0: satisfying because you're mine. I walk the line.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Hämärän puoleista torstai huomenta tai oikeastaan ihan säkkipimeää. 24. päivä syyskuuta on käynnistymässä. Tässä meillä siis torstai, joka perinteisesti toivoa on täynnä. Ja valon säteitäkin on tiedossa noin tunnin kuluttua. Eli auringon nousu tapahtuu tänä aamuna 6:04 ja lasku tulee illalla 7:12. Päivän pituus tänään on 12 tuntia ja 8 minuuttia. Tuolta käännetään vielä toisinpäin ja kuun vaiheen tarkistus, kasvava kuperkuu hallitsee näinä öinä. Lämpötilalukemat on reilussa +10 asteessa. Lahensopenkorven virallisella mittausasemalla on siis +10,6 mitattu viimeksi. Ja jos tämmöinen pienimuotoinen vilkaus jo valmiiksi tänne tän ja huomisen perjantain sääennusteeseen, niin noin 15 astetta niin tälle kuin huomiselle päivälläkin on noita mittarilukemia tiedossa. Meillä on muuten erittäin tuttu paikallinen vieras. Voisi sanoa, että oikein tähtivieras tänään. Aamukahvivieraanamme superpaikallisilla aamutaajuuksilla 9:00. Mielenkiintoisia asioita hänen elämässään ja edustamansa bändin elämässä näinä päivinä tapahtuu. Ja niihin mennään siis. Kerron kenen kanssa tuossa vähän myöhemmin, niin tänään 9:00. Jos olit eilen tarkkaavaisena, niin saatatpa jo tietää. Päivän kysymystä viritellään ennen 7:00 tuttuun tapaan, mutta ihan kohta puolin noita uutisnostoja. Niitä lähdetään yhdessä tarkistelemaan.
0: Radio Voima, seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: Radiovoima.
1: Tässä aamun uutisnostoja torstaille. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen nostaa verenpainetta ja kuormittaa pitkällä aikavälillä myös munuaisia. Suomen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa tänään. Vapaaehtoisten lipaskeräys kaduilla ja eri tapahtumissa jatkuu lauantaihin saakka. Nälkäpäivänä kerätyt rahat ohjataan SPR:n katastrofirahastoon. Lahjoitusten avulla Punainen Risti pystyy varautumaan kriiseihin ja katastrofeihin ja tarjoamaan nopeasti hätäapua. Verkossa keräys jatkuu 9. lokakuuta saakka. Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä kuulla tänään virantoimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria. Kansliatoimikunnan on määrä päättää myöhemmin, jatketaanko virasta pidättämistä vai siirretäänkö päätös myöhemmäksi. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime vuoden kesästä lähtien. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa. Trump otti Xinin vastaan Andrewsin sotilastukikohdassa, jonne Kiinan presidentin kone laskeutui Suomen aikaa varhain torstaina. Yhdysvaltain presidentti ei yleensä ota vierailulle saapuvia valtion johtajia vastaan lentokentällä. Presidenttien on määrä keskustella vierailun aikana muun muassa avoimen kauppasodan välttämisestä ja mahdollisesta yhteistyöstä tekoälyn valvonnassa. Yhdysvallat ja Kiina ovat sopineet tullisovun jatkamisesta 2 kuukaudella. Asiasta kertoi Fox News-kanavan haastattelussa Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent, joka on viime päivinä neuvotellut Kiinan varapääministeri He Lifingin kanssa. Viime vuonna solmitun tuontitulleja koskevan sopimuksen oli määrä päättyä 10. marraskuuta. Sopimusta jatketaan 10. tammikuuta asti. Venäjä kiittää Yhdysvaltoja presidentti Vladimir Putinin kutsumisesta Yhdysvalloissa järjestettävään G20-kokoukseen. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskovin lausunnosto kertovat venäläiset uutistoimistot Interfax ja RIA Novosti. Peskovin mukaan Venäjä aikoo tehdä päätöksen mahdollisesta osallistumisesta ja käsitellä asiaa diplomaattisia kanavia pitkin. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi keskiviikkona, että Putin on kutsuttu joulukuussa Yhdysvaltojen Miamissa järjestettävään G20-ryhmän huippukokoukseen. Tekoälyyhtiö OpenAI, itsenäisesti toimineet tekoälyohjelmat, tunkeutuivat Australian terveydenhuoltojärjestelmän sivustolle kesäkuussa, kertoo maan pääministeri Anthony Albanese. Albanesen mukaan hyökkäyksessä ei tiettävästi päästy käsiksi ihmisten arkaluontoisiin tietoihin. Albanese sanoi kertoneensa OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altmanille, että Australia on erittäin huolissaan tapauksesta. Pakistan kertoo tehneensä ilmaiskuja ainakin 10 kohteeseen Afganistanissa. Pakistanin viestintäministerin mukaan iskuja tehtiin kohteisiin, joista on laukaistu droneja tai joissa on varastoitu niitä. Ministeri sanoi, että Pakistan torjui keskiviikkona Afganistanista laukaistuja droneja. Uutistoimisto AFP:lle puhuneiden paikallisten silminnäkijöiden mukaan Afganistanin Kandaharin kaupunkiin tehtiin ilmaisku torstain vastaisena yönä. Suomi on voittanut lentopallomiesten EM-puolivälierässä Torinossa Italian 3-2. Italia vei avauserän 25-21, mutta Suomi taisteli toisen erän jännitysnäytelmän jälkeen Italian kumoon 28-26. Kolmannessa erässä Suomi jatkoi loistopeliään ja voitti erän 25-16. Neljännessä erässä torinolaisyleisö sai haluamansa Italian vääntäessä väkisin 25-20 voiton. Ratkaisevassa viidennessä erässä loppulukemiksi tuli 15-13 Suomelle. Voitto on Suomelle ensimmäinen Italiasta 48 vuoteen. Italia on hallitseva maailmanmestari. Suomi kohtaa perjantaina välierässä Milanossa Ranskan.
0: Radiovoima. It takes...

0: Voiman aamua. Radiovoiman sää.
1: Sää vaikuttaa tänään torstaina enimmäkseen pilviseltä. Iltaa kohti on jälleen tiedossa ainakin paikoin sateita. Ja päivälämpötila on Päijät-Hämeessä 12 ja 15, Kymenlaaksossa noin 12 asteen tuntumassa. Pohjoistuuli voimistuu kohtalaiseksi ja aamu on ainakin paikoin sumuinen. Ensi yönäkin edelleen voi tulla vielä kuurosateita. Lämpötila laskee tuonne 10-12 välille ja tuuli kääntyy itään päin. Huomenna perjantaina kohtalaista itään edelleen kääntyvää tuulta, puuskaista sellaista, pilvipeitteen rakoilua, ajoittain vesisateita ja lämpötila huomenna tulee olemaan tuossa noin 14-12 ja 15 välillä. Liikenteen seuranta tämän aamun osalta on käynnistynyt. Sehän tapahtuu täällä radiovoimalla superpaikallisessa aamussa aina kello 6 ja 11 välillä. Meille kullekin aamujuontajalle voit soitella, mikäli liikenteessä tulee jotain kerrottavaa vastaan. 0388-00986 on suora studionumeromme. Ja tien pinnat on tällä hetkellä aikamoisen kosteat, ellei sitten ihan märät.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi. Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Minä toivon täällä ihan täysillä, että sulla olisi semmoinen lempeä, pehmoinen aamuherätys ja päivään laskeutuminen käynnissä parhaillaan. Mutta jos on hirveä hässäkkä päällä, niin ehkä tämä seuraavaksi mun valitsema aamun avauskappale pistää sen pulssin semmoisen sopivaan lämpöiseen pehmeään sykintään. Eli mun aamuvalinta on tänään Kirkka. Kohta kuulet, mikä kappale, ja itse voit siinä samalla mietiskellä, että mikäs olisi sit sun valinta. Varttia vaille 9 tosiaan meidän hevillä hitillä hellästi kuuntelijan valinta jälleen sui. Ja mennään sillä tutulla tyylillä, että kun toiveita, mitä todennäköisimmin tulee taas useampiakin, niin kuunnellaan niitä muitakin tässä aamun aikana. Pistäs omas tulemaan. WhatsApp on kaikista kätevin väylä. Pistää viesti tänne studioon. Numero on 040-777-6100. Ai vitsi. Oh, ja täällä peitoalla on kyllä aika lämmintä.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Monkeys. Radiovoimalla torstai-aamussa ja taitaa olla Robbie Williamsilla ja Kylie Minoguella toi seuraava vuoro. Kisuki on tulossa mukaan vielä ennen meidän tämän torstain päivän kysymyksen availemista. No sen verran voi vinkasta sulle, kun huomasin, että maailman ampiaispäivää tänään 24. syyskuuta vietetään, niin tommosiin pörriäisiin, erilaisiin lentäviin hyönteisiin liittyy meidän päivän kysymys tänään. Mutta palataan tarkemmin pian. Oikein hyviä huomenia ja tervetuloa mukaan.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: No ehdin tuossa jo vähän paljastelemaan, että kun tänään maailman ampiaispäivää vietetään, niin päivän kysymyskin liippaa tai lävähtää kyllä ihan suoraan tähän aiheeseen. Eli amppareita tai muita tämmöisiä lentäviä, joskus silloin tällöin pistäviäkin pörjäisiä, niin pelkäätkö tai kammoksutko niitä? Tuleeko juostua kiljuen karkuun vai vetäydyttyä salakavalasti äkkiä arvaamatta siitä pois tieltä, jos tämmöinen lentävä hyönteinen lähellesi lehahtaa? Vai jäätkö ihan tyynen viileästi siihen vaan seisoskelemaan tai istuskelemaan paikallesi ja annat sen vaikka tulla kävelemään kädelle, jos siitä ampiaisesta siltä tuntuu? Ja sitten mielellään kuulisin myöskin sen, että onko ampiainen joskus sinua pistänyt? Ja miten se tarina oikein iteni? WhatsAppilla vastaukset sisään päivän kysymykseen. Täällä niitä kuvasti jo odottelen. Eli 0407776100. Tuu ihmeessä mukaan keskusteluun. Ja varsinkin hei, jos vielä koskaan et ole päivän kysymykseen osallistunut, niin tämä voisi olla se ensimmäinen suristeleva päivä. Ja toki, jos aikaisemminkin oot vastaillut, niin erityisesti odottelen sun vastausta tänään.
0: Radio Voiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Tomppa Jonesin jälkeen tuosta vielä yksi meidän paikallisista artisteista mukaan. Ja tässä yhdessä Minja Kosken eli M:n kanssa muistutellaan myös meidän paikallisesta putkesta, joka tänäänkin soi kello 10:15 pintaan. Sinne voit myös ehdotella kappaleita. Ja ihan kohta hei, tämän aamun ensimmäisiä Etelä-Suomen Sanomien radiouutisia on meille tarjottimella.
1: Moi, täällä on M. Paikallisuus on best. Kuuntele radiovoimaa.
2: Kun sua katselen, tunnen kutsun kuumeisen, mä vastustaa pois sitä en.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppeja realisoida
2: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
4: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
3: Let's go!
5: Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
6: Uutisista hyvää huomenta. Kirkollisvero pysyy Lahdessa ensi vuonna ennallaan. Lahden yhteinen kirkkovaltuusto päätti keskiviikkona, että Lahden seurakuntayhtymän veroprosentiksi vahvistetaan 1,45%. Ensi vuoden kirkollisverokertymäksi arvioidaan yli 22 miljoonaa euroa. Hallintojohtaja Matti Ilmivalta kommentoi tiedotteessa, että tällä tulokertymällä Lahden seurakuntayhtymä kykenee toteuttamaan kohtuullista toimintaa pitkäjänteisesti. Lahden yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi myös joitakin talousarviomuutoksia. Lisämäärärahaa tarvitaan muun muassa Nastolan Pekkalantien kerrostalohuoneistojen myynnistä aiheutuneen vuokratuottojen vähentymisen sekä energiakustannusten nousun takia. Lisämäärärahan tarve on yli 200 000 euroa. Lahden Pelikans Oy on aloittanut muutosneuvottelut. Yhtiö tiedotti asiasta verkkosivuillaan keskiviikkona. Neuvottelujen tavoitteena on tarkastella organisaation toimintaa, rooleja ja resursseja. Neuvottelut on rajattu koskemaan yhtiön hallinnon ja toimiston henkilökuntaa. Pelikansin operatiivinen johtaja Henni Laaksonen kertoo, että ensimmäinen neuvottelu oli keskiviikkona. Hän ei vielä arvioi, joudutaanko yhtiössä toteuttamaan esimerkiksi irtisanomisia tai lomautuksia. Myös Pelikans ravintolat -yhtiössä on käynnistetty muutosmenettely. Siinä tarkastellaan ravintolatoiminnan henkilöstörakennetta ja työaikojen kohdentumista. Laaksosen mukaan ravintolayhtiön puolella puhutaan lähinnä toiminnan tehostamisesta. Suomi voitti lentopallon miesten EM-puolivälierässä Italian erin 3-2. Suomelle voitto on ensimmäinen Italiasta 48 vuoteen. Ihmeellinen päivä, totesi Ylen haastattelussa hollolalaislähtöinen Joonas Jokela, joka oli Suomen ja koko ottelun ykköstähti 28 pisteellään. Suomi kohtaa perjantaina välierässä Ranskan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto valmistelee dieselin vientikieltoa, kertoo Politico. Kielto kestäisi 90 päivää. Tavoitteena on Politicon lähteiden mukaan laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja. Trumpin hallinnon sota Irania vastaan ja Ukrainan iskut venäläisiin jalostamoihin ovat nostaneet dieselin hinnat ennätyskorkealle. Muun muassa öljyteollisuus vastustaa vientikieltoa ja varoittaa, että kielto voisi kääntyä itseään vastaan.
5: Lisää uutisia ess.fi.
7: Radiovoiman sää.
8: Tänään puhaltelee kohtalaiseksi voimistuva pohjoistuuli. Aamu on ainakin paikoitellen sumuinen ja sääkin enimmäkseen pilvinen. Iltaa kohti on tiedossa sateita ja päivän lämpötila mittarissa 12 ja 15 vaiheilla. Myös ensi yönä siis edelleen kuurosateita on tiedossa, tuuli kääntyy itään ja yölämpötila on 10-12. Huomenna perjantaina niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa puhaltelee itään kääntyvä kohtalainen tuuli. Se voi olla myös puuskaista. Pilvipeitteen rakoilua on tiedossa, mutta ajoittain edelleen vesisateita. Ja lämpötila kohoaa huomenna päivällä noin 14 asteeseen. Miten siellä on aamu käynnistynyt? Ootko jo ratin takana suuntailemassa kohti töitä tai minne nyt ootkaan ehkä menossa? Jos tulee liikenteestä jotain semmoista vastaan, mitä ajattelisit, että siitä olisi hyötyä myös muille Radiovoiman aamukuuntelijoille, niin pirauttele ihmeessä. 0388 00 986 on numero. Minä täältä vilkuilen kosteita tienpintoja tiekameroiden välityksellä sen, minkä ikinä täältä studiosta pystyn tiiraamaan. Eli kosteat ja märät ovat tienpinnat tällä hetkellä.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
10: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: kuuntelet Voiman aamua.
1: No oikein mainiota torstai huomenta ja Alvarin sekä Aunon nimpparipäivää. Paljon onnea siinä samalla. Ja Kullerpop on sitten huomenna perjantaina vuorossaan. Ootkos muuten hei nähnyt jo sen Kullervo-elokuvan? Oli kyllä aikamoinen. Suosittelen katsottavaksi, jos ei vielä ole osunut kohdilleen. Mutta 24. syyskuuta on siis menossa ja tämähän tarkoittaa sitä, että jos kiikaroidaan ensi viikolle, niin ensi viikon torstaina ollaan jo astuttu lokakuun puolelle. Mutta nautitaas vielä nyt tästä syyskuun viimeisestä viikosta ja sen väriloistosta. Alkaa olla jo puissa aikamoisen värikkäitä, upeita lehtiä ja maisemat kyllä syksyisesti kohdillaan. Tuossa sain Ullalta WhatsApp-viestinä huomenen toivotukset ja kiitokset myöskin tuosta meidän aamun avauskappaleesta, joka soi 6:30 aikaan. Se oli Kirkan. Mä muistan aina sen, että se olisi Peiton alla sen kappaleen nimi, mutta mikä se oikea nimi olikaan? Se on se Ota lähellesi. Joo, se oli mun valintana aamun avauskappaleeksi tänään. Ja samalla muistuttelen siitä, että sinä myös voit vaikuttaa meidän musiikkivalintoihin täällä superpaikallisessa aamussa. Ehdotukset voit pistää WhatsAppilla tulemaan ja varsinkinhan me aina odotellaan sitä hevillä hitillä herätysvalintaa, mikä se kunakin aamuna oikein onkaan, kun se aina paikallansa noin varttia vaille 9 soi. Eli sinnekin saat ehdotella. Tuu ihmeessä mukaan.
0: Radio Voima. Studiossa
2: Minni Salminen.
1: Ulla vielä tuossa jatkoi, että tosiaan se Kirka kiitos johtui erityisesti siitä, että kun hän itse aloitti eilen illalla Kirkan hetkilyökirjan, niin tuntui sopivan just tähän aamuun. Kirkaa taitaa aika vähän koolla radiosta. Ulla täällä vielä jatkoi. No, meillä ainakin täällä radiovoimalla paikallisilla taajuuksilla Kirkaakin soi aina silloin tällöin ja muutenkin aika yllätyksellistä musiikkia. Ehkäpä oot pistänyt merkille. Mutta Ullan kanssa, meidän aamukuuntelijamme kanssa toivotellaan sulle vielä oikein mukavaa torstaita ja työpäivää tai vapaapäivää tai muuten vaan hengailupäivää, mikä se nyt onkaan menossa.

0: Pelikanssin seuraava peli on tämän viikon lauantaina, eli yli huomenna. Se on kotiottelu Vemasto Areenassa HIFKia vastaan. Ja tämä tarkoittaa meillä Radiovoiman aamuissa sitä, että huomenna perjantaina käymme lippukisan. Eli tuonne lauantain kotiotteluun on lippupaketti huomenna aamulla jaossa. Ehkä pääset kaveria kyselemään mukaan peliä katsomaan. Jos käyt ilmoittautumassa radiovoima.fi-osoitteessa tähän kilpailuun. Eli ensin pitäisi ilmoittautua ja sen jälkeen odotella huomennaa kilpailupuhelua. Minä täältä aamulla soittelen jollekulle ilmoittautuneelle ja esitän kinkkisen tai sitten hauskan kysymyksen. Vielä en tiedä, mikä se kysymys tulee olemaan. Ehkä tuossa It's Hockey Time -hostin Iiro Sorsan kanssa se yhdessä vielä punotaan, mutta jos oot ilmoittautunut, soitan sulle, tiedät oikean vastauksen, niin voitat ton lippupaketin itsellesi. Aika selkeä ja voi olla helppokin kaava. Kannattaa ainakin kokeilla. Eli ilmoittautumiset radiovoima.fi-osoitteessa tapahtuvat ja sen voi tehdä vaikka saman tien ton homman alta pois.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.

Lounas.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet. 3 euroa kilo. Plussa kortilla Ingman Creamy jäätelöt. 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle. 2 500 gramman rasiaa. 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

Meillä oli eilen niin tärkeä aihe Radiovoimalla superpaikallisessa aamussa käsittelyssä, eli lahtelainen Pirjo Lehvonen joutui pankkihuijauksen uhriksi, että halusin vielä tämän nostaa kertaalleen, jos et sattunut eilen olemaan kuulolla, niin esille. Tuosta kokonaisuudesta haastattelusta löytyy podcast tällä hetkellä esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta ess.fi-osoitteesta. Vasemmassa ylälaidassa on siellä tuommoinen radiokohta, niin siitä tosiaan eteenpäin klikkaamalla pääset Radiovoiman podcasteihinkin.

0: kiinni. Ja löytyy tämä toki myös radiovoima.fi-osoitteesta ja sieltä kautta Spotifysta. Eli voit käydä sen koko haastattelukokonaisuuden kuuntelemassa sitten, kun sulla on sopiva väli. Mutta mennään vielä noihin lahtelaisen Pirjo Lehvosen ohjeisiin ja terveisiin radiovoiman kuuntelijoille. Oli kyllä hämmentävä kokemus siis Pirjolle, joka itse muistuttelee lähipiiriä, ympäristöä, läheisiään siitä, että koskaan ei saisi puhelimessa antaa mitään pankkitietoja tai muita. Ja sitten kun hän itse meni tähän tämmöiseen pankkihuijaukseen puhelinhuijarin toimesta, niin olihan se aika järkyttävä kokemus.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Onko jotain, mitä sä haluaisit sanoa kuuntelijoille just tähän keskusteluun liittyen ja siihen, miten kannattaa varmaan edelleenkin lähipiirissä puhua näistä asioista?
2: Joo, ääneen kannattaa puhua. Mä puhuin silloin heti siitä asiasta ja nyt mä oon puhunut tosi monelle ja muun muassa Minnille. Mm-hmm. Ja siitä tää lähti liikkeelle. No edelleen se sama neuvo, että vaikka siellä olisi mitä siellä toisessa päässä, älä ikinä anna. Nyt mä vastaan hyvin varauksellisesti puhelimeenkin sille, että kun mulla on firman numero ja oma numero niin kuin sama, ja yleensä mä oon vastannut kaikkiin puheluihin, nyt täytyy oikein miettiä. Niin. Ehkä nyt, niin, ja hän vielä ehdotti, että mun kannattaa puhelimeen ottaa vielä sellainen joku tietty juttu, ja sitten sinne pankkitilille, ja hän neuvoi mua tosi kovasti, mitä välttyä näiltä nykyajan erittäin taitavilta huijareilta.
0: Niin kuin niitähän on erilaisia tapoja, joita voisit oikeasti asentaa. Että tämä on ollut kyllä tarkkana ajankohtaisista suuntauksista tämä huijari. Niin sä oot siis muuttanut sun oman suhtautumista puheluihin ja viesteihin nyt tämän tapauksen
2: tarkemmin
0: myötä.
2: Joo, kyllä.
0: Ja tarkka oot ollut ennenkin, mutta se on tarkentunut vielä lisää.
2: Todellakin.
0: Sä oot puhunut avoimesti, niin kuin sanoit, tästä kokemuksesta. Se on ihan mahtava juttu. Minkälaisia reaktioita sä oot saanut muilta ihmisiltä?
2: No vähän silleen ensin, että miten sä nyt meitä antaa puhelimessa mitään tietoja. Sitten mä heille aina kerron, että kun sä itse joudut siihen tilanteeseen, että sulla on niin kuin lähdössä rahaa, ja sä monta kertaa epäilet soittajaa ja hän pystyy niin kuin todella järkevästi, rauhallisesti, luotettavasti kertomaan, että hän on niin kuin se, joka voi pelastaa. Niin kyllä sä oot itsekin siinä mukana.
0: Onne. Voi olla hyvinkin taitavia ne huijarit. Ei sitä tosiaan tiedä ennen kuin siinä tilanteessa itse on, että mitenkä siinä oikein käyttäytyy.
2: Aivan.
0: Näin siis pankkihuijauksen kohteeksi joutunut lahtelainen Pirjo Lehvonen, kiitän hei sua sun tarinan jakamisesta. Seurataan varmasti tätä tilannetta vielä ja mä toivon tälle jonkinlaista sellaista päätöstä ja ehkä onnellistakin loppua jopa, että tämä jäisi kiipeliin tämä sua huijannut. Mutta näitähän on paljon täällä muitakin, eli ollaan tosi varovaisia. Ja tässä sun avautumisesta on varmasti apua monelle, niin kuin todettiin jo. Onko vielä jotain, mitä tahdot sanoa radiovoiman kuuntelijoille?
2: Mä toivon todella, että te ette jaa niitä omia tietojanne, vaikka se tilanne olisi mikä. Et mä oon nyt hyvin elävä esimerkki siitä, että niin hyvin voidaan puhua pussiin. Tosi fiksu ihminen.
1: Radiovoiman podcastit löydät osoitteesta radiovoima.fi.

0: Ollaanko siellä Haminan suunnalla ja Kotkassa Kymenlaaksossa Kouvolalla tällä hetkellä? Hyvän huomenen toivotukset Radiovoiman superpaikallisesta aamusta. Kymen Sanomat on mulla tällä hetkellä avoinna. Ja ajattelin, että voitaisiin tässä välissä vähän kurkistella, että minkälaiset aiheet ovat alueen ihmisiä kiinnostaneet näin torstai-aamuna. Ja on näitä yölläkin varmasti lueskeltu omalta osaltaan. Ja en tiedä, miten pitkälle vaikuttaako vielä eiliset iltaiset klikkailut myöskin siihen, että mitkä tänne luetuimpien listoille oikein mukaan tulevat. Mutta mennään top 5 tässä yhdessä läpi. Ja yksi tuommoinen ainakin tämän aamun julkaisupuiminta, hevosiin liittyvä, niin sen meinaa sulle myöskin kertoa. Mutta viidenneksi suosituin kiinnostanein juttu Kymen Sanomien sivuilla tällä hetkellä on: kodin elektroniikkaliike Power harkitsee 4 myymälän sulkemista. Irtisanominen uhkaa 61 työntekijää. Tämä oli ainakin muuten eilenkin ihan täällä kärkikahinoissa tämä uutinen. Nelosena Ruokavirasto lupaili helpotuksia rajoituksiin jo tällä viikolla. Virolahden sika-illassa yleisö ei päästänyt virastoa helpolla. Kolmosena ikävä ilmiö Kotkan koulujen pihoilla. Lapset eivät uskalla tulla leikkimään ilkivallan ja huutelun takia. Kakkosena Kotkan ja Haminan ravintoloissa on tipinjakoon monia tapoja. Ulkomaalaiset jättävät yleensä enemmän. Ja ykkösenä Kymenlaakson tilanne on todella vaikea, arviointiryhmän puheenjohtaja sanoo. No täällä oli hei ainakin parit tosiaan eilenkin tänne listoille päässeet, mutta nämä varmaan kyllä tässä tämän torstain aikana muuttuu ja tulee lisää uusia tuoreita uutisia ja kiinnostavia aiheita. Mutta tänä aamuna 5:00 on näköjään se julkaistu tämä artikkeli, josta sulle meinasin kertoa. Tämä on otsikolla "Ravurit ovat urheilijoita", sanoo Pia Huusari. Haminalaistallilla päivä alkaa kuumemittauksella. Mika Mykkänen, toimittaja Kymen Sanomista, on tämän artikkelin kirjoittanut ja Haminan yrityspalkinnon saanut ravitalli, joka on toiminut 40 vuotta, niin on tässä aiheena. Käy ihmeessä lukemassa itse lisää. Täältä löytyy myös paljon kuvamateriaalia. Ella Karttunen kuvaaja on nämä kuvat ottanut. Ja kymensanomat.fi on siis oikea osoite.
1: Aidosti paikka.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Amppareihin, ampiaisiin ja muihin lintäviin pörriäisiin liittyy meidän päivän kysymyksemme tänään torstaina. Oikein surraavaa maailman ampiaispäivää vaan sulle. Eli pelkäätkö tai kammoksutko tai juoksetko huutaen karkuun ampiaisen kohdatessasi tai muun tämmöisen pistävän pörriäisen? Vai pystytkö olemaan ihan rauhallisesti ja kuulisti siinä vaan, jos semmoinen lähelle lennähtää tai vaikka istahtaa tuohon johonkin kädelle tai pään päälle? Ja jos ampiainen on joskus sinua pistänyt, niin siitäkin mielellään kuulisin, miten se tilanne oikein eteni. 0407776100 numeroon voit pistää sun WhatsApp-vastauksen tulemaan. Satu täällä kirjoitteli viestissään, että huomenna inhoon pimppareita, sillä on superallerginen. Viimeksi olin tiputuksessa, kun tuikkas kuipeen. No niin, tämäkin puoli vielä tässä, koska osa meistähän on tosiaan ampiaisen pistoksille oikein tosi allerginen ja saattaa olla sitten vähän vakaviakin hetkiä. Ja jos sulla on näistä kokemuksia, niin toki voit sadun lailla, en mä tiedä, jotkut satut haluaa, että heitä sanotaan satuiksi ja toiset taas saduiksi, niin en voi olla varma kumminpäin tämä satu toivoo nimensä taivutettavan, mutta joka tapauksessa hänen laillaan voit myös kertoa siitä, jos sinäkin oot allerginen ampiaisille. Ja mitä näissä merkeissä on ehkä elämässä tapahtunut.
0: Radio Voiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääni.

Kaija Koon vuoro oli radiovoimalla torstai-aamussa. Ja Etelä-Suomen Sanomien seuraavia kello 8 uutisia siis kohti ollaan menossa. Ja tänä aamunahan me olemme uutisista kuulleet ja myös Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta olet voinut käydä lukemassa lisää Lahden Pelikans Oy:n muutosneuvotteluista. Yhtiöhän tiedotti verkkosivuillaan tästä asiasta eilen keskiviikkona ja neuvottelujen tavoitteena on tarkastella organisaation toimintaa, rooleja ja resursseja. Nämä on rajattu nämä neuvottelut koskemaan yhtiön hallinnon ja toimiston henkilökuntaa ja Pelikansin operatiivinen johtaja Henni Laaksonen kertoi, että tämä ensimmäinen neuvottelu käytiin jo eilen keskiviikkona. Vielä ei olla arvioitu sitä, että joudutaanko siellä yhtiössä toteuttamaan esimerkiksi irtisanomisia tai lomautuksia. Ja niin ikään Pelikans ravintolat yhtiössä niin on käynnistetty muutosmenettely. Ja siinä tarkistellaan ravintolatoimen henkilöstörakennetta ja työaikojen kohdentumista. Lisää tietoa ja uutispäivityksiä, uusia uutisia radiovoiman taajuuksilla on tarjolla aina tasatunnein tänäänkin torstaina aina kello 18 asti. Ja voit käydä tutkimassa paikallisia uutisia lisää osoitteessa ess.fi.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet. 3 euroa kilo. Plussa kortilla Ingman Creamy jäätelöt 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle 2 500 gramman rasiaa 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Uutisista hyvää huomenta. Kirkollisvero pysyy Lahdessa ensi vuonna ennallaan. Lahden yhteinen kirkkovaltuusto päätti keskiviikkona, että Lahden seurakuntayhtymän veroprosentiksi vahvistetaan 1,45%. Ensi vuoden kirkollisverokertymäksi arvioidaan yli 22 miljoonaa euroa. Hallintojohtaja Matti Ilmivalta kommentoi tiedotteessa, että tällä tulokertymällä Lahden seurakuntayhtymä kykenee toteuttamaan kohtuullista toimintaa pitkäjänteisesti. Lahden yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi myös joitakin talousarviomuutoksia. Lisämäärärahaa tarvitaan muun muassa Nastolan Pekkalantien kerrostalohuoneistojen myynnistä aiheutuneen vuokratuottojen vähentymisen sekä energiakustannusten nousun takia. Lisämäärärahan tarve on yli 200 000 euroa. Lahden Pelikans Oy on aloittanut muutosneuvottelut. Yhtiö tiedotti asiasta verkkosivuillaan keskiviikkona. Neuvottelujen tavoitteena on tarkastella organisaation toimintaa, rooleja ja resursseja. Neuvottelut on rajattu koskemaan yhtiön hallinnon ja toimiston henkilökuntaa. Pelikansin operatiivinen johtaja Henni Laaksonen kertoo, että ensimmäinen neuvottelu oli keskiviikkona. Hän ei vielä arvioi, joudutaanko yhtiössä toteuttamaan esimerkiksi irtisanomisia tai lomautuksia. Myös Pelikans ravintolat yhtiössä on käynnistetty muutosmenettely. Siinä tarkastellaan ravintolatoiminnan henkilöstörakennetta ja työaikojen kohdentumista. Laaksosen mukaan ravintolayhtiön puolella puhutaan lähinnä toiminnan tehostamisesta. Suomi voitti lentopallon miesten EM-puolivälierässä Italian erin 3-2. Suomelle voitto on ensimmäinen Italiasta 48 vuoteen. Ihmeellinen päivä, totesi Ylen haastattelussa hollolalaislähtöinen Joonas Jokela, joka oli Suomen ja koko ottelun ykköstähti 28 pisteellään. Suomi kohtaa perjantaina välierässä Ranskan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto valmistelee dieselin vientikieltoa, kertoo Politico. Kielto kestäisi 90 päivää. Tavoitteena on Politicon lähteiden mukaan laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja. Trumpin hallinnon sota Irania vastaan ja Ukrainan iskut venäläisiin jalostamoihin ovat nostaneet dieselin hinnat ennätyskorkealle. Muun muassa öljyteollisuus vastustaa vientikieltoa ja varoittaa, että kielto voisi kääntyä itseään vastaan.
3: Lisää uutisia. ess.fi.
4: Radiovoiman sää.
5: Tänään on tiedossa kuuluvuusalueillamme kohtalaiseksi voimistuvaa pohjoistuulta. Enimmäkseen pilvinen päivä ja iltaa kohti paikoin vesisateita. Ja lämpötila on Kymenlaaksossa 12 tuntumassa, Päijät-Hämeessä 12 ja 15 välillä. Ensi yönä edelleen kuurosateita on tiedossa. Tuuli kääntyy itään, lämpötila laskee tonne noin 10 asteen tuntumaan. Ja mites se huominen perjantai? Rakoilevaa pilvipeitettä on havaittavissa, ajoittain edelleen vesisateita. Kohtalainen tuuli kääntyy siis itään ja se voi olla myös puuskaista. Lämpötila kohoaa päivällä tuonne noin 14 asteen tietämille. Tänään torstaina jälleen olemme täällä taajuuksilla myös sitä varten, että seuraamme liikennettä. Ja jos kuuluvuusalueellamme jotain liikenteessä tapahtuu, oot huristelemassa tien päälle ja huomaat jotain epäkohtia tai muuta, niin ilmoittele ihmeessä. Kerrotaan muillekin kuuntelijoille. 0388-00986 on numero. Valoisaa, mutta kostiaa ja märkää on tällä hetkellä. Ja liikenne sujuu oikein hienosti.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Oikein hyvää torstai-huomenta syyskuista 24. päivää. Ja ton maailman ampiaispäivän lisäksi tänään ainakin on hauskana teemapäivänä tämmönen nosto kuin tuoreimpien hömpötysten päivä. No, niitäkin aina silloin tällöin tällä radiovoiman taajuuksilla on havaittavissa. Alvar ja Auno ovat nimppari duona tänään. Paljon onnea molemmille. Ja huomenna perjantaina on vuorossaan Kullervo. Jos sulla on syntymäpäivät, eli oot syntynyt 24. syyskuuta, niin on myöskin yksi legendaarinen suomalaislaulaja. Hän olkoon sulle synttärikaimana tänään. Hän on syntynyt tänä päivänä vuonna 1942. Ihan kohtaa tämän Lipsasen musiikkiakin päästään kuulemaan. Eli Ilkka Lipsanen, Danny, totta kai on kyseessä.
0: Radiovoima, seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: herätys. Hevillä, hitillä vai hellästi?
1: Miltä on musiikki tänä aamuna maistunut sulle? Onko tullut yllätyksiä? Jos kaipaat lisää yllätyksiä ja tahdot itse tehdä poimintoja meille musiikillisesti, niin se onnistuu ja varsinkin tuohon Hevillä hitillä hellästi kuuntelijavalintapaikkaan. Se on varttia vaille 9 soimassa myös tänä aamuna, niin kuin aina maanantaista perjantaihin arkiaamuisin. Ja voit ehdottaa helposti WhatsAppilla tai nyt sitten ihan millä tahansa valitsemallasi väylällä, jos sulla on sisäpiirin tietoa siitä, että miten tänne studioon muutoin saat yhteyttä. Mutta WhatsAppilla 0407776100, toi onnistuu kaikista parhaiten. Puolisen tuntia aikaa on tuohon meidän Hevillä hitillä hellästi kuuntelijavalintaan, eli ehdit vielä oikein hyvin ehdotella.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä.

On torstai huomenna sulle. Tervetuloa mukaan. Tänään muuten päästään toivottamaan tervetulleeksi Radiovoiman taajuuksille myöskin erittäin tuttu paikallinen henkilö, musiikkipuolen tekijä ja monessa mukana tälläkin hetkellä oleva. Eli Apulannan Sipe Santapukista on kyse. Hänhän on Voice of Finlandin tuomaristossa tällä erää tulevalla kaudella jatkamassa ilman Toni Virtasta. Miltähän se nyt tuntuu sitten itsekseen sinne minne? Siitä meinaan ainakin aamukahvivieraltamme tänään kysyä. Ja tiedossahan meillä on myös se, että Apulannan ja Terempelin yhteistyössä tehtävä

0: viski on hiukan kummallisella tavalla laitettu kypsymään tammitynnyreihin. Apulannan musiikki liittyy tähän jollakin tavalla, joka selviää sullekin myös tässä aamun aikana. Jutellaan myös Santarannasta. Onko se edelleen keskeneräinen unelma vai mikä siellä onkaan tilanne? Sipe Santapukki meille siitä varmasti myöskin ihan mielellään kertoo. Ja muutenkin hänen ja Apulannan kuulumisia on tiedossa tänään kello 9 jälkeen, kun Sipe Santapukki saapuu Radiovoiman aamukahvivieraaksi.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Otetaan Anssi Kelan jälkeen radiovoimalla tämmöinen katsaus Etelä-Suomen Sanomien kiinnostaneimpiin artikkeleihin. Mitkä ovat Päijät-Hämeen ja Lahden alueen ihmisiä, Etelä-Suomen Sanomien lukijoita kiinnostaneet tänä aamuna kaikista eniten? Mitkä viisi uutisaihetta ovat kärkikahinoihin tiensä löytäneet? Vitosena on tällä hetkellä Lahden alueen seurakuntavaaleissa mukana ex-sivistyspomo, miljonääri ja eduskuntavaaliehdokkaita. Katso koko lista. No sitä on käyty vilkuilemassa. Nelosena Päijät-Hämeen keskussairaalan pysäköintien muutoksia, pahvilipukkeet jäävät pois. Kolmosena monien nuorten vanhemmat ovat antaneet luvan hengata Launeen Citymarketilla. Nyt puhuvat jalkautuvat nuorisotyöntekijät. No tästä on paljon ollut kyllä puhetta ja edelleenkin sitä seuraillaan. Kakkosena Lahden Pelikans Oy aloittaa muutosneuvottelut. Täytyy tarkastella kaikki keinot. Se on luonnollisesti täällä myös mukana. Ja ykkösenä kaksi miestä ryösti ravintolasta tulleen miehen Lahdessa. Taksikuski vei hakatun uhrin ilmaiseksi kotiin. No nyt löytyy kyllä taas sitten laidasta laitaan näitä aiheita. Näitä kaikkia voit käydä tutkailemassa Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla. Ja täältä meinasin vielä yhden tämän aamun tuoreen jutun sulle kertoa, eli otsikolla Rusta avaa Lahden Holmassa tavaratalon, joka paljastaa ruotsalaisten menestyksen salaisuuden. Toimittaja Teppo Koskinen Etelä-Suomen Sanomista on tämän artikkelin koostanut, eli varmasti kiinnostavasta aiheesta ja sisällöstä on kyse. Lahden Holmassahan nyt sitten syyskuun viimeisenä päivänä tämä rustamyymälä avautuu. Osastot ovat kuulemma valmiina, tuotteet hyllyissä, yksityiskohtia viimeistellään. Teppo Koskinen on käynyt Rustan Suomen maajohtajaa Mats Kotkaa jututtamassa. Käy ihmeessä katsomassa lisää. Eli Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta ess.fi osoitteesta löydät tämänkin kiinnostavan artikkelin.
1: Aidosti paikallinen.

0: Ihan vielä ei ole marraskuu lähestymässä. Ensin vaihdetaan lokakuun puolelle ensi viikolla, myöskin näin torstaina. Mutta sen jälkeen tulee marraskuu ja pikkujoulukausi starttailee. Näitä pikkujoulukauden raskaimpia festaritunnelmia löytyy Jyväskylästä, Keski-Suomesta, Jyväskylän paviljongista marraskuun 27. ja 28. päivä. Nimittäin silloin John Smith Rock Frozen Festival käynnistyy ja on kaksipäiväisesti siellä varmasti mahtavaa tunnelmaa tarjoamassa. Ja huominen puolestaan lähestyy nopeastikin. Huomenna perjantaina meidän Jani Nivala Puolen Suomen iltapäivästä on jakamassa viimeisen lippupaketin tuonne festareille. Eli sulla on vielä mahdollisuus voittaa yhteinen kahden päivän festarielämys kahdelle hengelle. Pääset kaverin nappaamaan kainaloon mukaan ja suuntailemaan tuonne festareille, mikäli voitto osuu huomenna kohdilleen. Voit varmistella sitä, eli käy ilmoittautumassa radiovoima.fi-osoitteessa. Sen jälkeen kannattaa huomenna muistaa pitää puhelin lähietäisyydellä, nimittäin Jani huomenna soittelee ton voittopuhelun. Ja onhan tässä kertonutkin jo matkan varrella tämän kuun aikana siitä, että Europe muun muassa on esiintymässä tuolla festareilla. Beast in Black ja Battle Beast ja paljon muuta raskasta. Käy katsomassa vähän tuosta listauksesta lisätietoja. Eli radiovoima.fi-osoitteesta löytyy lisätiedot ja myöskin tuo kilpailukuponki. Minä pidän valmiiksi sulle peukkuja, että osuu voitto kohdilleen, mutta sun tarvii tehdä se liike, että ilmoittaudut mukaan.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Napsajalka, näin mukana. Oikein hyvää torstaita ja valoa, valonpilkahduksia ainakin. Jos on murheellisiakin hetkiä elämässä, niin kyllä niitä valonpilkahduksiakin varmasti löytyy. Anne, toivo meille hevillä hitillä hellästi herätyskappaleen tälle aamulle. Eli sitä mennään kuuntelemaan seuraavaksi. Ja täällä oli perusteluissa, että tilanne nyt vaan on tämmöinen. Eli Sanni on tulossa jatkamaan.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys kuuluu tänään. Pelkäätkö tai kammoksotko ampiaisia, amppareita tai muita lentäviä pörriäisiä, jotka saattavat pistää? Vai ootko ihan coolisti, rauhallisesti, jos semmoinen lähelle linnähtää? Ja jos joskus ampiainen on sinua pistänyt, niin mielellään siitäkin kuulisin. Aikaisemmin käytiin läpi muun muassa toi viesti, joka tuli Satu nimiseltä kuuntelijaltamme. Hän kirjoitteli inhoavansa pimppareita, koska on niille superallerginen ja on joutunut tiputukseen, kun ampiainen viimeksi pisti Satua jalkaan. Ja tilanteet voi olla siis myöskin näin vakavia. Se ei mulle tullut heti ensi alkuunsa mieleen, mutta jos sinäkin oot allerginen ampiaisille, niin voit kertoa mulle myös siitä. Täällä Ulla kirjoitteli, että en juokse karkuun enkä huido, mutta väistellä yritän kyllä. Koskaan ei onneksi myöskään ole minua ampiainen pistänyt. Joo, mua on muuten kahteen otteeseen tässä elämässä ampiainen pistänyt. Ensimmäinen kerta oli, kun keinuin keinussa vähän nuorempana ja oli semmoiset pillifarkut. Ja sitten kun otin vauhtia jalat suorana, niin ampiainen oli lentänyt sinne lahkeeseen, joka sitten ei ollutkaan ehkä tarpeeksi pilli, kun pääsi sinne sisään. Ja sitten kun koukistin ottamaan vauhtia, niin ai että sattui kyllä sinne jonnekin tonne pohkeen vai oliko se nyt säären puolelle. Ja toinen kerta, kun ampiainen pisti mua, niin tapahtui ihan metsässä polulla kävellessä. Ehkä heiluttelin käsiä sen verran tiuhaan tahtiin tuossa vartalon vieressä ja en tiedä, miten mulla sormet sojotti, mutta ihan tuohon etusormen päähän niin osui ampiainen ja pisti sitten sen siljän tien. Ei kyllä tuntunut kivalta.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppii realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Uutisista hyvää päivää. Liikenne Iitin Harjuntiellä katkaistaan pysyvästi maanantaina 28. syyskuuta, mutta sen jälkeenkin tien molemmille puolin pääsee kulkemaan. Katkaisun syy on turvallisuus. Valtatie 12 -hanke Mankalan ja Tillolan välillä on edennyt siihen pisteeseen, että uuden valtatielinjauksen ja Harjuntien risteyskohdassa alkaa kulkea raskaita työkoneita. Väyläviraston projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen sanoo tiedotteessa, että työmaa laajenee päivä päivältä ja aiheuttaa muutoksia totuttuihin kulkureitteihin. Valtatie 12 rakennetaan uusi linjaus, joka ohittaa Kausalan taajaman. Uusi tieosuus on pääosin keskikaiteellinen ohituskaistatie. Hankkeen on määrä valmistua vuonna 2029. Sadonkorjuu on arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö ProAgria kertoo, että eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevätvehnää. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja eri puolilla Suomea. Osa puimatta olevasta sadosta voi jäädä korjaamatta, jos sateet jatkuvat. Suomen kasvukausi on kuitenkin järjestön mukaan ollut kokonaisuutena varsin suotuisa. Sateita saatiin riittävästi, eikä maassa koettu monien muiden eurooppalaisalueiden tavoin voimakkaita hellejaksoja. Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä kuulla tänään virantoimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria. Kansliatoimikunnan on määrä päättää myöhemmin, jatketaanko virasta pidättämistä vai siirretäänkö päätös myöhemmäksi. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä suojelupoliisin tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime vuoden kesästä lähtien. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Washingtonissa. Aiheina ovat muun muassa avoimen kauppasodan välttäminen ja mahdollinen yhteistyö tekoälyn valvonnassa. Trump otti siinä vastaan Andrewsin sotilastukikohdassa. Valtiovierailu jatkuu Valkoisen talon vastaanottoseremonialla, johon sisältyy muun muassa sotilaiden ohimarsseja sekä hävittäjien ja pommikoneiden ylilento. Päivä päättyy Valkoisen talon juhlaillallisiin.
0: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
8: Enimmäkseen pilvinen päivämme uunna ja iltaa kohti on tiedossa ainakin paikoitellen vesisateita. Lämpötila päivällä on 12 ja 15 välillä tänään ja on muuten myös huomenna perjantaina. Tänään kohtalaiseksi voimistuvaa pohjoistuulta ja huomenna kohtalainen tuuli kääntyy itään päin ja voi puhallella ainakin Kymenlaaksossa puuskaisesti. Yölläkin kuurosateita edelleen. Lämpötila yöllä on noin 10 asteen tuntumassa. Ja huomenna pilvipeite rakoilee, mutta ajoittain edelleen on vesisateita tiedossa. Liikenne on sujunut hyvin aamun aikana. Täällä ollaan edelleen seurailemassa. Minä pääsen vilkoilemaan tiekameroihin. Kostealta näyttää. Liikenne on rauhallista. Jos on sinulla jotain kerrottavaa sieltä, missä päin oot menossa, niin 0388-00986 meidän suora studionumero sulla on käytössä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
9: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Alvarin ja Aunon päivää, torstaipäivää 24. syyskuuta. Oikein hyvää nimparipäivää jo Alvar ja Auno. Kullervo on sitten huomenna vuorossaan ja minähän tuossa ehdin muistuttelemaan aamun aikana siitä Kullervo-elokuvasta. Eli jos se vielä on näkemättä, niin suosittelen, kannattaa kyllä katsoa, jos siihen mahdollisuus vaan tulee jossain vaiheessa. Ja oikea oli kyllä tämä meidän lentopallon miesten EM-puoliväli erä Torinossa. Suomi voitti siis Italian 3-2. Italia siellä vei avauserän 2-5-2-1. Suomi taisteli toisen erän jännitysnäytelmän jälkeen Italian kumoon 2-8-2-6. Ja kolmannessa erässä Suomi jatkoi loistopeliään, voitti erän 2-5-16. Neljännessä erässä torinolaisyleisö sai haluamansa. Eli Italia väänsi väkisin 2-5-20 voiton ja viides erä ratkaisi, eli loppulukemiksi tuli 15-13 Suomelle. Ja tämähän on aika muisen huikea, käsittämätön juttu Suomelle. Ensimmäinen voitto Italiasta 48 vuoteen. Se on pitkä aika. Italiahan on hallitseva maailmanmestari. Ja mites homma jatkoo? No huomenna perjantaina Suomi kohtaa välierässä Milanossa Ranskan.
1: Radiovoima. Studiossa Minni Salminen.

0: No, Levi and the Leavingsia välillä. Yllättävää musiikkia on tarjolla radiovoimalla ihan joka päivä. Ja yllättävä vieras meillä myöskin aivan tuota pikaa aamukahvivieraanamme tulee taajuuksilla olemaan, nimittäin Apulannan Sipe Santapukki saapuu mukaan. Ja meinaan häneltä kysellä ainakin nyt Santarannasta, Apulantaa viskistä, totta kai Voice of Finlandin tuomarointiaiheista, mutta sen lisäksi myös kuuntelijakysymyksiä on tullut, eli niitä pääsen niin ikään Sipelle esittämään. Mikähän asia Sipen saa nykyään aidosti innostumaan sillä tavalla, että ei tule kelloakaan edes vilkuiltua? Ja mitähän 15-vuotias Sipe oikein ajattelisi, jos ilmestyisi tämän hetken studioon seurailemaan, mitä Apulanta siellä oikein puuhaakaan? Joo, näitä hei ainakin selvitellään Sipe Santapukin kanssa ja aloitellaan aivan tuota pikaa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: aamukahvivieras.
1: Meillä täällä Radiovoimalla on tuttuja ja sitten myös erittäin tuttuja vieraita. Ja tämän aamunen vieraamme on ihan varmasti kaikille tuttu, Sipe Santapukki. Tervehdys ja tervetuloa mukaan, Sipe.
2: Paljon kiitoksia. Saat myös aika monelle tuttu, mä oon sitä mieltä.
1: Mutta Sipe, me jutellaan tänä aamuna ainakin siitä apulantaviskistä, sen salaperäisistä kiehtovista sävyistä ja Santaranta-unelmasta ja monesta muusta sun kuulumisesta. Mutta mitä oot siitä mieltä, että jos aloitellaan tästä tuoreesta Voice of Finland-pestistä?
2: No sehän vain passaa.
1: Sut nähdään siellä siis punaisessa valmentajatuolissa, mutta tällä kertaa ihan itekseen ilman Toni Virtasta. Niin miltä se tuntuu palata Voiceen ja onko mä ihan oikein näiden muistojeni kanssa, niin onko se 3 vuoden tauko tässä ollut?
2: Joo, taitaa olla. Itse asiassa mä en ihan tarkalleen muista tämän tauon mittaa, mutta sen muistan, että 4 kautta ehdin siinä istumaan ja sitten olin hetken pois ja nyt sitten pyydettiin takaisin. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että erittäin mielelläni siihen meen. Toki mä vähän aikaa mietin tätä asiaa ja mä itse asiassa soittelin aika monelle ihmiselle, että ootteko te ihan tosissaan, että te haluatte mut sinne. Ja kaikki oli ihan tosissaan siis todella näin tein. Ja sitten kun he vakuuttivat minut, niin sitten mun oli helppo sanoa joo, koska itsehän mä siis tykkäsin todella paljon siitä Voice-hommasta. Siis siitä jäi niin kuin oikeastaan pelkästään hyviä fiiliksiä, että se on tosi hieno paikka olla. Ja se on semmoinen harvinainen telkkariohjelma, että siinä unohtaa tekevänsä televisioviihdettä, että siinä ihan oikeasti tempautuu näiden laulajien esityksiin. Ja sitten kun saa niitä tyyppejä tiimiinsä, niin siitähän se reissu vasta alkaa ja se on tosi hienoa.
1: Se on täynnä tunnetta, niin se vie sitten sen

0: muun siitä ajatuksen pois. Ja miten se, hei Sipe, kun sun täytyy tehdä tällä kertaa ne päätökset sitten itsekseen, onko se sun omasta mielestä astetta jännittävämpi ja vastuullisempi paikka?
1: Totta kai se on astetta jännittävämpi paikka, se on ihan ilman muuta just näin. Sanotaanko, että jos mä olisin ihan ensimmäistä kautta nyt lähdössä voiseen, niin sittenhän siinä olisi kaikki olisi uutta ja sitten se päätösten tekeminen voisi tuntua jopa vähän ahdistavalta, koska siis kyllä mä nyt sen muistan, että sehän ei ole kivaa, kun siinä tiimissä on monta hyvää laulajaa ja sitten tietenkin ohjelman luonteeseen kuuluu, että laulajia sitten tippuu pois matkan varrella ja lopuksi on vain sitten kaikilla se yksi laulaja jäljellä finaalilähetyksessä. Niin se tiputtaminenhan ei ole siis kivaa. Siis kyllä mä sen muistan, että se on niin kuin kova paikka. Ainakin mulle oli. No. Niin sitä pitkä pohjustus, että, mutta jos olisin ensimmäistä kertaa siinä yksin, niin se olisi aika raakaa sitten tämä, että sinä et jatka, sinä jatkat, niin se on brutaalia.
0: Niin, varmasti voin kuvitella. Niin, se pitää sitten sanoa nuorelle tai aloittavalle artistille, että tämä ei nyt riittänyt. Onko sun vaikea päästä niitä sanoja ulos?
1: No se kuuluu siihen ja ei siinä mitään, näin se menee, mutta että se ei ole kivaa. Ja sitten varsinkaan siinä mielessä, koska sinne voi se jostain syystä hakeutuu aika hyviä laulajia, että siellä on niin kuin järjestää todella huippulaulajia joka ikisellä kaudella. Ja voi sanoa, niin kuin, että jos sitten valmentajariviä katsoo, niin ei ne kyllä nämä kilpailijat häpeä heille yhtään. Että siellä todella on lahjakkuutta siellä lavalla. Ja sitten kun siellä on monta hyvää, niin sitten just tämä, että kuka jatkaa, kuka ei, niin siihen liittyy niin monta asiaa, että sehän ei ole siis ihan pelkästään jostain laulupedagogiikasta kiinni, vaan siihen vaikuttaa monta muutakin asiaa, paineensietokyky ja kaikki tämmöinen.
0: Niin, sä oot puhunutkin siitä, että teknisesti täydellinen suoritus ei ratkaise yksistään, vaan myöskin se tunne sit siellä. Minkälaisia odotuksia sulla on tälle kaudelle? Onko paljon tunnetta tulossa?
1: No toivottavasti, että sitähän mä siinä nimenomaan odotan, että joka kaudelle sinne on osunut montakin laulajaa, jotka niin sanotusti läpäisevät suojamuurit, niin se on niin kuin hieno tunne, että siinkään just se, mistä sanoinkin, että siinä unohtaa todellakin nämä kamerat ja valot ja kaikki, mitä tuohon telkkariohjelmaan kuuluu. Ne niin kuin unohtuu, niin se on niin kuin huippufiilis ja sitä mä todellakin odotan ja uskon, että näin tapahtuu tänäkin vuonna.
0: Ei, onpas hienosti ilmasto, että läpäisee suojamuurit, niinhän se tekee musiikki ja tulkinta varmaan parhaimmillaan. Mutta mitäs jos käännetään hei vielä tässä niin kuin valmentajan ominaisuudessa katse suhun, niin 4 kautta sä oot ollut Voice valmentajana, niin mikä on sussa Sipe omasta mielestäsi muuttunut valmentajana näiden kausien aikana? Ja ootko sä nyt sitten, no ei nyt vaan pelkästään sen takia, että oot itsekseen siellä valmentajatuolissa, mutta muutenkin, niin mikä sussa itsessään on ehkä muuttunut?
1: No, mikäköhän musta olisi muuttunut? En mä nyt ihan nuori jätkä ollut silloin, kun eka kertaa menin Voiceen, enkä mä sen jälkeen nuoren tunnu tästä. Että siinä mielessä niin päässä on ajatuksia varmasti samoja, mitä oli silloinkin, mitä haluaa näille kandidaateille sitten ikään kuin istuttaa päähän, niin sanottuja tällaisia niin kuin karikoiden väistöjä. Kun tässä on itse kuitenkin ihan pienestä pitäen ollut näissä hommissa, niin tietää mitä kaikkia sudenkuoppia tähän väistämättä tulee tälle matkalle, niin sellaisia juttuja haluaisi niin kuin, tai sellaisissa jutuissa haluaisi auttaa, että nämä ihmiset pystyisivät välttämään ne. Niin se on niin kuin sama juttu. Mutta että onhan tuossa tietysti oppinut ton tuotantoryhmän meiningin. Sehän on siis aivan kertakaikkiaan huipputuotanto, joka siinä ohjelmassa on. Ja siinä on paljon ihmisiä ja kaikki järjestää ammattilaisia. Niin siinä on niin kuin oppinut tavallaan sen tuotantoryhmän sinfoniaorkesterimaisuuden, että sitäkin pitää soittaa tietyllä tavalla. Ja väitän, että mulla on niin kuin haju, miten sitä soitetaan siten, että meikäläisen tiimiläiset saa siitä parhaan mahdollisen hyödyn ja edun.
0: No niin, siinä alkoi houkuttelu. Hei, toi sun vastauksen alku niin vaikutti siltä, että sä oot sellainen pujotteluvalmentaja, että väistely on niin kuin semmoinen kanssa, että sudenkuopat ja muut pujotteluradalla vastaan tulevat, niin tiedät jo osan, että minkä pystyy väistämään ja miten.
1: No se on just näin, että joka hommissa on omat haasteensa, mutta kun niitä on tarpeeksi kauan tehnyt, niin ne on oppinut tunnistamaan. Ja tämähän on just tällaista niin sanottua hiljaista tietoa, jonka eteenpäin vieminen on tosi kivaa, koska siinä pystyy niin oikeasti jeesaamaan sitten ihmisiä.
0: Mennään hei seuraavaksi sitten Voicesta sinne Viskiin, eli käsittääkseni Apulannan ja Teerenpelin yhteistyössä, niin Viski on laitettu jo kypsymään tammitynnyreihin, oliko se merikonttiin, ja onko tämä nyt ihan totta, että Apulannan musiikkia siellä sitten 432 hertsin virityksellä soi, projekti kestää vuoteen 2031, eli Apulannan 40-vuotisjuhlavuoteen. Niin mitä ihmettä, Sipe? Mistä on keksitty, että laitetaanpa nyt Apulannan musiikkia soimaan Viskin kanssa ja katsotaan, mitä tapahtuu 5 vuoden aikana?
1: Joo, tämä on kyllä ihan täysin totta vastatakseni kysymykseesi. Ja mistä tämä on keksitty? No, en mä nyt muista, kuka tämän keksi, mutta mun mielestä tämä on aika hyvä keksintö, siis ihan oikeasti. Koska nyt kun siellä se soi, se meidän musa siis todellakin tauotta sen 5 vuotta. Niin kaikkihan me tiedetään, että ääniaallot, vaikka ne on näkymätöntä, niin nehän on siis värähtelyä. Ja se värähtely heiluttaa materiaa, varsinkin näitä tammitynnyreitä. Niin kyllä mä siellä kävin niitä hipelöimässä. Että kyllä siinä sellainen pienen pieni värinä tuntui siinä pinnassa. Että se on todella mielenkiintoista nähdä, mitä tämä sitten vaikuttaa siihen itse lopputuotokseen. Ja siis kun meillä oli siellä lyhyet kuvauksetkin tuossa kerran, niin kyllä se ei sitten musiikkia siis katkaistu edes sen kuvauksen ajaksi. Että se pitää ihan paikkaansa, että se musa soi siellä ihan koko ajan. En mä nimittäin kuulu mitään kuvaajien ohjeita, kun oltiin siellä kontissa, se musiikki pauhasi siellä täysin. Niin se oli ihan turha kuvaaja heppujen huutaa, että tee sitä, tee tätä, kun ei sinne kuulunut mitään. Mutta toi hertsihommahan on siis, sehän on mielenkiintoinen. Mä nyt en mene siihen sen syvemmin.
0: Kerro ihmeessä vähän se
1: tutkikoot
0: ainakin.
1: Tutkikoot itse sitten, ketkä aiheesta oikeasti ovat kiinnostuneita, mutta siis nykymusahan on se 440 ja sehän on tämmöinen konsensuspäätös, joka siis vain päätettiin, että viritys on 440, mutta se oli aiemmin ollut matalemmalla ja sitten on niin kuin ihan tieteellistä dataa, että se matalempi viritys on semmoinen paremman harmonian viritys ja sitten tuo 432 pitäisi olla aika lailla sellainen täydellinen harmonia. Ja me tehtiin viimeisin levykin itse asiassa 432 ja se tuntui jotenkin toimivan oikeasti tosi hyvin. Sen siis tunsi siellä studiossa, että nythän tämä toimii. Me tehtiin ne biisit 2 kertaa tällä nykyvirityksellä ja sitten tuolla matalemmalla ja se matalempi oli parempi. Ja näin ollen halusimme sitten tarjolla meidän juhlajuomalle tuon paremman harmonian taajuusvasteen 5 vuoden ajaksi. Tässä on monta monessa.
0: Ihan mahtavaa. Mahtavaa sopivasti viritettyä viskiä on sitten tulossa. Ja se on valmis, kun Apulanta täyttää 40 vuotta. Te olette siis tavallaan rakentamassa jo tämmöistä syntymäpäivälahjaa vuoden 2031 Apulannalle. Onko muita suunnitelmia ja odotuksia jo olemassa 5 vuoden päähän?
1: On toki, mutta ne muut suunnitelmatkin vaatii aikaa, mutta ei ihan niin paljon vaivaa ja aikaa kuin tämä juhlajuoma. Tämä vaatii todella useamman vuoden, että se on hyvä ja nyt se on alulle laitettu. Ja tietysti itsehän en alkoholia käytä, niin kuin jotkut kuulijoista saattaa tietää, mutta silti kyllä mä oon yksi niistä, jotka ostaa muutaman Apulanta-juhlapullon. Mä ostan niitä ihan sen takia, että se on niin kuin hyvä olla historiallisena esineenä kaapissa. Ja sitten toisaalta, kun se on rajoitettu erä, niin niistähän tulee siis hyvinkin arvokkaita sitten. Jos niitä malttaa pitää kaapissa vaikka 10-20 vuotta, niin sen ajattelin itse tehdä, että ostan kyllä ja pidän ne sitten kotona hamaan tulevaisuuteen asti, niin siinä on arvokas keräilyjuoma sitten jälkipolville vaikka jossain vaiheessa.
0: Kyllä. Hei, mites, oliko se silleen, että siellä soi nyt useampia kappaleita koko levy ja tuotanto vai miten on? Ja mitäs jos pitäisi yhteen tynnyriin pistää vaan yksi Apulannan kappale soimaan koko 5 vuodeksi, niin mikä se voisi olla sitten tälle Viskille seuralaiseksi?
1: Siellä itse asiassa siellä soi niin kuin yksittäinen biisi aina tietyn aikaa, sitten se biisi vaihtuu. Eli siellä ei soi tällainen niin kuin random otanta. Että nyt tämä pahempi toistaan on se, millä tämä homma on startattu. ja sillä nyt mennään jonkin aikaa.
0: Toi
1: Ja
0: on.
1: Sitten se biisi vaihtuu, mutta sitähän minä en nyt tässä vaiheessa vielä paljasta sitä 5 vuoden lopullista kappalejärjestystä, mutta se on kyllä mietitty.
0: Ei vitsi, tämä on hauska projekti seurattavaksi. Se on pitkäjänteinen ja voi olla sitten nykypäivän hektisille ihmisille vaikeaa odottaa sitä lopputulosta, mutta se on nyt vain 5 vuotta odotettava.
2: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Mennään kuuntelemaan välissä tämä pahempi toistaan, jota Viskikin kuuntelee 5-vuotiskaudestaan ainakin osan. Ja jatketaan ihan kohta Sipe Santapukin kanssa.

0: aamukahvivieras.
1: Me päästään seuraavaksi Santaranta-unelmaan Sipe Santapukin kanssa. Santarannan päätalon rakentaminen alkoi yhteistyössä Lammikivitalojen kanssa vuonna 2004, mutta Santarannan tarinahan ja unelma on alkanut jo paljon paljon aikaisemmin. Kerrataanko vähän Sipe, että mistä on kyse, semmoisia muutamia poimintoja sieltä ja mitä on tapahtunut tässä vuosien saatossa Heinolassa sijaitsevassa Santarannassa?
2: Voinhan mä sen kerrata. Siis mähän ostin sen tontin jo ties kuinka kauan, siis yli 20 vuotta sitten. Ostin tämmöisen hienon maapallon Heinolan kaupungilta ja halusin sitten sille upealle tontille rakentaa semmoisen talon, joka siihen ihan oikeasti sopii. Eli ei sillä tavalla, että äkkiä nyt vaan joku ja nopeasti pystyy ja sitten sinne, vaan tämmöinen hienovaraisesti suunniteltu rakennus, joka todella sopii juuri siihen ympäristöön. Ja siis mulla oli tyylikin mielessä, että tämä orgaaninen arkkitehtuuri, tämmöinen toista sataa vuotta vanha tyyli on semmoinen, joka nimenomaan perustuu tähän.
1: Ja lausu sä se arkkitehdin nimi, kun sä osaat paremmin lausua sen kuin mä.
2: No mä lausun sen arkkitehdin nimen, edesmennyt Eric Lloyd Wright, eli Frank Lloyd Wrightin pojanpoika sitten. Mm. Suunnitteli todellakin tämän rakennuskokonaisuuden meikäläiselle. Ja tätähän edelsi siis hirveä tuska, kun mä yritin löytää paikallisista toimijoista ihmisiä, jotka taitaa tämän tyylisuunnan. Ja niitähän siis on Suomessa. Nyt mä tiedän, että Suomessa on huipputaitavia, mutta silloin yli 20 vuotta sitten mä en vaan löytänyt niitä. Ja monen kanssa yritin ja ei toiminut. Ja sitten lähetin sähköpostia Amerikkaan, että voitko Erik auttaa minua, kun sukunne on tämän tyylin keksinyt, niin sinä varmaan osaat tämän piirtää. Ja Erik sitten suostui tähän ja se oli hieno asia, että hän sitten meikäläiselle tämmöisen suunnitteli. Ainut työ Euroopassa, mitä heidän suku on ikinä tehnyt ja myös heidän suvun viimeinen työ. Ja näin ollen mä oon sitten hissukseen sitä toteuttanut ja tehnyt sen tosi hienovaraisesti. Siis lähtökohtana Erikin suunnitelmien kunnioittaminen, että pidän sitä semmoisena kulttuurihistoriallisena hommana, vaikka se on mun talo niin, ja minä sen maksan, mutta koen olevani tässä jollain tavalla Erikin edunvalvoja, että hänen taideteos tulee tehtyä juuri niin kuin hän oli sen suunnitellut. Ja tästä syystä siihen on mennyt tosi paljon aikaa. Että 15 vuotta sitten sinne tehtiin jo vierastalo ja nyt sitten, niin kuin sanoit, niin muutama vuosi sitten alettiin vasta tekemään sitä päärakennusta. Ja jossain vaiheessa on sitten valmis, en tiedä vielä koskaan.
1: Niin, ja sä oot tainnut pohtia jossain välissä sitä, että musiikissa ja arkkitehtuurissa on aika yllättävän paljon samaa. On rytmiä ja mittasuhteita ja toistoa ja taukoja. Niin, oot sä edelleen, nyt kun tämä projekti on ollut tässä käynnissä, niin samaa mieltä?
2: Ihan täysin samaa mieltä, että toihan on tuollainen niin kuin, talohan on taideteos, minkä sisällä asutaan, että siinä on vielä tuommoinen lisäarvo, että nyt kun se tehdään sinne, niin se on sitten myös totta kai meidän tuleva koti, että ei se mikään museo ole tai mikään tällainen niin kuin vierailukohde sinänsä. Vaikka kyllä mä nyt sinne varmaan jotain avoimia ovia järjestän, kun ihmiset tuntuu olevan siitä kiinnostuneita ja hyvä niin, että tuon Santaranta IG-tilin kautta tullut huomattavan paljon viestejä ja mua viehättää se, että muutkin ovat liekeissä siitä kuin vain minä, joka siitä on tässä intoillut 20 vuotta. Niin ehkä avoimet ovet joskus olisi ihan paikallaan, mutta niin palatakseni siihen, niin siinä taideteoksessa asutaan. Ja niin kuin mä ennen sanonut, niin vaikka minkälaisen talon teet, niin sehän on sitten loppujen lopuksi vain raami, että ne ihmiset siellä sisällä tekee sen elämän sitten varsinaisesti. Mutta samahan se on vähän biiseissäkin, että vaikka kuinka hienon biisin teet ja onnistut ja kaikkea, niin sehän vasta herää eloon sitten se kappale, kun se kohtaa kuulijan ja kuulija saa sitten jonkin kokemuksen sen biisin myötä. Tai sitten ei saa, mutta jos saa, niin sitten se on hyvä ja sitten se saattaa muodostua jopa ikivihreäksi. Ja tässä talossa on sama juttu, että se on raami ja sitten jos se elämä on siellä hyvin, niin sitten se oli onnistunut ja kyllä mä nyt vierastalon perusteella voisin sanoa, että Erik kyllä onnistui todella hyvin siinä hänen taideteoksessaan.
1: Hei, mulle tuli mieleen, että meidän tarvii varmaan radiovoiman kuuntelijoiden kanssa pitää sitten semmoinen päiväretki Santarantaa sitten, kun siellä on ovet auki. Tämmöinen sopimus voitaisiin tehdä.
2: No kyllä, mä nyt paikallisille voin sanoa, että tällainen tehdään. Että, mutta sitä ei voi luvata, mikä se vuosi on.
1: Ei niin, kato, ei sitä voi tietää tässä vaiheessa, mutta katsotaan sitten lähempänä, kun alkaa valmista olemaan.
2: Nimenomaan.
1: Sipe, pystytkö sä pitää niin näpit erossa silleen siinä, sä oot mukana suunnittelussa, mutta voiko se sanoa sille, että tehkää te ammattilaiset vai pitääkö sun olla jossain yksityiskohtia säätämässä vai annaks sä täyden työrauhan?
2: Kyllä mä siellä olen tosi aktiivisesti ja kyllä mä autan siellä ja teen sen, minkä osaan, mutta kyllä mä nyt tietenkin sen tiedostan, että enhän minä ole mikään ammattitimpuri, siis mä oon kaukana siitä, että muahan on siunattu sellaisella onnella, että siellä on tosi huipputyypit tekemässä, että se porukka, joka siellä on, niin siihen todella voi luottaa. Ja nyt kun mä oon sitä seurannut tätä runkovaihetta, niin on nimittäin pikkasen haastava se talo, siis rakentaa, siirtää kuvista todellisuuteen. Ja siellä on just oikeat henkilöt nyt tekemässä sitä, että ovat kyllä todella hyvin tehneet hommansa. Ja siinä on myös asennepuoli kohdalla, että se on hienovaraisesti toteutettu ja ei ole ohjattu. Ne on tehty just niin kuin kuvissa on. Ja totta kai mä sitä olen valvonut, mutta luottamus on syntynyt jo ajat sitten, että ei mun varsinaisesti tarvi sitä valvoa, että kyllä se kunnolla tehdään.
1: Sanopa siitä, hei, joku siitä päärakennuksesta, joku semmoinen yksi tietty yksityiskohta, josta sä oot niin kuin jo valmiiksi, vaikka ei se ole vielä edes välttämättä valmis, niin ylpeä, että mitä sitten voidaan tarkkailla, kun se on valmiina, että mikä se yksityiskohta on, jota sinä odotat, josta oot ylpeä jo valmiina.
2: No siellä on niitä paljonkin, mutta nyt siellä tehdään itse asiassa esimerkiksi noita kattorakenteita, eli ehkä pääsemme säältä suojaan talveksi. Se oli tämän vuoden tavoitekin, että katot päällä ennen lumia. Niin siellä on sellaisia ihan jäätävän pitkiä räystäsrakenteita, varsinkin Suomen olosuhteita ajatellen. Siellä on semmoinen yläkerras muun muassa sellainen 7-metrinen räystäs, mikä näyttää siis mahdottomalta, että miten tuollaista voi tehdä lumikuormien kanssa ja muuta. Mutta se on varmaan ensi tai seuraavalla viikolla tehty. Ja se on kyllä sellainen kohta, mikä itseäni hämmästyttää, mutta rakennesuunnittelija ja timpurit totesivat, että nyt tämä on tehty kunnolla ja ilmeisesti se pysyy siinä sitten tulevinakin vuosikymmeninä.
1: Me pidetään peukut, että saatte sen sinne nyt sitten ennen talvea ja näin. Hei, olisi vielä muutama kuuntelijakysymys täällä, eli nämä olisi vuorossa seuraavaksi. Sipe, oot ollut apulannan rumpali jo 35 vuotta. Jos joku ottaisi sulta rummut vuodeksi pois, niin mitä tekisit ensimmäisenä, kysytään eka kuuntelija.
2: No siis kyllähän mä nyt tässä elämäntilanteessa tekisin sitä, mitä mä muutenkin teen. Että mä seisoisin erilaisten urheilukenttien laidalla täyttämässä juomapulloja ja terottelemassa luistimia ja mitä mä nyt teen muutenkin lasteni harrastuksen puolesta, että sinne se aika itse asiassa tänä päivänä enimmäkseen menee, että sitten se menisi vaan niinku ihan kokonaan siihen. Mutta meillä oli yksi välivuosi, meillähän on sille erikoinen bändi, että me ollaan pitkään tehty, mutta meillä on vain yksi vuosi ollut sellaista niin sanottua lomavuotta, se oli 2010. Ja se oli sellainen vuosi, että keikkamyyjä kertoi, että jokainen bändin jäsen soitti hänelle juhannuksena samana päivänä, että hei Kimmo, ei enää ikinä tällaista. Mä en tiedä, mitä mä nyt teen. Nyt on juhannus ja täällä ollaan kotona. Mä luulisin, että tuollaista välivuotta ei ehkä enää tule. Tässä nyt soitetaan ja toki keikkamäärä ei ole sama kuin ennen. Että sen jälkeen, kun lapsia tuli elämään, niin kyllähän me tietoisesti vähensimme keikkamäärää huomattavan paljon just tästä syystä, että lapset on hetken pieniä ja tämä aika nyt järjestetään siten, että ollaan lastemme elämissä läsnä.
1: Yksi välivuosi riitti siis.
2: Se riitti.
1: Mut täältä tulee seuraava kuuntelija kysymys. Mikä asia saa sinut nykyään niin aidosti innostumaan, että unohdat katsoa kelloa?
2: No se on keikka. Keikkahommat on aina ollut sellaisia, no edelleen sellaisia. Tehdään uutta levyä, se varsinkin on sellainen, että se ajantaju unohtuu. Ja sitten kun nyt otit esille ton televisioviihdepestin, niin kyllähän ne voi se jutut silloin, kun osuu sellaisia laulajia, mistä innostuu, niin ei siinäkään muista todellakaan katsoa kelloa. Sitten kun valmennetaan, niin siinä saattaa mennä pitkään. No toki tuo Raksa-homma on semmoinen, että sen huomaa, kun kotoa tulee aina soittua, että missä sä oot? Mä oon hitto, joo, sori, mä oon täällä Raksalla.
1: Pitäisi tulla välillä iltapalalle ja nukkua.
2: Niin, kyllä.
1: No sitten on vielä yksi kuuntelijakysymys. Eli jos 15-vuotias Sipe ilmestyisi nyt studioon tai muualle elämääsi, niin mitä hän ihmettelisi eniten nykyisessä elämässäsi?
2: Toi on muuten hyvä kysymys. Onpas erittäin hyvä kuulijakysymys. Voimallahan on fiksuja kuuntelijoita. Mm. Kyllä mä nyt varmaan ihmettelisin lähinnä tätä kaikkea, että silloinhan mä tiesin soittavani Suomen parhaassa bändissä, mutta sitä ei todellakaan tiennyt kukaan muu kuin Virtasen Toni ja sitten ehkä minun äitini sen lisäksi. Kyllä mä sitä ihmettelisin, että voi vitsi, että nythän jotkut muutkin on sun kanssa samaa mieltä, että hienosti vedetty.
1: Todellakin. Taidettiin mennä kaikki kanallihalle täällä yhdessä Radiovoiman taajuuksilla nyt tämän myötä. Sipe Santapukki, kiitos vierailusta Radiovoimalla. No, sä laitoit jo niin hyvät terveiset tuossa menemään, mutta haluatko vielä jotkut syysterveiset loppuun, niin päästään päättelemään sun ääneen tätä haastattelua, eikä mun ääneen.
2: Joo, kyllä mä toivotan Voiman kuuntelijoille erinomaista syksyä, toivotaan kuulaita. Värikkäitä kelejä tuonne noin luontoon. Ja sitten ehkä suosittelisin tämmöisiä ihan niin kuin laavu kautta nuotiopaikkaretkiä, että ne on ollut itselleni hyvin voimaannuttavia. Tähän löytyy Päijät-Hämeestä paljonkin sellaisia paikkoja, missä vierailla.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet. 3 euroa kilo. Plussa kortilla Ingman Creamy jäätelöt 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle 2 500 gramman rasiaa 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Uutisista hyvää päivää. Lahden seudun liikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet linjastouudistuksen jälkeen. Nousuja on kertynyt tänä vuonna noin 330 000 enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna, mikä tarkoittaa noin 6% kasvua. Lahden seudun liikenteen mukaan vaihtojen osuus on hieman lisääntynyt, mutta samalla myös ihmisten määrä busseissa on kasvanut. Linjastouudistuksen kerrotaan myös parantaneen liikenteen täsmällisyyttä. Joukkoliikenteellä on samalla merkittäviä säästöpaineita ensi vuodelle. Korkein oikeus on tuominnut entisen keskustalaisen elinkeinoministerin Katri Kulmunin erityisavustajana toimineen Kari Jääskeläisen petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta 80 päivä sakkoon. Asia liittyy Jääskeläisen vuonna 2019 tilaamaan elinkeinoministerin esiintymisvalmennukseen. Korkein oikeus katsoi, että valmennuksesta aiheutuneet kustannukset eivät kuuluneet ministeriön varoista maksettavaksi. Jääskeläinen oli korkeimman oikeuden mukaan erehdyttänyt ministeriötä siitä, että hänen Kulmunille tilaamansa valmennus olisi kuulunut ministeriön maksettavaksi. Savukkeiden laiton maahantuonti Suomeen on kaksinkertaistunut alkuvuonna, kertoo Tulli. Kuluvan vuoden ensimmäisen 6 kuukauden aikana takavarikoitiin yli 34 miljoonaa savuketta. Määrä on kaksinkertainen verrattuna koko edellisvuoteen. Valtaosa salakuljetetuista savukkeista tuodaan Suomeen Baltian kautta. Pääasiallinen reitti on Tullin mukaan Etelä-Suomen satamiin Virosta saapuva laivaliikenne. Laiton savukekauppa vie valtiolta vaatimusten mukaisia verotuloja. Suomen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa tänään. Vapaaehtoisten lipaskeräys kaduilla ja eri tapahtumissa jatkuu lauantaihin saakka. Nälkäpäivänä kerätyt rahat ohjataan Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon. Verkossa keräys jatkuu 9. lokakuuta saakka. Ruotsia kohahduttaneen vaalivilppiepäilyn tutkinta kohdistuu 3 ihmiseen, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Ketään heistä ei tällä hetkellä syytetä rikoksesta. Ruotsalaislehti Expressenin mukaan 1 osalliseksi olisi todettu poliisin entuudestaan tuntema somalitaustainen mies, joka on tuomittu muun muassa pahoinpitelystä. Taalaimaan vaalivilppiepäily liittyy vastavalittuun vasemmistopuolueen kansanedustajaan Mohamed Abdukardir Aliin, joka on kiistänyt tienneensä asiasta.
1: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
3: Tänään puhaltelee pohjoistuuli kohtalaisesti. Enimmäkseen pilvinen torstai on tarjolla. Iltaa kohti on tiedossa sateita ja lämpötilamittarissa 12 ja 15 tietämillä. Ensi yönäkin voi vielä kuorosateita olla tiedossa. Tuuli kääntyy itään päin ainakin Kymenlaaksossa ja lämpötila tulee olemaan tuolla noin 10 asteen tuntumassa. No huomenna ollaankin sitten jo perjantain puolella. Kohtalainen tuuli kääntyy itään päin ja puhaltelee puuskaisestikin Kymenlaaksossa. Pilvipeite rakoilee. Ajoittain sateita on koko kuuluvuusalueellemme tiedossa myös huomenna ja lämpötilapäivällä noin 14. Toivotaan, että on mennyt sunkin osalta rauhallisesti liikenteessä tänään, jos oot ratin takana ollut matkaamassa tai jos oot tänään matkaamassa, niin turvallisia kilometrejä valmiiksi. Tien pinnat on kosteahkot ja varmaan märät sitten, jos siellä vettä satelee. Ja päivän aikana vielä lisää on tulossa. Minä olen kello 11 saakka täällä studiossa, eli jos liikenteestä asiaa tulee ennen sitä, niin pirauttelehan tänne. 0388 00 986 on tuttu numero.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Tältä meinasin sulle seuraavaksi nostella vielä tietoon tämän päivän syntyneitä. Osa on kyllä jo kuolleetkin. 24. syyskuuta, kun on minossa, niin tänä päivänä syntyi vuonna 1930 ja kuoli vuonna 2018 John Young. Hän on eräs Yhdysvaltojen avaruushistorian kokeneimmista astronauteista. Ja jos kaikki tunnit lasketaan yhteen, jotka hän avaruudessa vietti, niin niitä tuli kuulemma yhteensä 835. Se on pitkä pätkä. 1934 vuonna tänä päivänä on syntynyt myöskin Lasse Mortensson, suomalaissäveltäjä. Hän on kuollut vuonna 2016. 1936, jos mennään vuosijärjestyksessä täältä, niin Jim Henson, yhdysvaltalainen nukketaiteilija ja elokuvaohjaaja, on kyseessä. Hän on kuollut vuonna 1990 ja Muppet Shown, varmasti muistat, niin tämä Jim Henson on näiden mupettejen takana. Ja täältä vielä yksi, 1939 vuonna, näin 24. syyskuuta, on syntynyt saksalaisliikemies Dieter Schwarz. Hän omistaa ton Lidlin. Jos sullakin on synttärit tänään, niin paljon onnea!
1: Radiovoima, seurassasi.
2: Minni Salminen.

Kukaansa Queen, Don't Stop Me Now. Mulla ainakin lähti vähän vipinää kiintoon täällä studiossa. Paikallinen putki on seuraavaksi tässä nurkan takana odottelemassa. Tällä kertaa on musiikillisesti kutsunut mukaan Konsta Hietasen. Mutta ensi alkuunsa, hei, raappana, karu totuus. Nää olis tänään vuorossa.

0: Supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet. 3 euroa kilo. Plussa kortilla Ingman Creamy jäätelöt. 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle. 2 500 gramman rasiaa. 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Nyt on muuten hei valmiiksi pohdittuna huomisen perjantai-aamun It's Hockey Time -kilpailuumme liittyvää pelikanssa-aiheinen kysymys. Iira Sorsa, meidän It's Hockey Time -host, pisti näppinsä tässä peliin ja huomenna tosiaan ton kysymyksen mahdollisesti kuulet, jos oot ilmoittautunut mukaan lippukisaan radiovoima.fi-osoitteessa ja valikoidut vastaajaksi. Minä soittelen täältä sitten jollekulle ilmoittautuneelle ja itse asiassa voin käydä vähän kurkkimassa. Täällä ainakin on jo Jarmo valmiina, Anneli on näköjään valmiina vastaamaan ja Marko, sun nimi kans tuohon joukon jatkoksi, ehkä on tulossa. Käy ihmeessä ilmoittautumassa. Ja jos tiedät mun soittaessa oikean vastauksen pelikanskysymykseen, niin voitat itsellesi ja kaverille liput tulevaan kotiotteluun. Eli tässä tapauksessahan se ei vielä huomenna perjantaina ole, vaan se on sitten lauantaina 26. päivä syyskuuta Vemasto Areenassa ja pelikans kohtaa silloin Lahdessa HIFK:n. Eli kisailemaan pääset mukaan ennakkoon ilmoittautumalla. Pidetään peukut, että osu kohdilleen. Radio

0: voima.fi-osoitteesta löydät lisätietoa ja otsikolla Pelikanssin kotiotteluun kaverin kanssa. Siellä on yksi toinenkin Pelikanss-kisa muuten menossa, niin ilmoittauduhan siihenkin siinä samaan syssyyn.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.

Pieni kävelyretki Kouvolassa on tiedossa seuraavaksi. Minkälaiset aiheet on alueella kiinnostaneet tämän aamun aikana kaikista eniten? Se selviää Kouvolan Sanomia selailemalla. Kouvolansanomat.fi osoite on mullakin studiossa auki. Viidenneksi kiinnostanein juttu tänä aamuna on ollut Vannetukku laajentaa tilojaan ensi kesänä Kouvolassa. Neljäntenä Kausalan ohitustien työmaa etenee. Harjuntie katkaistaan kohta pysyvästi. Kolmosena Kymenlaakson tilanne on todella vaikea, arviointiryhmän puheenjohtaja sanoo. No kakkos eniten kiinnostanein aihe otsikotasolla on keskelle tietä jätetty sähköpotkulauta oli koitua kouvolalaisen Marko Luukkosen kohtaloksi. Semmoinen tuntuma on, että tämä on täällä kyllä keikkunut mukana jo vähän pidempäänkin tämä uutinen. Luetuimpia listalla ykkösenä tällä hetkellä mielakasta vetäytynyt yrittäjä paljastaa keskeisen syyn ratkaisulleen. Käypä katsomassa, mikä se oikein onkaan se syy, ja voit samalla selailla myöskin näitä muita aiheita ja tänne aamun ja aamupäivän aikana julkaistuja juttuja, kuten Kouvola on käyttänyt konsultteihin 10 000 euroja tänä vuonna, tai kokainin käyttö moninkertaistui Kouvolassa, tai vaikka he sitten viikonloppuna burleski karkelot, miesten henkeviä juttuja ja tangokuninkaan juhlakonsertti. Eli kaikki, mitä Kouvolassa viihteessä tapahtuu viikonloppuna, niin sekin selviää Kouvolansanomat.fi-osoitteesta. Aidosti paikalla.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Maailman ampiaispäivä on menossa ja sitä varten päivän kysymys tänään kuului, että pelkäätkö, kammoksotko, juoksetko karkuun ampiaisia tai muita lentäviä pörjäisiä, jos vastaan tulee tai siihen lähietäisyydelle? Vai pystytkö olemaan ihan kylmän rauhallisesti, jos sellainen amppari vaikka lennähtää sun lähelle? Allergisia on ilmoittautunut. Se on aika ymmärrettävää, että jos on ampiaisille allerginen, niin siinä tapauksessa tarvii lähteä hippulat vinkuen pakoon. Ja minäkin kyllä hippulat vinkuen aika lailla lähden, vaikka en ainakaan tietääkseni ole amppareille allerginen. Maju viesti täältä meidän kuuntelijoiden viestejen joukoista, niin sen meinasin vielä nostaa tänne mukaan. Ei pysy mulla hermot kasassa, jos ampiainen eksyy samaan tilaan. Apua on saatava. En halua, että amppari pistää, se sattuu, kokemusta on. Näinpä siis. Siinä taisi olla meidän ampiaiskeskustelumme tämän aamun osalta. Ja minä muuten piirsinkin yhden tuommoisen ampiaisen, joka on ehkä vähän enemmänkin satuhahmon näköinen. Mutta pistin sen tuonne meidän aamun päivitykseenkin. Eli Radiovoiman Facebook ja Instagram. Sieltä löytyy aina aamupäivitykset, ainakin yleensä melkein joka aamu. Ja voit käydä tarkistelemassa, että minkälaisia kysymyksiä kunakin aamuna kysellään ja osallistua sielläkin vielä halutessasi keskusteluun. Huomenna perjantaina on taas ihan uusi kysymys, mikä se lieneekään. Se ehkä selviää ja tulee mulle uniin yön aikana. Ja sinä voit myös ehdotella mulle vaikka sähköpostiin minni.salminen@radiovoima.fi. Ja huomenna sitten ennen kello 7 katsellaan, että mikä on tullut valikoiduksi.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista. Noin.

Onko sun mielestä muuten nämä valkoiset valheet sallittuja? Vai onko se narraaminen, juksaaminen, valehtelu ihan kokonaan kiellettyä? Semmoista ehdotteli yksi meidän kuuntelijoista jo huomiseksi päivän kysymykseksi. Saattaa olla, että mennään just tolla. Ja sinäkin voit ehdottaa, niin kuin lupasin, mulle sähköpostiin minni.salminen@radiovoima.fi. Mutta Mari Pekkanen on jo köllöttelemässä tuolla keskipäivän keitaalla. Hän sun kanssa ottaa hommat haltuun aivan tuota pikaa kello 11 Etelärin radiouutisten jälkeen. Jani Nivala iltapäivässä tutunlaisesti kello 13.18. Ja hän toivoo, että käyt kertomassa, kenet veisit mukanasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille. Toi kannattaa muuten kertoa saman tien. Huomenna perjantaina on lähdössä viimeinen lippupaketti noille kyseisille festareille Jyväskylään, Keski-Suomeen, pääsee retkelle sitten halutessaan, jos voitto osuu kohdilleen. Jyväskylän paviljongissa marraskuun 27. ja 28. päivä noi festarit tullaan järjestämään. Mutta jos haluat hei noi liput itsellesi ja kaverille, niin radiovoima.fi osoitteessa voit käydä osallistumassa tähän kisaan. Huomenna, perjantaina, viikonlopun kynnys, mikä se on, ponnahduslauta, viikonlopun kynnyksellä, kyllähän sekin käy, niin kohdataan jälleen. Nyt oikein hyvää torstaipäivän jatkoa, keskipäivän keitaalla aivan tuota pikaa, ja remun tahdeissa tästä pumpsutellaan eteenpäin. Oikein mukavaa päivää.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee kooduuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
3: Let's go!
6: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden seudun liikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet linjastouudistuksen jälkeen. Nousuja on kertynyt tänä vuonna noin 330 000 enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna, mikä tarkoittaa noin 6% kasvua. Lahden seudun liikenteen mukaan vaihtojen osuus on hieman lisääntynyt, mutta samalla myös ihmisten määrä busseissa on kasvanut. Linjastouudistuksen kerrotaan myös parantaneen liikenteen täsmällisyyttä. Joukkoliikenteellä on samalla merkittäviä säästöpaineita ensi vuodelle. Lahden kaupunki haluaa yhdistykset mukaan poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumiseen. Yhdistyksille ja yhteisöille avatun verkkokyselyn tavoitteena on kerätä tietoa siitä, miten ne voisivat tukea viranomaisia kriisitilanteissa. Kaupunki pyytää vastauksia vuoden loppuun mennessä. Lahden kaupungin turvallisuuspäällikkö Antti Prepula toteaa tiedotteessa, että yhdistysten ja yhteisöjen osaaminen voi liittyä sitä esimerkiksi ruokahuoltoon, henkisen tuen antamiseen tai erilaisiin kädentaitoihin. Kaupunki käyttää kerättyjä tietoja varautumismallin kehittämiseen sekä viranomaisten ja järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön tehostamiseen. Maa- ja metsä- ja metsätaloustuottajien tuottajajärjestöt ovat jättäneet kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön. Sen perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto ja ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto kertovat asiasta tiedotteessaan. Järjestöt katsovat, että S-ryhmällä on markkinoilla niin suuri valta, että siitä kärsivät kuluttajat ja tavarantoimittajat. S-ryhmä on päivittäistavarakaupan suurin toimija. Ruuan hinnannousu voimistuu ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Ruuan hinnan ennakoidaan nousevan tänä vuonna 1,5% ja ensi vuonna 2,5%. Ensi vuodelle ei ennusteta laaja-alaista hintojen nousua, vaan tuoteryhmien välillä on eroja. Tänä vuonna ruuan hintaa on nostanut etenkin naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna El Nino-sääilmiön vaikutukset voivat näkyä erityisesti sääherkkien tuotteiden, kuten kahvin, kaakaon ja riisin, maailmanmarkkinahinnoissa. El Nino lisää maailmalla epävarmuutta satojen määrästä ja laadusta. Riskeihin lukeutuvat tulvat, kuivuus sekä äärimmäiset lämpötilat.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sadealue Etelä-Lapin yllä liikkuu pohjoiseen ja toinen sadealue leviää maan itäosasta Itä-Lappiin. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Odotettavissa huomisaamuun asti pilvistä ja idästä alkaen monin paikoin sadetta. Yöstä alkaen sadetta tulee lähinnä vain maan itäosassa. Lämpötila on päivästä alkaen enimmäkseen 9-14 astetta. Heikkoa tuulta, iltapäivästä alkaen paikoin kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: No niin, oliko mopo viritetty? Kyllä nimittäin jopollahan voi saada mopon kiinni. Tästä saadaan loputon oravan pyörä, kun aletaan pohtia, että mikä jopo, mikä mopo, kuka polkee jopoa, kuka ajaa mopoa. Ehkä jätetään tämä pohdiskelu tähän. Se on torstai, hernekeittopäivä. Hernaria ja pannaria tänään aika monessa paikassa lounaslistalla, niin kuin kuuluukin. Alvar ja Auno ovat tämän päivän nimpparisankareita. Paljon onnen toivotuksia kaikille nimpparisankareille ja muillekin tämän päivän juhlijoille. Mari Pekkanen täällä studiossa kello 13 ja katsotaan, mitä kaikkea tämä päivä tuokaan tullessaan. Just tuli kuuntelijalta viesti, että kyllähän tuo taivas on lonkeron harmaa, mutta ei anneta häiritä. Saitko muuten munan pysymään pystyssä terävällä kärjellä? Joo, eilen siis oli syyspäivän tasaus ja jotta tämä ei nyt menisi ihan liian kaksimieliseksi, niin kyse on kananmunasta, koska siis kevätpäivän, onko se kevätpäivän tasaus, kevätpäivän seisaus, mikä se oli? Se on kevätpäivän seisaus, kyllä. Ja sitten se on syyspäivän tasaus. Näin nämä nyt ollaan niinku perillä näistä termeistä. Niin kevätpäivän tasaus sekä syyspäivän seisaus, syyspäivän tasaus. Apua. Ai että menee hienosti. Kevät. No niin, se voi olla tasaus tai seisaus, mutta ilmeisesti käytetään tasaus. Päätet molemmissa. Vitsi, että alkoi hienosti tämä lähetys. Ihan yhtä onnistumista tuntuu olevan nyt keskipäivän keino. Mutta joka tapauksessa, niin näihin kyseisiin päiviin liittyy semmoinen legenda, että kananmunan saa seisomaan terävällä kärjellä nimenomaan kyseisinä päivinä ja plus miinus 2 tuntia siitä tarkasta kellonajasta. Eli esimerkiksi eilen syyspäivän tasaus oli kello 3.04, niin siitä 1 ja 5 välillä on ollut mahdollisuus saada kananmuna seisomaan terävällä kärjellä. Tai miksei koko päivän. Meillä nimittäin eräs kuuntelija jo eilen laittoi kuvan, että kyllä, ai että tämä kuulostaa pahalta. Kyllä siellä oli saatu muna seisomaan. Ja nyt Mervi laittaa kuvan eilen seisoneita munia, 4 kappaletta. Niin ei tämä nyt ole ihan pelkkää legendaa. Mutta miehän unohin tämän autuasti tämän koko homman. Tarkoitus siis oli eilen itsekin kokeilla, että onnistunko tuossa hommassa. Ja tiettäkö, että kaupastakin oikein ostin kananmunia. Mutta sitten unohtui. Ois pitänyt. Ja siis Mervi laittoi, että nämä 4 munaa, joista nyt on kuva tuossa, niin seisoivat illalla kello 18-19. Et ei se ole niin nuukaa sen kellonajan kanssa. Ehkä nuo kananmunat ei tunnista kellonaikoja. Voi vitsi, tämä lähetys on kyllä täynnä mahdollisuuksia. Ei yhtään uhkaa, pelkkiä mahdollisuuksia. Niin hyvin käynnistynyt keskipäivän keidas. Jos haluat laittaa viestiä tänne, osallistua tähän ihanaan sekoiluun ja pelkkään onnistumiseen 0406195939.

Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon. Tänään voisitte itse asiassa ilmiantaa semmoisia uutisia, mitkä on jollakin tavalla positiivisviritteisiä, kun tuntuu, että koko ajan tulee jonkinlaista lokaa niskaan, ruoan hinta kallistuu ja sitten on vaikeuksia saada kahvia ja kaakaota ja riisiä ja bensan hinta, no siitä ei kannata edes puhuakaan ja sähköhinnasta ja joo. Että ei mennä siihen, vaan jos sulla on joku hyvä uutinen jaettavana tai joku kuuluminen, niin laita WhatsAppiin 0406195939. Yksi semmoinen suomalaisuuden mittari on muumimuki. Ja tuntuu, että ihan kaikilla pitäisi olla muumimuki kaapissa. Vähintään 2 tai 4. Tai kerää koko astiasto. Muumimukeja kuuluu kunnon suomalaisella olla. Ja miehän en ollut kunnon suomalainen pitkään aikaan, kunnes ehkä 2 tai 3 vuotta sitten sain joululahjaksi muumimukin. Ja siinä on edelleen se semmoinen myyntilapuke paikalla. Eli en ole käyttänyt, minulla ei ole minkäänlaista semmoista tunnesidettä muumimukeihin. Tiedän, että aika monella on. Ja muumimukithan on tosi arvokkaita. Ehkä senkin takia jätin siihen sen myyntilapun paikalle. En siis tarkoita sitä hintalapputarraa, koska sen oli varmaan joululahjanantaja jo ottanut pois. Mutta semmoinen, mikä on pienellä kuminauhalla laitettu tuohon mukin korvaan kiinni, niin se siinä on edelleen paikalle. Että sitten joskus, jos sattuisi kaikki semmoiset mummimukit häviämään maailmasta, niin sillä minä teen sitten omaisuuden. Todennäköistä? No ei ole. Mutta kun tiedetään, että muumimukien hinnat saattaa nousta hyvinkin 5-numeroisiksi, niin ainahan sitä voi yrittää. Ja tällä viikolla useampi media on uutisoinut harvinaisesta uimahyppysimpukoilla muumimukista. Ja se on nyt, kuulkaa, myyty reiluun 46 000 euroon. Yksi muumimuki, hintalappu 46 023 euroa. Ja sekä Yle että Aamulehti ainakin ovat maininneet, että tiettävästi korkein yksittäinen hinta muumimukista koskaan. Ja tämän kaupan järjestäneen muumimukit rahaksi verkkokaupan toimitusjohtaja Rasmus Rantanen kertoi ainakin tuonne Aamulehelle, että mukista jätettiin peräti 5 yli 40 000 euron tarjousta, ja ostajaksi päätyy pitkän linjan yksityinen muumikeräilijä. Ja kyseessä ei ole siis tavallinen vuoden 2006 kesäsesonkin muki, vaan sen erittäin harvinainen koeversio, jonka taustalla näkyy simpukka- ja korallikuvioita, ja niistä luovuttiin ennen varsinaisen tuotannon aloittamista. Ja uimahyppysimpukoilla muki myytiin vuonna 2019 vajaan 9 000 euron hintaan. Vuonna 2020 siitä maksettiin 12 tonnia. Ruotsalaisessa verkkohuutokaupassa hinta nousi vuonna 2021 noin 23 800 euroa. Et ihan hyvä on ollut toi hinnan nousu kyseisellä mukilla. Ja keräilijäpiireissä koeversion valmistusmääräksi on arvioitu vain noin 10 kappaletta. Tarkkaa valmistusmäärää ei kuitenkaan ole vahvistettu julkisesti. Niin kyllä se todennäköisesti sitten tulee kasvamaan arvoa entistä enemmän. Näin voisi veikata. Mutta tässä mennään taas siihen, että mikäpä minä olen täällä pohtimaan muiden rahankäyttöä ja kuka ostelee minkäkin hintaisia muumimukeja. Tämä menee siihen kategoriaan, että mitä se köyhille kuuluu, mitä rikkaat tekee.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

Aki Sirkesalo, seksuaalista häirintää vuodelta 1996, eli 30 vuoden takaa. Täällä joku laittoikin WhatsAppiin viestiä numeroon 0406195939. Mitenhän nykypäivänä, jos tuommoinen kappale julkaistaisiin, niin muuttuisiko esimerkiksi kappaleen otsikko ja tulisiko se sitten sisältämään jotain hashtag MeToota tai muuta vastaavaa? En tiedä, mutta niin se aika kuluu. 30 vuotta tuon kappaleen julkaisemisesta. Ihan tuoreella kappaleella ei jatketa myöskään nyt, mutta tämä on semmoinen biisi, että aika monella varmasti tulee mieleen yksi kappale kotimaisia elokuvia. Tämä kyseinen kappale on samanniminen kuin se elokuvakin, eli Kuutamolla. Ja sinkku julkaistiin aluksi vain promotiosinglenä, joten se ei noussut minnekään sinkkulistalle. Ja julkaisu vuonnaan Kuutamolla nousi parhaimmillaan radioiden soitetuimmaksi kappaleeksi. Et kyllä tämä 2000-luvun alussa on raikunut radioaalloilla hyvinkin runsaasti. Ja Rumpalehdessä julkaistulla 50 hittiä listalla Kuutamolla nousi parhaimmillaan toiselle sijalle. Ja tässä oli myös semmoinen musavideo, joka varmasti jäi elämään omana teoksenaan, sillä Kuutamolla elokuvan ohjannut Aku Louhimies on ohjannut myöskin kyseisen kappaleen musiikkivideon. Joten nyt Laura Närhi ja Kuutamolla.

0: Eräs kuuntelija laittoi tuossa viestin, että eikö tämä biisi olekaan Se ei mene pois? Tavallaan on, mutta virallinen nimi on Kuutamolla, sulku auki, Se ei mene pois, sulku kiinni. Ei enää nykypäivänä ihan hirveästi noita sulkuja käytetä biisien nimissä, mutta ei se mitään, ei kai nimi biisiä pahenna. Jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939, se on keskipäivän Keitä ja Puolen Suomen radion WhatsApp-numero. Seuraavaksi Michael Jackson ja Thriller.
1: Keskipäivän Keidas.

0: elastinen ja supervoimia. Tuossa aiemmin lähetyksessä kerroin, että tämmöinen harvinainen muumimuki on vaihtanut omistajaa yli 46 000 eurolla. Ja siitä intaannuimme erään kuuntelijan kanssa pohtimaan, että mikä on semmoinen suomalaisuuden mittari, että mitä kaikkea pitäisi omistaa, jotta on todistettavasti suomalainen. Siihen lukeutuu toi muumimuki, mutta kuulostellaanpa kohta vähän lisää, että mitkä muut asiat tekevät meistä niin kovin suomalaisia.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin. Hyvä.
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Jäännä kovempaa. Let's go!
8: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
10: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.

0: Irkku-bändi The Script ja At Your Feet. Joo, tuossa aiemmin lähetyksessä tuli mainittu, että Muumimuki vaihtoi omistajaa reilun 46 000 euron hinnalla. Ja tämä on saanut monetkin kuuntelijat pohtimaan sitä, että mitä kaikkea suomalaiskodeista löytyykään, jotta ollaan oikeasti suomalaisia. Ja kerroin aiemmin, että itse en ole ostanut yhtään Muumimukia, eikä minulla ollut semmoista, kun sitten 2-3 vuotta sitten sain sellaisen joululahjaksi, mutta ei ole ollut käytössä. Se oottelee sitä harvinaistumistaan kaapin kätköissä. Voi olla, että ei harvinaistu, kun on ihan normituotannosta käsitykseni mukaan ostettu. Mutta siis asioita, joita ehdottomasti löytyy suomalaiskodeista. Fiskarsin sakset, Muumimuki. No, Ikeasta on helppo ostella kaikenlaisia tämmöisiä huonekaluja. Niin semmoinen malmelipaasto, yksi huonekalujätin suosituimmista tuotteista ja niin valtavan monella kotona. Ja sitten semmoinen Alvar Aallon suunnittelema jakkara 60, niin kun sehän on kätevä siitä, että sen lisäksi, että se toimii jakkarana, niin sehän toimii myös pöytänä ja säilytyspaikkana ja vaikkapa viherkasvin alustana. No, sitten on näitä Heikki Orvolan suunnittelemia kivituikkuja, ehdottomasti. Niitä on, tuommoisia löytyy muuten minultakin. Ihan perinteinen Orthexin pakastusrasia, koska pitää sitä nyt ihmisellä pakastusrasia kotona olla, herra jestas. Ja muuten tule mistään mitään. Ja siis ne on just semmoisia, että kun olet pessyt pesukoneessa ja käännät sen sitten niin sanotusti oikeinpäin, niin voi sitä veden määrää, mikä sieltä tulee, niin sanotusti räystään alta. Noita on muuten noita Orthexin pakastusrasioita myyty jopa 70 miljoonaa kappaletta. Että ei ihme, jos semmoisia löytyy. Meillä on kotona varmaan 20, mutta tämä on 10. No, semmoinen Ikean sininen kassi pitää tietenkin kertoa kaikille muillekin, että jos on käynyt Ikeassa, niin semmoinen valtavan kokoinen kassi pitää olla. Mariskooli ehdottomasti. Muistuttaa vähän semmoista pokaalia. Mariskoolit ovat olleet Iittalan ja Marimekon yhteistuotannossa 60-luvulta lähtien. Ja Armi Ratia käytti niitä kuuluisissa puutarhajuhlissaan, minkä jälkeen skooleista tuli hyvinkin suosittuja keräilykohteet. Tässä on sama kuin Muumimukin kanssa, että yhtään tuommoista en ole ostanut, mutta kerran olen saanut joululahjaksi semmoisen kirkkaanpunaisen mariskoolin, niin löytyy. No, sitten tämä on asia, mitä moni kuuntelija on jo ehdottanut WhatsAppissa 0406195939, niin ämpäri. Kyllä, kunnon suomalaisella kuuluu olla ämpäri, eikä mikä tahansa ämpäri, vaan mielellään semmoinen, jota on jonottanut hyvinkin pitkään ja jossa on jonkun firman logo. Sitten kuuluu tietenkin olla, kaikki tietää tämmöiset Savonia-aterimet, niin semmoisia Hakmanin. Aaltomaljakko, vähän tämmöistä pröystäilyä tietysti, mutta aaltomaljakko kuuluu olla, ja Finlaysonin pussilakanat. Niin näillä saa jo sitä kunnon suomalaisuutta nostatettua sitten, että mitä kaikkea löytyy teidän kotoa ja puuttuuko tästä jotain. Ehkä nykyaikaisena voisi ajatella, että esimerkiksi kroksit voisi hyvinkin kuulua tuohon listaan, koska tuntuu, että joka toisella on kroksit kotonaan, tai ehkä jopa useammallakin kuin joka toisella. Ja sitten tavallaan, miten tietyt asiat ovat hävinneet meidän kotoamme, kuten vaikkapa laavalamput, mitkä oli 90-luvulla aivan valtava hitti. Minullakin oli semmoinen laavalamppu, kunnes se lakkasi toimimasta. Knipillä jatketaan 00840.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mikä?
1: Uutisista hyvää päivää. Hollolan kunnan yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluissa henkilöstön vähennystarpeeksi todettiin 37,4 henkilötyövuotta. Vähennystarve pieneni 6, kun Herralaa koskevista palveluverkkosupistuksista luovuttiin kunnanhallituksen tekemällä linjauksella. Muutokset pyritään toteuttamaan ensisijaisesti tehtäväjärjestelyillä, määräaikaisten palvelussuhteiden päättymisillä ja luontaisen poistuman avulla. Myös irtisanomiset ovat mahdollisia. Maa- ja Mematosno ja metsätaloustuottajien tuottajajärjestöt ovat jättäneet kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön. Sen perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Maa- ja Mamosto ja metsätaloustuottajain keskusliitto ja ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto kertovat asiasta tiedotteessaan. Järjestöt katsovat, että S-ryhmällä on markkinoilla niin suuri valta, että siitä kärsivät kuluttajat ja tavaran toimittajat. S-ryhmä on päivittäistavarakaupan suurin toimija. Kristillisdemokraattien liikunta-, urheilu- ja nuorisoministerin Mika Poutalan päätökset nuorisojärjestöjen valtionavustuksista olivat puutteellisesti perusteltuja. Näin katsoo oikeuskansleri Janne Salminen tänään antamassaan ratkaisussa. Ratkaisu liittyy Poutalan keväällä tekemiin päätöksiin myöntää valtakunnallisten nuorisojärjestöjen toimintaan tarkoitettua valtionavustusta 2 kristilliselle yhdistykselle. Poutala oli myöntänyt kummallekin järjestölle 11 500 € yleisavustuksen, vaikka esittelijä oli esittänyt hakemusten hylkäämistä. Debyyttikauttaan ratamoottoripyöräilyn MM-sarjassa ajava Riko Salmela siirtyy Niklas Ajon johtamaan Red Bull KTM-ajo talliin. Talli kertoi tiedotteessaan Salmelan sopimuksesta, joka kattaa 2 seuraavaa kautta. Tällä kaudella 18-vuotias Salmela ajaa Moto3-luokkaa Red Bull KTM Tech 3 -tallissa. Parhaimmillaan 5. ajanut suomalainen on kerännyt 15 kilpailusta 70 MM-pistettä. Starlink-satelliittiverkkoon liittyvässä laitoksessa keskisessä Puolassa on tapahtunut tulipalo, jonka syynä oli sabotaasi, kertoo maan varapääministeri ja digitaalisten asioiden ministeri Krzysztof Gawkowski. Iskun tavoitteena oli Gawkowskin mukaan pysäyttää aseman toiminta. Laitos on kuitenkin toiminnassa myöhään eilen tapahtuneen tulipalon jäljiltä. Gawkowskin mukaan asema palvelee muun muassa Ukrainan asevoimia.
2: Radiovoiman sää.
3: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sadealue Etelä-Lapin yllä liikkuu pohjoiseen ja toinen sadealue leviää maan itäosasta Itä-Lappiin. Illalla vettä sataa myös lännempänä. Odotettavissa huomisaamuun asti pilvistä ja idästä alkaen monin paikoin sadetta. Yöstä alkaen sadetta tulee lähinnä vain maan itäosassa. Lämpötila on päivästä alkaen enimmäkseen 9-14 astetta. Heikkoa tuulta, iltapäivästä alkaen paikoin kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Keskipäivän keidas on käynnissä, kello on 7 minuuttia yli 12. Terve! Studiossa Pekkasen Mari tänäänkin kello 13 asti. Ja tänään meillä on semmoinen, kun tämä lähetys, onneksi olkoon, jos olet ollut 11 asti kuulolla, koska siis tämä lähetys käynnistyi niin valtavan hienosti, että totesin siinä, että tänään ei ole mitään muita kuin pelkkiä mahdollisuuksia. Kaikki uhat ovat väistyneet. Alkoi nimittäin niin tyylikkäästi lähetys, että samalla linjalla jatketaan, ja yksi tänään valittu linja on myös se, että emme ota negatiivisia uutisia käsittelyyn lainkaan, joka on sitten tarjonnut meille ihanan leikkikentän kaikkeen muuhun, kuten vaikka ämpäreihin tai semmoisiin suomalaisuuden, miten sen sanoisi, esineisiin, että mitä kaikkea suomalaiselta oikein kuuluukaan löytyä kotoa. Ja tuossa tämä oli itse asiassa, koska tietenkin kaikki hienot jutut kaivetaan jostain, niin me naiset oli tehnyt tämmöisen, löysin ihan vahingossa tämmöisen listauksen, jossa on useampi esine, että mitä kaikkea suomalaisilla kuuluu olla. Niin onhan se tietysti yksi mittari katsoa, että minkälaisia esineitä keneltäkin kotoa löytyy. Ja sitten on tietysti tämmöisiä testejä myöskin, että miten suomalainen olet. Niin eikö se mene niin, että jos joku vaikka kysyy, että keitetäänkö kahvit, että voitaisiin tuossa hörpätä, niin ei minua varten tarvitse keitellä. Niin se on kanssa hyvin suomalaista. Mutta tänään tosiaan, jos sinulla tulee joku hyvä uutinen mieleen, niin anna tulla WhatsAppilla 0406195939, koska torstai on toivoa täynnä, niin me blokkaan kaikki negatiiviset uutiset täältä. Tänään mennään pelkästään myönteisten asioiden kautta tähän päivään. Pilvenpiirteet ja Annika Pudas esiintyvät nyt kappaleella Paperiset päivät.

Also me kitten, it's okay. Kello on 16 minuuttia yli 12. Täällä onpa ilahduttavaa saada tällainen viesti niin sanotusti kuuntelijan menneisyydestä, eli edellisen työnantajan kautta olemme tutustuneet hänen kanssaan, niin tänne tuli viesti, että toiveikasta torstaita sinne studioon. Meikä tässä lähtee askeltamaan kuntosalille senioriryhmää ja punnertamaan mukavaa päivää. Terveisin sisko. Ja lukee, että autossa kuuluu mun radio KSM, niin satuin kuulemaan sinun ääntä. Ihanaa, että olet löytänyt kuulolle. Hei, joka arkipäivä 11.1. keskipäivän keidas, Mari Pekkanen, suosittelen tulemaan kuulolle. Suomalaisuuden erilaisia mittareita ollaan tässä puitu, niin kuinka ollakaan. Siis ämpäri, se tulee ihan jokaiselta, joka on, no ei nyt ihan jokaiselta, liiotteli. Heti menin liiottelemaan, kun silmä vältti, mutta ainakin 70% viestin lähettäjistä on laittanut jotain ämpäreihin liittyvää viestiä. Ja sitten myöskin tämmöinen, mikä ennen muinoin on ollut suomalaisuuden mittari, niin Nokian puhelin. Kyllä, semmoinen piti olla. Tai ja Nokian kumisaappaat, tai Finlux, tai Saloran putkitelkkari. No, lankapuhelimia tietysti oli kaikilla, mutta siinäkin näki, että ketkä pärjää, joilla oli ihan numeronäppäimet. Siinä muuten oli melko se etulyöntiasemassa, jos yritti päästä mukaan siihen huukopeliin, niin ei paljon pyöriteltävällä kiekolla osallistuttu tämmöiseen edelläkävijän huukopeliin. Mitäs täällä oli muita tämmöisiä ämpärijuttuja? No täällä tuli yksi kuuntelija laittoi kahdesta punaisesta ämpäristä kuva, jossa on valkoinen teksti. Ja nimenomaan se firman logo. Ei varmaan tarvitse sanoa edes enempää, koska toi on just nimenomaan se, mikä aika monella muullakin tulee mieleen. Great minds think like Mr. Tokmanni. Ai että on hieno. Mutta tää oli kans komea. Siis yksi kuuntelija laittoi, että jotain noista mainitsemista löytyy, mutta tää paras, kun ämpäreistä puhuit, vävypojalta sain viime jouluna lahjaksi. ja siis älkää ottako tätä mitenkään pilkkana, mutta et jos joululahjaksi on saanut ämpärin. Ja sitten on tämmöinen violettipohjainen ja siinä lukee, että sangollinen siunausta, huutomerkki. Ja tämän sangollisen siunausta on tarjonnut sitten Porvoon suomalainen seurakunta, mutta Anoppi on saanut tämän siis vävypojalta lahjaksi viime jouluna, niin siinä on jotain semmoista syvällisempää viestintää. Erinomainen joululahja. Tuossa muuten unohtuu nyt kaikki joululahja, semmoiset hankaluudet. Minä hankin kaikille joululahjaksi ämpärit. Honey.

David Kushner ja Darker Side. Olisiko teillä hetki aikaa puhua urheilusta? Puhutaan silti, sillä eilisiltana tai oikeastaan viime yönä on tehty semmoista suomalaista historiaa, että nyt jännitetään veljesten puolesta. Eilisiltana Italiassa, Torinossa kirjoitettiin siis suomalaista palloiluhistoriaa, kun Suomen miesten lentopallomaajoukkue venyi aivan uskomattomalla tavalla voittoon lajin ja tämän kyseisen turnauksen suursuosikista, eli kotijoukkue Italiasta. Ja Suomi ylsi nyt neljän parhaan joukkoon, eli on mukana mitalipeleissä. Suomi onnistui hiljentämään Torinossa tuon lentopallohallin aika lailla voimakkaastikin. 3-2 mahtivoitto on Suomelle ensimmäinen 48 vuoteen Italiasta, eli hallitsevasta maailmanmestarista. Miettikää. Tämä on niin iso juttu, että ei sitä oikein sanat riitä kuvaamaan. Italia ei näissä kisoissa

enää siis kotiyleisönsä edessä esiinny, mutta Suomi kylläkin. Ja Suomi kohtaa jo huomenna perjantaina välieräottelussa Milanossa Ranskan. Ylen haastattelussa Joonas Jokela, Suomen koko ottelun ykköstähti 28 pisteellään, totesi aika lyhyesti, että ihmeellinen päivä. Severi Savonsalmi puolestaan äimisteli, että ei tätä pysty uskomaan. Luottavaisin fiiliksin lähdettiin matsiin, mutta herra Jumala, nyt ollaan välierissä. Italia vei ton avauserän 25-21. Suomi taisteli toisen erän jännitysnäytelmän jälkeen Italian kumoon 28-26. Kolmannessa erässä Suomi jatkoi todella loistokasta peliä ja voitti sen erän jopa 25-16. No, jotta saadaan kunnon raamankaari tähän, niin neljännessä erässä torinolaisyleisö huudatti kotijoukkueen erävoittoon 25-20. Ja ratkaisevaa viidettä erää Italian tähti Sikermä johti sekä 11-8 että 12-10, mutta sen jälkeen kentällä oli enää hurmoksen jälleen löytänyt Suomi. Erä- ja otteluvoitto tuli Italian Juri Romanon paukuttaessa pallon kentän sivuun ja loppulukemiksi Suomelle 15-13. Huomenna vastustaja on siis Ranska ja Suomella on kokemusta siitä viime vuoden MM-turnauksesta ja tuolloin Suomi kaatoi Ranskan 3-2 pudottaen tämän pudotuspeleistä. Ja Jokela mietiskeli Ylelle lähtökohtia huomista ottelua ajatellen, että pelin jälkeen oli yllättävänkin levollinen olo, että ei me olla vielä valmiita tämän jutun kanssa. Voittoa tuuleteltiin, mutta ei me olla vielä mitään voitettu. Mm-hmm. Ja nyt sitä voitettavaa sitten vasta piisaakin. Suomi kohtaa siis huomenna kello 22 välierässä Ranskan. Toinen välieräottelu pelataan jo ennen sitä. Siinä kohtaavat Slovenia ja Puola. Tuo käynnistyy kello 18. Mitalipelit alkavat jo lauantaina. Tai siis pelataan, lähestulkoon kokonaisuudessaan lauantaina. Loppuottelu menee nimittäin sunnuntain puolelle todennäköisesti. Mutta pronssiottelu pelataan lauantaina kello 18 alkaen ja loppuottelu kello 22 alkaen. Eli tässä nyt tulee joka tapauksessa kolmelle perättäiselle päivälle Suomelle ottelut, mutta siitäpä me ei olla yhtään harmissaan. Tämä on tosi upea saavutus Suomen lentopallomaan joukkueelta. Tsemppiä, hei! Eikö tämä sovi hyvin urheiluteemaan? Free!

0: Free, all right now. Kyllä Suomen lentopallomaajoukkuetta hehkutetaan myös studion WhatsAppissa 0406195939. Eikä syyttä, oli vallan upea tuo eilinen voitto Italiasta. Ja kyllä semmoinen henkinen kantti, joka Suomesta on loistanut, niin on kyllä kaiken hehkutuksensa ansainnut. Ja siis pitää muistaa, että nämä kisathan päästiin aloittamaan kotiyleisön edessä Tampereella. EM-alkulohkoa pelattiin siis Tampereella ja Suomi sai pelata upeasti kotiyleisön edessä. Tuossa vähän selailin kansainvälistä mediaa, että minkälaista vastaanottoa sitten on ollut kansainvälisesti tälle Suomen voitolle. No, Italiassa tietysti tyrmistyttiin tästä tappiosta. Ja kuten mainittu, niin Suomen edellinen voitto Italiasta on 48 vuoden takaa. Et esimerkiksi minä en ole koskaan kokenut semmoista hetkeä, että Suomi olisi voittanut Italian lentopallossa, mutta nytpä voitti. Ja kaikki edelliset 22 kohtaamista ovat menneet Italian nimiin. Ja pitää muistaa, että Italia on oikeasti lentopallon suurmaa. Se on voittanut pelkästään 20-luvulla jo 2 maailmanmestaruutta viime vuonna ja vuonna 2022. Voitti EM-kultaa vuonna 2021 ja EM-hopeaa vuonna 2023. Ja tässä kun on tämmöiset lähtökohdat, David vastaan Goliatti, ja kun Goliatti kaatuu, niin kyllä esimerkiksi urheilulehti, italialainen sellainen Gazzetta dello Sport, on otsikoinut, että Italian floppi. Corriere dello Sport maalaili pimeyden vallanneen Torinon. Italialaiset ovat myöskin hyviä värittämään tekstiä. Kyllä se on melkein kuin jännityskertomusta lukisi, kun näitä täältä bongailee. Ja päävalmentaja Ferdinando de Giorgin joukkueen romahdus kuulemma huolestuttaa eniten. Neljännen erän nousu antoi turhia toiveita, näin Corriere dello Sport on linjannut. Mutta hei, peli on pelattu ja sitten kyllä se nyt pitää välillä roolit vähän vaihtoa. Sori Italia, mutta ei aina voi voittaa, ei edes joka kerta. Niin nyt vaan hurrataan Suomi ensin loppuotteluun ja sitten Euroopan mestaruuteen.
1: Keskipäivän keinas.
2: Keskipäivän keinas.

0: Antti Autio, kuuma ja cool. Kello on varttia vaille yhden. Ennen Antti Autiota kuultiin Madonnan kappale Hang Up. Keskipäivän keidassa täällä vielä vartin verran ja ai että minkälaisia viestejä tulee meille studioon 0406195939. Ja kyllä täällä hehkutetaan Suomen lentopallomaajoukkueen voittoa. Täällä eräs kuuntelija laittoi, että lentopalloottelun tulos on henkeä salpaava. Savonsalmet ovat olleet jo kauan aikaa sitten lentopallojutuissa mukana Olli taustavoimissa Pielaveden sammossa. Ja sitä laittoi, että pitää yrittää katsoa, jos tallenne löytyy. Viikonloppuna tuo ottelu itseltä meni töitten vuoksi peli ohi, enkä, ikävä kyllä. Ja nyt jälkeenpäin nolostuneena ja hieman jopa häpeissäni uskonut Suomen mahdollisuuksiin. Mikä parasta Suomi pääsi yllättämään upeasti? Aika monetkin tuolla kyseisellä voitolla. Kyllä me luulen kanssa, että et ei ollut Suomi ihan ennakkosuosikki, kun lähtee mittelemään moninkertaista lajin maailmanmestaria vastaan. Mutta noin vain, Suomelle upea voitto ja paikka mitalipeleissä. Miley Cyrus esiintyy meille ihan kohta kappaleella Easy Lover.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: oppeja realisoida.
1: Ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
4: Hei! Ruokapaikka.fistä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
6: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa lihamestarin broilerin siivet, 3 euroa kilo. Plussa kortilla Ingman Creamy jäätelöt, 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle, 2 500 gramman rasiaa, 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

Miley Cyrus ja Easy Lover keskipäivän keitaassa. Kello on 8:58. Mari Pekkanen täällä vielä. Tovin just sinun seurana. Kiva, että olet kuulolla. Tallenna puhelimeesi numero 0406195939. Kirjoita numeron omistajaksi Puolen Suomen radio. Niin, sit se on aina tallessa ja voit tarvittaessa laittaa tänne viestiä WhatsAppilla. Onnistuu niin kuva, ääni kuin tekstiviestit sekä videotkin. Olli Murs jatkaa seuraavaksi kappaleella Army of Two.

Army of Two soi Olli Murssilta. Tulipa upea tunnelmallinen kuva vielä metsästä. Täällä eräs kuuntelija laittoi, että Savotta nuotiolla makkarat vain puuttuu. Ja perään, että ja heti yksi opiskelija kysyi, että voinko tulla auttamaan, niin kyllä, nyt vaan laitat opiskelijan kauppaan hakemaan sitä makkaraa, niin pääset sitten kunnolla makkaran paistaa. Eikö just näin toimi kunnon opettaja? Mari Pekkanen kiittää tämän päivän seurasta ja poistuu takaa oikealle, jossa sijaitsee studion ovi. Katsotaan, minkälaista hassuttelua huominen tuokaan tullessaan. Mutta radiolähetys tuo tullessaan seuraavaksi Nivalan Janin ja Puolen Suomen iltapäivä, joten viihtykää hän taajuuksilla. Heippis!

0: Uutisista hyvää päivää. Hollolan kunnan yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluissa henkilöstön vähennystarpeeksi todettiin 37,4 henkilötyövuotta. Vähennystarve pieneni 6, kun Herralaa koskevista palveluverkkosupistuksista luovuttiin kunnanhallituksen tekemällä linjauksella. Muutokset pyritään toteuttamaan ensisijaisesti tehtäväjärjestelyillä, määräaikaisten palvelussuhteiden päättymisillä ja luontaisen poistuman avulla. Myös irtisanomiset ovat mahdollisia. Lahden kaupunki haluaa yhdistykset mukaan poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumiseen. Yhdistyksille ja yhteisöille avatun verkkokyselyn tavoitteena on kerätä tietoa siitä, miten ne voisivat tukea viranomaisia kriisitilanteissa. Kaupunki käyttää kerättyjä tietoja varautumismallin kehittämiseen sekä viranomaisten ja järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön tehostamiseen. Kristillisdemokraattien liikunta-, urheilu- ja nuorisoministerin Mika Poutalan päätökset nuorisojärjestöjen valtionavustuksista olivat puutteellisesti perusteltuja. Näin katsoo oikeuskansleri Janne Salminen tänään antamassaan ratkaisussa. Ratkaisu liittyy Poutalan keväällä tekemiin päätöksiin myöntää valtakunnallisten nuorisojärjestöjen toimintaan tarkoitettua valtionavustusta 2 kristilliselle yhdistykselle. Poutala oli myöntänyt kummallekin järjestölle 11 500 € yleisavustuksen, vaikka esittelijä oli esittänyt hakemusten hylkäämistä. Debyyttikauttaan ratamoottoripyöräilyn MM-sarjassa ajava Riko Salmela siirtyy Niklas Ajon johtamaan Red Bull KTM-ajo talliin. Talli kertoi tiedotteessaan Salmelan sopimuksesta, joka kattaa 2 seuraavaa kautta. Tällä kaudella 18-vuotias Salmela ajaa Moto3-luokkaa Red Bull KTM Tech 3 tallissa. Parhaimmillaan 5. ajanut suomalainen on kerännyt 15 kilpailusta 70 MM-pistettä. Starlink-satelliittiverkkoon liittyvässä laitoksessa keskisessä Puolassa on tapahtunut tulipalo, jonka syynä oli sabotaasi, kertoo maan varapääministeri ja digitaalisten asioiden ministeri Krzysztof Gawkowski. Iskun tavoitteena oli Gawkowskin mukaan pysäyttää aseman toiminta. Laitos on kuitenkin toiminnassa myöhään eilen tapahtuneen tulipalon jäljiltä. Gawkowskin mukaan asema palvelee muun muassa Ukrainan asevoimia.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on laajalti pilvistä ja ajoittain sataa vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja vesisadetta, illasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 17 välillä, yön alilämpötila on 9 ja 13 asteen paikkeilla. Enimmäkseen kohtalaista pohjoistuulta, huomenna tuuli kääntyy kaakkoon.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Kiitoksia, kiitoksia Mari Pekkaselle lähetyksestä. Ja nyt alkoi sitten iltapäivälähetys, tarkemmin sanottuna puolen Suomen iltapäivän lähetys. Erittäin hyvää torstaita. Torstai käynnissä ja mitäs jääkiekon SM-liigassa tänään? Siellä on Lukko Tappara, vain yksi peli tänään. Nyt kun niitä pelejä on tosi paljon ja lähes joka päivä, niin tänään vähän hiljaisempi päivä, mutta vähän eri lailla on hiljaista kuin viime kaudella. Nyt niitä matseja tosiaan on todella paljon, niin tuntuu, että on hiljaista, kun on tänään vain yksi jääkiekko-ottelu. Meillä on John Smith Rock Frozen Festarin megaviikko käynnissä puolen Suomen iltapäivässä. Ja eilen jaettiin lippuja ja huomenna jaetaan lippuja. Ja jos mielit lähteä meidän kisavoittajana John Smith Rock Frozen Festareille, niin sun kannattaa toimia vaikka nyt saman tien, niin käy osallistumassa nettikisan arvontaan, niin huomenna joku sitten voittaa. Il Divo-viikko käynnissä. Kello 3 jälkeen kuunnellaan Il Divon musiikkia. Tänään soi joku ikoninen kappale Il Divon hienona versiona. Kello 15.15 suurin piirtein. About siinä main mennään. WhatsApp-yhteydet ovat auki tänne studioon 0406195939. Ensimmäinen viesti, joka nyt kello 13 jälkeen on tullut, eli iltapäivän aikoihin, liittyi Suomen Tivoliin. Voi ei, Suomen Tivoli loppuu. Juuri keväällä ajattelin, että nyt pitää mennä käymään verestään Tivoli-muistoja. Enkä sitten edes mennyt, ja nyt se on jo myöhäistä. Toki se miun käynti ei olisi toimintaa pelastanut, mutta olisi se kuitenkin ollut merkityksellistä. No, pääsisikö sitä johonkin Tivoliin sitten kuitenkin vielä käväsemään, että tuskin peli on sillä lailla kokonaisuudessaan menetetty, mutta kai se on nykyaikana semmoista, että eletään tämmöistä tosi elämyshakuista elämää, että kaiken pitää olla jotenkin tosi niin kuin säväyttävää ja turboahdettua, niin ei ne Tivolitkaan ehkä sitten sillä lailla samalla tavalla kiinnosta kuin vaikka jotain vuosikymmeniä sitten, 50 vuotta sitten, tai silloin kun me oltiin nuoria. Jotenkin nykyään pitää olla, kaiken pitää olla niin jotenkin superkokemusta ja instagrammattavaa ja semmoista niin kuin ravisuttavan säväyttävää, että onko se jotenkin niin, että se Tivolit sitten häviää näille isoille parille huvipuistolle, mitä Suomen maastakin löytyy, tai sitten joillekin muille elämyksille, että nykyään jotenkin se meininki on vähän semmoista, että esikouluikäiset, semmoiset jotkut 6-vuotiaatkin, 5-6-vuotiaat, ne vaatii semmoista Dubain matkaa, sitten ne haluaa sinne Burj Khalifaa, maailman korkeimpaan torniin, ja siellä pitää ottaa selfie, että ei enää kelpaa näkötorni täällä jossain Suomen maan pikkupaikkakunnalla, ja munkkikahvit siinä, että maailma on muuttunut jotenkin erilaiseksi. Yeah. No joo, maailma muuttuu, tämä on tämä meidän vanhojen ihmisten viesti, mitä me lässytetään. Nyt loppu lässytys, kuunnellaan Stellan kappale Lumottu. Ja onko tänään äänessä meikäläisen lisäksi ketään muita? On puolen Suomen iltapäivässä ihmisiä äänessä. Muun muassa muusikkorumpali Tomi Salesvuo esittelee meille musiikkia ja sitten John Smith Rock Frozenin yksi tuoreimpia artistikiinnityksiä. Marko Annala, Alter Annala, hänkin on äänessä tänään tässä lähetyksessä myöhemmin. Joo, tervetuloa kyytiin.
2: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Tanana ja Anna-Liisa Sturebrevi, meidän eräs kuulija tuossa Suomen Tivolin perään laittoi koskettavan viestin, että olisi ollut merkityksellistä kävästä vielä Tivolissa ja verestää vanhoja Tivolin muistoja. Nyt se on jo liian myöhäistä. Niin tässä tänään tuli näitä uutisia, että Suomen Tivoli lopettaa toimintaansa, tuusulalainen kiertävä Suomen Tivoli Oy. Mäkin joskus tein haastattelua, olisiko ollut vuosi sitten kesällä tämän aiheen tiimoilta, niin silloin oli jo tämmöisiä merkkejä ilmassa ja Suomen Tivolin edustaja sitten puhuikin, että toivottavasti ihmiset löytäisivät sinne Tivoliin, että he voisivat jatkaa toimintaansa ja pitää Tivoli-laitteet käynnissä. Toivottavasti ihmiset sankojoukkojen tulisi paikalle, että onhan näitä merkkejä ollut jo pidempään ilmassa. Yritys kertoo tiedotteessaan, että päätöstä kuvataan raskaaksi, totta maar, totta maar. Ja sitten kaikki työllisyysvaikutukset ja sitten nämä tämmöiset kokemukset, just mitä meidän kuulija laittoi 0406195939 numeroa, että olisi vielä ollut merkityksellistä käydä kerran Tivolissa. Jere kirjoitti tämmöisen viestin. Meikäläinen ei ole semmoinen hurvittelulaitteiden ystävä. No okei, Tivolis, ne nyt ei ole niin huimia edes kuin jossain huvipuistoissa, mutta en ole semmoinen lintsi- tai särkänniemikävijä jotenkin, että pitäisi kaikki vatkaimet ja vuoristoradat mennä lävitse, niin ei ole niin kuin semmoista tarvetta ollut koskaan mennä noihin laitteisiin, että päinvastoin on ollut tarve pysytellä mahdollisimman kaukana niistä. Ja sitten kuitenkin oma muksu on ollut aivan toisenlainen, että se on niin kuin saman tien, kun on pituutta riittänyt huvipuistolaitteisiin, niin se on mennyt läpi näitä laitteita, se on käynyt kaikkia. Niin kuin aika nuorena jo, ja varmaan vaikka se pituus ei olisi riittänytkään, niin siltikin johonkin on pitänyt päästä. Ja välillä on sitten niin kuin erehtynyt menemään sen oman muksun kanssa johonkin, semmoisen viikinkilaivaan. Mä ajattelin, että ei toi niin paha ole, se vähän tuossa vaan heiluu. Et sehän on kuin tommoinen pihakeinu, mutta se heiluu vaan pikkasen enemmän kuin joku pihakeinu, niin mitä vielä. Aivan hirveä kokemus oli joskus olla semmoisessa viikinkilaivassa. Ei niinku, meinas taju lähteä siellä, mua pelotti niin paljon olla semmoiset. Se oli kyllä viimeinen kerta, kun tuli johonkin muuhun kuin possujunaan astuttua. Et ehkä mä oon sitten Tivoli-ihminen, sieltähän niitä possujunatyyppisiä olisi löytynyt jonnin verran. Tivoli Sarjolasta muistutetaan WhatsAppissa, että se taitaa olla vielä hengissä, mutta ei taida toimintaedellytykset olla silläkään kovin kummoiset. Viesti jatkuu, että Suomen Tivoli perinteisesti aloitti kesänsä Jyväskylästä ja vapun tiesi tulleen, kun Tivoli saapui kaupunkiin. Mutta en miekään niiden laitteiden takia sinne ole mennyt. On tullut huono olo jo niissä kahvikupeissa. Pyörivät kahvikupit.
1: Juu, ei puhettakaan mennä semmoisiin.

teharit ja maailma on sun. Erinomaisen hyvää torstaipäivää. Toivottavasti siellä paistelee aurinko, missä sinä olet. Täällä on ollut vähän semmoinen vaihteleva toi sää, mutta nättiä syyskeliä taas tänäänkin. Onhan toi hienoa, kun puissa on väriä ja arska paistaa ja melkein niin kuin semmoinen sortsikelikin vielä. Niin ihan jees päiviä taas ollut meillä tässä. Mutta sitten on nämä syksyn flunssakierteet ja nämä tämmöiset. Eilenkin puhuttiin näistä puolen Suomen iltapäivälähetyksessä, että minä yritin lähikaupassa päästä pakoon basilleja silleen, että pidätin hengitystä, kun siellä kaupassa oli aivastelevia ja yskiviä ihmisiä samaan aikaan. Niin WhatsAppiin on tullut viesti liittyen refluksihommiin ja sitten nuhakuumeisiin ja tämmöisiin. Meidän kuulija laittoi viesti, että itselläni oli vuosia sitten 2-3 nuhakuumetta talvessa, mutta kun nostin sängyn pääpuolta 5-10 senttiä ylöspäin refluksin takia ja loppukesästä aloitan aina käyttämään sinkkiä ja D-vitamiinia, niin ei ole taudit jyllännyt ja otan myös influenssarokotteen vuosittain. No niin, tuossa on tuommoista hoitamista, niin kuin käydään siellä rokotuksessa, sitten vedetään noita vitamiineja ja sitten on toi, että sänky on pääpuolelta nostettu ylöspäin. Eikö se joskus niin kuin pienille lapsille ole tehty semmoista, että pinnasänkyä nostetaan just kans ehkä refluksin takia tai että joidenkin muiden syiden vuoksi pistetään vaikka kirjoja sinne pinnasängyn pääpuolen jalkojen alle, että just että se olisi vähän kenossa se sänky. Sillä että jalat on alempana kuin pää, niin ilmeisesti tämä toimii sitten muillakin ihmisillä kuin vain kaikista pienimmillä pikkuihmisillä. Niin tämä tämmöinen sängyn nosto refluksin vuoksi sänkyä vähän ylöspäin, pääpuolta 5-10 senttiä. Ja kirjoiteltiin tuossa WhatsAppissa kuulijamme kanssa, niin hän avasi vielä tätä hänen närästystautia, refluksivaivaa lisää, että kun refluksissa on semmoinen homma, että keuhkoputkiin pääsevä vatsahappo aiheuttaa siellä samanlaisen tulehduksen kuin joku virus. Mites tämä on mahdollista? Siis ihmiskehon omat vatsahapot tulevat ylöspäin aiheuttaa keuhkoputkissa samanlaisen tulehduksen kuin joku virus. Enpä ole tollaisesta kuullutkaan, että tommonenkin on mahdollista. Kyllä ihmiskeho on ihmeellinen ja outo ja ei aina siis hyvällä tavalla pelkästään. Kuulijamme kirjoitti vielä WhatsAppiin, että itsekin luin silloin, kun vuosia sitten todettiin refluksi, eli niin sanottu takaiskuventtiili, ei toimi kunnolla vatsassa ja vaakatasossa vatsahapot saattaa nousta nieluun asti ja pääsevät sitten keuhkoputkeen. Niin tällainenkin siis on mahdollista. Kaikenlaista vaivaa. En tiedä, onko tuommoinen kuinka hyvin tiedossa niin kuin vaikka lääkäreillä ylipäätään, että jos menee joidenkin vaivojen kanssa vaikka niiden flunssien vuoksi sitten lääkäri, että mulla on koko ajan joku flunssa ja mistä tämä nyt johtuu, niin tietääkö kaikki lääkäritkään tämmöistä, että on olemassa joku keuhkoputkiin päätyvä vatsahappo, että vaakatasossa vatsahapot nousee nieluun asti ja pääsevät keuhkoputkeen ja aiheuttaa sairauksia. Kiitos meidän kuulijalle tästä sivistyksestä. WhatsApp-yhteys tänne tosiaan 0406195939. Joka päivä sitä ihminen oppii jotain uutta. Nyt ainakin meikäläinen oppi, mä en tiedä oliko tämä sulle uutta, mutta meikäläinen tosiaan tietää nyt tämmöisenkin, että vatsahapot saattaa

Oliko se nyt huomenna perjantaina tulossa sitten se uusi levy? Hoseen pimeä puoli. Hyppä kyytiin. Taisi olla. Tämmöinen mutu tota fakta nyt tähän väliin. Miksi luottaa faktoihin, kun elämme fake newsin aikaa ja mutuilun aikaa? Niin, eikö kyllä se tuli tuota Josen pimeän puoli porukan uusi levy nyt ihan tässä näinä päivinä. Suomen Tivoli tosiaan lopettaa. WhatsAppissa on muisteltu tuon instituution perään. Eräs kuulemme pisti parikin eri Tivoli- ja huvipuistofiilistelykuvaa nyt tänne studioon. Vuodelta 2024 tuli muisto Tivolista. Tuossa on joku karusellikuva, sisäänportti karuselliin. Mä katsoin, onko siellä joku oikea norsu, mutta ei. Se taitaa olla semmoinen tosiaan pyörivän tuommoisen karusellin norsu, mikä tuossa onkaan. Sitten on toinen kuva Lintsiltä, Helsingin Linnanmäeltä. Siinäkin on karuselli. Ensimmäisenä jonossa suosikkilaitteeseen menossa. Suosikkilaite karuselli. Toiset meistä viihtyy noissa. Puhuttiin niistä kahvikuppihommista aikaisemmin. Ne on yllättävän pahat ne kahvikupit. Mä joskus nuorena erehdyin meneen semmoiseen. Ei. Ja toinen on sitten noi karusellit. Toiset tykkää pyörityksestä ja toiset ei. Mutta hei, kuunnellaan tässä yksi biisi. Elämän Tivoli-niminen kappale. Tuli tää Funkikarkurit-biisi mieleen nyt näistä Tivoli-uutisista ja Suomen Tivolin kohtalosta. Niin muistatko tämmöstä laulua? Funkikarkurit, Elämän Tivoli. Omistetaan tämä Suomen Tivolille nyt tämä laulu.

0: Vanha kunnon hyväksi havaittu funky karkurit ja elämän tivoli. Yksi kuulijamme laittoi viestiä, että olin just pyytämässä, että soita elämän tivoli. Näin se telepatia toimii. Hyvä, hyvä. 0406195939. Funky karkurit, elämän tivoli. Musiikkia tulossa Tal Bachmanilta She's So High ja Mariskan kappale Minä liityin sinuun.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.
2: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista, mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa, vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris!
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
3: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppii realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
3: Let's go!
8: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotetulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.

0: Mariska, minä liityin sinuun, kun minä liityin sinuun, ja meikäläinen puolestaan liittyy sitten kultapossukerhoon. Joo, tuli vaan mieleen. Kultapossukerho, kun roodasi yhden vanhan kirjoituspöydän vanhempieni luota kotiin, niin siinä oli kultapossukerhon tarra. Niin tämmöinenkin instituutio ollut joskus olemassa. Mutta hei, semmoinen instituutio on kuin John Smith Rock Frozen -festivaali. Se on pikkujoulukauden rockein setti, 2-päiväinen musafestari marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Mä oon tästä pari kertaa maininnut tässä syyskuussa. Meillä huipentuu nyt John Smith-kisa, John Smith Rock Frozen-kilpailut. Tällä viikolla eilen eräs henkilö voitti 2 hengen lippupaketin, kuunnellaan tuossa 2 jälkeen, kuka oli eilispäivän voittaja. Ja sit mä tosiaan muistutan, että huomenna perjantaina arvotaan vielä nyt tällä erää viimeinen lippupaketti John Smith Rock Frozeniin, niin mistä pääsee mukaan tähän arvontaan? No se on sieltä meidän radion kotisivujen kautta ja sieltä kilpailuista, niin ehdit vielä käymään nakuttelemassa vastauksen, että kenet otat mukaan John Smith Rock Frozeniin Jyväskylän paviljonkiin sitten marraskuun viikana viikonloppuna. Ja kuka voittikaan tosiaan ne eilispäivän liput, niin palataan siihen tuossa kello 14 jälkeen. Nyt Bon Jovi, We Weren't Born to Follow, ja sitten Edita Gorniak, One and One.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

siinä rokkaili menemään Bon Jovi, siis Bon Jovi, We Weren't Born to Follow. Tämän laulun jälkeen kello 14 uutisia, Puolen Suomen radiossa nyt Edita Gorniak, One and One. Hyvää torstai-päivää, 24. syyskuuta näyttää kalenteri.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Kariniemen puiston koira-aitauksen rakentamistyöt alkavat Lahdessa lokakuussa. Kokonaispinta-alaltaan vajaan 800 neliömetrin aitauksen on määrä valmistua marraskuun aikana. Kaupungin mukaan Kariniemen puiston laelle vanhalle sorakentälle sijoittuvaan puistoon tuodaan lahopuurunkoja koirien virikkeiksi sekä luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi. Lisäksi alueelle tulee kierrätettyjä penkkejä. Rakennushankkeen budjetti on 42 000 €. Rakennusurakan aikana läpikulku on Kariniemen puiston laella kielletty. Tarvikkeita kuljetetaan työmaalle jo syyskuun aikana. Pellervon taloustutkimus ennustaa, että siipikarjanlihan tuotanto ohittaa sianlihan tuotannon lähivuosina. Siipikarjanlihan tuotanto on kasvanut tänä vuonna voimakkaasti ja kasvun ennakoidaan jatkuvan, kun tuotantokapasiteetti laajenee ja tuotanto tehostuu. Myös siipikarjanlihan kysyntä jatkaa kasvuaan, mutta hitaammin kuin tuotannon kasvu. Toisaalta naudanlihan kalleus on siirtänyt kulutusta sianlihaan. Pellervon taloustutkimuksen mukaan tämä ei kuitenkaan poista tarvetta sopeuttaa sikasektorin tarjontaa. Sähköä on riittävästi tarjolla ensi talvena myös tuulettomina ja kylminä päivinä, kunhan merkittäviltä sähkön tuotantolaitosten vikaantumisilta vältytään ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti, arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid. Sähköjärjestelmä kestää Fingridin arvion mukaan yksittäisen merkittävän vian suuressa tuotantolaitoksessa tai siirtoyhteydessä ilman, että sähkön riittävyys vaarantuu. Sähkön kulutus nousee Fingridin arvion mukaan erittäin kylmänä ja tuulettomana talvipäivänä noin 15 000–200 MW. Kotimaisella tuotannolla tästä voidaan kattaa arviolta enimmillään 12 000 megawattia. Loput voidaan tuoda Ruotsista ja Virosta. Ensi kaudella kaksiportaiseen sarjajärjestelmään siirtyvä jääkiekon liiga kertoi torstaina lisenssiehdoistaan kaudelle, joka alkaa 2027. Lisenssiehtoihin tulee merkittäviä muutoksia, kun liiga ottaa sateenvarjonsa alle ylemmän ja alemman sarjan. Ylemmässä sarjassa on määrä pelata 14 joukkuetta ja alemmassa 10. Lisenssiehdot vahvistaa jatkossa Suomen Jääkiekkoliiton liittohallitus Jääkiekon SM-liiga Oy:n hallituksen esityksestä. Lisäksi SM-liigan osakkuus ei ole enää liigassa pelaamisen edellytys. Osakkuusvaatimuksen korvaa lisenssimaksu, jonka suuruuteen liiga-osakkuus vaikuttaa.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on laajalti pilvistä ja ajoittain sataa vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja vesisadetta, illasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 17 välillä. Yön alilämpötila on 9 ja 13 asteen paikkeilla. Enimmäkseen kohtalaista pohjoistuulta. Huomenna tuuli kääntyy kaakkoon.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Tom Grennan ja biisi nimeltä Diamond meni sinne. Seuraava kappale on B-tuotantoa, se on laulu nimeltä Omenapuita. Mennään siihen ihan kohta. Sitten myös fiilistellään eilistä John Smith Rock Frozen -voittajaa, eli Reettaa. Reetan voittopuhelu ilmoilla aivan hetkosen kuluttua. Mut kyllä toi Suomen Tivoli-meininki nyt kyllä puhuttaa. Tuossa meillä on WhatsAppissa monta monituista viestiä, jossa päivitellään sitä, että harmi juttu, kun Suomen Tivoli päättää toimintansa ja hommat loppuu. Joo, se on aina ikävää, kun tulee jotain konkurssiuutisia tai YT-uutisia ja muita, mitä tässä on nyt viime vuosina ollut aivan liikaa, mutta sitten jos katsotaan niin kuin isommassa mittakaavassa, käännetään katse Suomen Tivolin tragediasta nyt poispäin, niin tässähän on ollut näitä uutisia, että nyt pitäisi niin kuin olla käänne parempaan tulossa, mutta onko se sitten tulossa ja milloin, mutta jonkinlaisia signaalejahan on ilmassa nyt, että mentäisiin parempaan päin. Yksi toivekappale tähän väliin, Nina ja Noin und Neunzig Luftballons, tuossa kun kuunneltiin funkikarkureiden Tivolin musiikkia, niin ehkä tämänkin toive tuli näistä Tivoli-meiningeistä kuulijallamme mieleen, kun siinä noista ilmapalloista lauletaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: B-omenapuita. Meillä on tosiaan nyt semmoinen megaviikko John Smith Rock Frozenin suhteen, että pistetään lippuja jakoon tällä viikolla. Okei, kunnolla. Reetta voitti eilen biletit. Nyt kuulet, että miltä se puhelu kuulosti. Joku voittaa huomenna kahden hengen lippusetin. Ja edelleen siis nettikisassa arpa-peli on auki, eli sinne pääsee mukaan. Niin suosittelen lämpimästi, että käyt vaan rohkeasti heittäytymässä peliin mukaan ja osallistumassa. Huomenna joku uusi voittaja meillä kehissä perjantain kunniaksi. Mutta tosiaan, eilen mentiin puolen Suomen iltapäivässä tälleen.
1: Reetta.
0: Morjesta Reetta, Nivala Jani soittaa puolen Suomen radiosta.
1: Terve!
0: Moi! Mitä Reetta kuuluu tänään?
1: No kuule, kiitos kysymästä, kuuluu oikein hyvää.
0: Miksi hyvää?
1: Työkuviot näyttää hyvältä,
0: yes.
1: Olen terveenä,
0: yes.
1: Läheiset voi hyvin,
0: ruksi
1: syksy on tulossa.
0: Ai.
1: Ei voi muuta kuin olla onnellinen elämästä.
0: Kuulostaa aika kivalle. Ja hei, sen lisäksi, että syksy tulee, niin joulukin tulee.
1: No sekin vielä.
0: Onko se kova?
1: Ensimmäiset joulukalenterit on jo kaupoissa.
0: Niin no, se on aika outoa. Vai ne on varmaan ollut pääsiäisenä jo, mutta
1: niin,
0: tämä on tämmöistä nykyään.
1: Hittituote.
0: Hittituote.
1: Kaikki rakastaa yllätyksiä.
0: Aa, joo. Hei, mulla on Reeta semmoinen yllätys sulle, että lauletaanko joululauluja nyt?
1: Lauletaan. Mikäs joululaulu?
0: Tiedätkö sen on villiä melskettä, helinää helskettä pienten tiukujen?
1: Saatan tietää, mutta muistankohan mä sanoisin yhtäkkiä oikein.
0: Yritetäänkö yhdessä jotenkin?
1: Voinko mä vaklata?
0: Voit. Saatko sä vaklattua siitä nyt jostain?
1: Joo, ootapa hetki.
0: Sä voit sillä aikaa, kun sä vaklailet, niin kertoa, että mihin päin tämä puhelu meni. Ei tarvinnut mitään siis katuosoitetta sanoa, mutta sano suunnilleen, että mihin päin Suomea tämä puhelu nyt menee.
1: Keski-Suomeen tuli.
0: No niin, Keski-Suomen suuntaan.
1: Kyllä.
0: Joo, eli Keski-Suomesta Reetta on meillä linjoilla ja sitten me fiilistellään nyt jo joulua, kun joulukalentereitakin on kaupoissa, niin onko sulla Reetta sanat jo esillä?
1: Mulla on kuule sanat esillä, niin mistäs me lähdetään?
0: 1, 2, 3, nyt villiä melskettä.
1: Että velinää helskettä pienten tiukujen, on korvia, tassuja, pulleita, massuja, häntiä viilisten. Ja tähtöiset tuikkivat lyhtyä kilpailun hangella loistaen, kun kaikki nyt juhlaa kulkunsa suuntaa arvannetkaiseen.
0: Kato!
1: Menitkö hyvin?
0: Täydellisesti.
1: Jee,
0: se meni nyt niin hyvin, että tajuuksä tai tiedäksä Reetta, että mihin tämä puhelu johtaa nyt, tämä sekava puhelu, kun me puhutaan joulusta ja lauletaan joululauluja ja ollaan Puolen Suomen radiossa, niin onko sulla nyt haisua, että mihin tämä tulee päättymään?
1: No, mulla on semmoinen pieni kutina, että mä semmoiseen kilpailuun tuossa osallistuin ja toivoisin kovasti, että tässä on niinku tämmöinen kiva yllätys tulos ja mä oon voittanut sen kilpailun.
0: Sä oot kirjoittanut nämä meidän äsken laulaman biisin sanat meidän Puolen Suomen radion kilpailuun ja sitten semmoiset perustelut, että Suomen rokein talvifestivaali tarvitsee kaltaisemme Suomen rokeimmat tontut marraskuussa sinne John Smith Rock Frozeniin. Niin avaas Reetta nyt vielä se, että mitä te rokkitontut olette, millaisia rokkitontut ovat ja kuka on se toinen rokkitonttu?
1: No meitä on täällä itse asiassa semmoinen isompi tonttulauma ja nyt mä sitten valkkaan sieltä varmaan jonkun parhaimman tontun kaveriksi lähtemään sitten festaroimaan. Ja rokkitontut on semmoisia, jotka jaksaa painaa hyvällä mielellä koko sen festarin ajan. Sitten me tuodaan hyvää mieltä kaikille muillekin. Ja me ollaan pukin pikku apulaisia tarvittaessa sitten siellä. Ja aikaisemminkin ollaan käyty siinä tapahtumassa ja todettu, että se on niin kuin kirjoitinkin perusteluihin, niin Suomen rokein talvifestari kyllä. Ja jo sopivassa määrässä osataan olla kilttejä, mutta ehkä myös semmoinen pikku tuhmuus sitten siellä tonttulakissa koko festarin ajan.
0: Jotta balanssi säilyy, niin vähän pitää olla kans tuhma.
1: Kyllä, kyllä. Rokkifestarista on kyse, niin kyllä siellä pitää pikkasen tuhmuuttakin olla, että ettei nyt ihan sitten liian kiltiksi hommat mene.
0: Mä toivotan mahtavia festareita marraskuun viimeiselle viikonlopulle John Smith Rock Frozen. Onnea Reetta sulle ja sun tonttu ystävälle voitosta.
1: Yes, mahtavaa, kiitos.
0: Onnea, onnea. Onneksi olkoon. Kannatti laulaa kiitos. Vähän joululauluja radiossa nyt. Puolen Mäkelän. Suomen kuulen. Niin, täältä Mäkelän tuli festariliput. Kyllä, kyllä. Oikein paljon onnea. Vielä viimeisenä kysymyksenä, Reetta, mä kysyn, että onko joku semmoinen, mikä bändi, artisti, sä haluaisit tosi paljon nähdä tuolla John Smithillä nyt marraskuussa? Onko joku Marko Annalan soolokeikka Alter Annala tai Battle Beastit tai Beast in Blackit tai onko vaikka Europe, mikä puhuttelee, tai onko joku semmoinen, mikä erityisesti haluat nyt nähdä?
1: No Kattaushan on kaikkinensa tosi upea, mutta kyllä mä sitä Beast in Blackia eniten odotan.
0: Beast in Black.
1: Kyllä.
0: Loistavaa. Onnittelut hei Reetta voitosta vielä kerran.
1: Kiitos ihan tosi paljon. Kiitos.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
2: Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
9: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
10: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksia.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Meillä täällä Radiovoimalla on tuttuja ja sitten myös erittäin tuttuja vieraita. Ja tämän aamunen vieraamme on ihan varmasti kaikille tuttu, Sipe Santapukki. Tervehdys ja tervetuloa mukaan, Sipe.
2: Paljon kiitoksia. Saat myös aika monelle tuttu, mä oon sitä mieltä.
1: Mutta Sipe, me jutellaan tänä aamuna ainakin sitä apulantaviskistä, sen salaperäisistä kiehtovista sävyistä ja Santaranta-unelmasta ja monesta muusta sun kuulumisesta. Mutta mitä oot siitä mieltä, että jos aloitellaan tästä tuoreesta Voice of Finland-pestistä?
2: No sehän vaan passaa.
1: Sut nähdään siellä siis punaisessa valmentajatuolissa, mutta tällä kertaa ihan itekseen ilman Toni Virtasta. Niin miltä se tuntuu palata Voiceen ja onko mä ihan oikein näiden muistojeni kanssa, niin onko se 3 vuoden tauko tässä ollut?
2: Joo, taitaa olla. Itse asiassa mä en ihan tarkalleen muista tämän tauon mittaa, mutta sen muistan, että 4 kautta ehdin siinä istumaan ja sitten olin hetken pois ja nyt sitten pyydettiin takaisin. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että erittäin mielelläni siihen meen. Toki mä vähän aikaa mietin tätä asiaa ja mä itse asiassa soittelin aika monelle ihmiselle, että ootteko te ihan tosissaan, että te haluatte mut sinne. Ja kaikki oli ihan tosissaan ja siis todella näin tein. Ja sitten kun he vakuuttivat minut, niin sitten mun oli helppo sanoa joo, koska itsehän mä siis tykkäsin todella paljon siitä Voice-hommasta. Siis siitä jäi niin kuin oikeastaan pelkästään hyviä fiiliksiä, että se on tosi hieno paikka olla. Ja se on semmoinen harvinainen telkkariohjelma, että siinä unohtaa tekevänsä televisioviihdettä, että siinä ihan oikeasti tempautuu näiden laulajien esityksiin. Ja sitten kun saa niitä tyyppejä tiimiinsä, niin siitähän se reissu vasta alkaa ja se on tosi hienoa.
1: Se on täynnä tunnetta, niin se vie sitten sen muun siitä ajatuksen pois. Ja miten se, hei Sipe, kun sun täytyy tehdä tällä kertaa ne päätökset sitten itsekseen, onko se sun omasta mielestä astetta jännittävämpi ja vastuullisempi paikka?
2: Totta kai se on astetta jännittävämpi paikka, se on ihan ilman muuta just näin. Sanotaanko, että jos mä olisin ihan ensimmäistä kautta nyt lähdössä Voiceen, niin sittenhän siinä olisi kaikki olisi uutta ja sitten se päätösten tekeminen voisi tuntua jopa vähän ahdistavalta, koska siis kyllä mä nyt sen muistan, että sehän ei ole kivaa, kun siinä tiimissä on monta hyvää laulajaa. Ja sitten tietenkin ohjelman luonteeseen kuuluu, että laulajia sitten tippuu pois matkan varrella ja lopuksi on vain sitten kaikilla se yksi laulaja jäljellä finaalilähetyksessä. Niin se tiputtaminenhan ei ole siis kivaa. Siis kyllä mä sen muistan, että se on niin kuin kova paikka. Ainakin mulle oli. No. Niin sitä pitkä pohjustus, mutta jos olisin ensimmäistä kertaa siinä yksin, niin se olisi aika raakaa sitten tämä, että sinä et jatka, sinä jatkat, niin se on brutaalia.
1: Niin varmasti, voin kuvitella. No, niin, se pitää sitten sanoa nuorelle tai aloittavalle artistille, että tämä ei nyt riittänyt. Onko sun vaikea päästä niitä sanoja ulos?
2: No se kuuluu siihen ja ei siinä mitään, näin se menee, mutta että se ei ole kivaa ja sitten varsinkaan siinä mielessä, koska sinne Voiceen jostain syystä hakeutuu aika hyviä laulajia, että se on niinku järjestää todella huippulaulajia joka ikisellä kaudella ja voi sanoa niinku, että jos sitten valmentaja riviä kattoo, niin ei ne kyllä nämä kilpailijat häpeä heille yhtään, että siellä todella on lahjakkuutta siellä lavalla. Ja sitten kun siellä on monta hyvää, niin sitten just tämä, että kuka jatkaa, kuka ei, niin siihen liittyy niin monta asiaa, että sehän ei ole siis ihan pelkästään jostain laulupedagogiikasta kiinni, vaan siihen vaikuttaa monta muutakin asiaa, paineensietokyky ja kaikki tämmöinen.
1: Niin, sä oot puhunutkin siitä, että teknisesti täydellinen suoritus ei ratkaise yksistään, vaan myöskin se tunne sit siellä. Minkälaisia odotuksia sulla on tälle kaudelle? Onko paljon tunnetta tulossa?
2: No toivottavasti, että sitähän mä siinä nimenomaan odotan, että joka kaudelle sinne on osunut montakin laulajaa, jotka niin sanotusti läpäisevät suojamuurit, niin se on niin kuin hieno tunne, että siinkään just se, mistä sanoinkin, että siinä unohtaa todellakin nämä kamerat ja valot ja kaikki, mitä tuohon telkkariohjelmaan kuuluu, ne niin kuin unohtuu, niin se on niin kuin huippufiilis. Sitä mä todellakin odotan ja uskon.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

En Vogue, What a Man. Kuunnellaan Carnival of Rust, se on Poets of the Fallen biisi se, ja itse asiassa tossakin laulussa on vähän sitä semmoista Tivoli-meininkiä. Suomen Tivolia, joka lopettaa toimintansa, niin ollaan tänään muisteltu, ja WhatsAppissa on ollut paljon RIP Suomen Tivoli-viestejä. Mutta sitten seuraavaan aiheeseen. Hei, olen tässä kuunnellut ohjelmaa, ja tuohon vitamiinien ottamiseen päätin laittaa sormeni niin sanotusti soppaan. Nykyään tuntuu, että niitä pitäisi ottaa pienimpäänkin vaivaan. Hyvin on mennyt markkinointi läpi. Kun syöt terveellisesti, salaatit, vihannekset, hedelmät ja jopa voita leivän päälle, myös kalaa, kuituja tulee myös perusruuasta ja sitten marjat ja kaikkea saa kaupasta. No onhan se helppo vetästä pilleri poskeen, mutta Matti vannoo tuommoisen monipuolisen ruokavalion nimeen. Unohtamatta liikuntaa, joo, Matti jatkaa myös viestissä, että elimistön täytyy joskus kokea myös pieniä sairauksia, nuhaa ja flunssaa. Että sehän on vaan normaalia. Hyvä pointti muuten tämäkin. Kiitos Matille viestistä. 0406195939.

Nämäkin veijarit kiertää kovasti ulkomailla ja oliko just Lontoon keikkakin ollut loppuun myyty. Poets of the Fall, Carnival of Rust, kotimaista musiikkia. Joku voisi sanoa, että jopa espoolaista musiikkia. Kuunnellaan lisää kotimaista musiikkia ennen kello 3 uutisia, muun muassa Halo Helsinki ja Tuli Kärpäset ja kohta The Black Keys, A Little Too High.

0: The Black Keys A Little Too High. Viestit kulkeutuu tänne studioon seuraavan numeron kautta 0406195939. Tästä tuli viesti, että moi Jani, musiikki kuuluu normisti, mutta ääni värisi äsken juonnoissasi. Okei, joku tekninen glitchi, joku häiriö varmaan. Toivottavasti nyt kaikki on ok. Pistäkää hei vaikka peukku WhatsAppiin, jos tällä hetkellä kaikki on hyvin vai vieläkö ääni värisee, onko vibraa havaittavissa. Mä veikkaan, että vibraa tulee olemaan pikkusen kehissä meillä kohta kolmen jälkeen, kun koittaa puolen Suomen biisiohjelma-osio. Meillähän on nyt käynnissä tämä Il Divo-viikko, spesiaaliviikko, kuunnellaan Il Divon biisejä aina kolmen jälkeen. Ja seuraavaksi tuossa noin kolmen jälkeen, niin nautitaan yksi hieno kappale Il Divon hienona versiona taas tänäänkin. Ja no, sä kuulet kohta, että mistä laulusta on kyse sitten uutisten jälkeen. Nyt tulee Lola Marsh, She's a Rainbow, ja sitten Halo Helsinki, Tuli Kärpäset, ja sitten kolmen radiouutiset ja sää.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet. 3 euroa kilo. Plussa kortilla Ingman Creamy jäätelöt 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle 2 500 gramman rasiaa 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Kirpputori Kisälli. Aare aita retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopeen kormessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
0: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan Audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi kautta audiomainontaa.
5: Uutisista hyvää iltapäivää. Kariniemen puiston koira-aitauksen rakentamistyöt alkavat Lahdessa lokakuussa. Kokonaispinta-alaltaan vajaan 800 neliömetrin aitauksen on määrä valmistua marraskuun aikana. Kaupungin mukaan Kariniemen puiston laelle vanhalle sorakentälle sijoittuvaan puistoon tuodaan lahopuurunkoja koirien virikkeiksi sekä luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi. Lisäksi alueelle tulee kierrätettyjä penkkejä. Rakennushankkeen budjetti on 42 000 euroa. Rakennusurakan aikana läpikulku on Kariniemen puiston laella kielletty. Tarvikkeita kuljetetaan työmaalle jo syyskuun aikana. Pellervon taloustutkimus ennustaa, että siipikarjanlihan tuotanto ohittaa sianlihan tuotannon lähivuosina. Siipikarjan lihan tuotanto on kasvanut tänä vuonna voimakkaasti ja kasvun ennakoidaan jatkuvan, kun tuotantokapasiteetti laajenee ja tuotanto tehostuu. Myös siipikarjan lihan kysyntä jatkaa kasvuaan, mutta hitaammin kuin tuotannon kasvu. Toisaalta naudanlihan kalleus on siirtänyt kulutusta sianlihaan. Pellervon taloustutkimuksen mukaan tämä ei kuitenkaan poista tarvetta sopeuttaa sikasektorin tarjontaa. Sähköä on riittävästi tarjolla ensi talvena myös tuulettomina ja kylminä päivinä, kunhan merkittäviltä sähkön tuotantolaitosten vikaantumisilta vältytään ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti, arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid. Sähköjärjestelmä kestää Fingridin arvion mukaan yksittäisen merkittävän vian suuressa tuotantolaitoksessa tai siirtoyhteydessä ilman, että sähkön riittävyys vaarantuu. Sähkön kulutus nousee Fingridin arvion mukaan erittäin kylmänä ja tuulettomana talvipäivänä noin 15 000–200 megawattiin. Kotimaisella tuotannolla tästä voidaan kattaa arviolta enimmillään 12 000 megawattia. Loput voidaan tuoda Ruotsista ja Virosta. Ensi kaudella kaksiportaiseen sarjajärjestelmään siirtyvä jääkiekon liiga kertoi torstaina lisenssiehdoistaan kaudelle, joka alkaa 2027. Lisenssiehtoihin tulee merkittäviä muutoksia, kun liiga ottaa sateenvarjonsa alle ylemmän ja alemman sarjan. Ylemmässä sarjassa on määrä pelata 14 joukkuetta ja alemmassa 10. Lisenssiehdot vahvistaa jatkossa Suomen jääkiekkoliiton liittohallitus Jääkiekon SM-liiga Oy:n hallituksen esityksestä. Lisäksi SM-liigan osakkuus ei ole enää liigassa pelaamisen edellytys. Osakkuusvaatimuksen korvaa lisenssimaksu, jonka suuruuteen liiga-osakkuus vaikuttaa.
0: Radiovoiman sää.
6: Sää on laajalti pilvistä ja ajoittain sataa vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja vesisadetta, illasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 17 välillä. Yön alilämpötila on 9 ja 13 asteen paikkeilla. Enimmäkseen kohtalaista pohjoistuulta. Huomenna tuuli kääntyy kaakkoon.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erittäin hyvää torstaipäivää Puolen Suomen radiosta ja kohta nautitaan päivän Il Divo-annos. Ensi viikolla nautitaan jotain muuta. Tällä viikolla kolmen jälkeen Il Divon musiikkia Puolen Suomen biisiohjelma osiossa. Tuossa tuli myös WhatsAppiin viestejä, että oli ollut jotain häiriötä radiolähetyksessä, jotain vibraa. Mä luulen, että se oli se Il Divon vaikutus. Sieltä opera-laulajien vibraatot tulivat jo etukäteen lähetykseen lävitse. Mutta mä tuossa luin Matin viestin, mikä varmaan sitten sen häiriön takia meni vähän ohitse. Mä otan tuon Matin viestin käsittelyyn nyt vielä uudemman kerran. Matti laittoi siis tämmöisen viestin, että hei, oon tässä kuunnellut ohjelmaa ja tuohon vitamiinien ottamiseen päätin laittaa sormeni soppaan. Nykyään tuntuu, että niitä pitäisi ottaa pienimpäänkin vaivaan. Hyvin on mennyt markkinointi läpi. Kun syöt terveellisesti salaatit, vihannekset, hedelmät ja jopa voita leivän päälle ja myös kalaa, ja kuitujakin tulee myös perusruoasta ja sitten ne marjat. Ja kaikkia näitä saa ihan ruokakaupasta. Mutta onhan se toisaalta helppo vetää sitä pilleri poskeen. Mutta tässä Matin viestissä oli tosiaan toi pointti, että jos ihminen syö niin kuin koko ruokaympyrän mukaisesti monipuolisen ruokavalion, niin sitten ei välttämättä enää tarvitsisi niitä vitamiineja vetästä, että tämä on nykyään tämmöistä niin kuin markkinointi-ihmisten hapatusta, tämä, että kaikkea vitamiinia, kaikkea pitäisi ottaa purkista. Siis varmaan optimaalisessa tilanteessa, jos ihminen söisi monipuolista perusruokaa, niin sitten sieltä tulisi kaikki tarvittava siitä ruuasta. Ja sitten jos ruvetaan miettimään jotain entisaikoja ihmisiä, siis kauan sitten, niin miten ne pysy hengissä? Ei niillä ollut vitamiineja. No joo, ei ne välttämättä sitten elänytkään hirveän pitkään. Että se ihmisen eliniän pituushan oli ihan todella lyhyt silloin joskus kauan sitten. Mutta niin, että jos syö vaan niinku tavallista ruokaa, niin kyllähän se niin kuin pitäisi tulla sitten kaikki vitamiinit ja hivenaineet ja kaikki tärkeä, mutta sittenhän on se yksi kysymys, että imeytyykö ne. Että sitten pitäisi käydä jossain verikokeissa ja käydä mittailemaan kaikki tasoja itseltä, jos nyt ihan halutaan tälleen optimoida. Mikä tämmöinenkin trendi, sehän nykyään on olemassa, että aletaan suorittamaan ja optimoimaan myös sitä omaa terveyttä ihan niin kuin loppuun asti. Mutta joo, toi on loputon suo, jos lähtee tuohon, että mitä pitäisi syödä mukaan, niin ehkä se on ihan hyvä linja, mitä moni meistäkin taitaa noudattaa, että syö silleen vähän kaikkea, sitten ottaa jotain monivitamiinia, D-vitamiinia talvisaikaa ainakin, ja ehkä se on sitten ihan hyvä, että tavallaan mäkin niin kuin varmuuden vuoksi niin jotain vitamiineja niin kuin otan, että ihan niin kuin, ehkä se markkinaihmisten markkinointipuhe on sitten iskenyt muuhun sen verran kovaa, että varmuuden vuoksi syön vitamiineja. Ihan niin kuin moni kuuluu varmuuden vuoksi kirkkoon, maksaa sitä kirkollisveroa. Että jos sitten viimeisenä päivänä tuomion hetkellä tuleekin siellä taivaan porteilla se kysymys, että niin, mites nämä maksuhommat, että ootko jäsen vai lähdetkö sinne kuumempaan paikkaan? Ei, aina on maksanut, kyllä, kuulun. Aina on tullut prosenttipistettyä, niin sama ehkä noissa vitamiinimeiningeissä. Kiitos Matille tosiaan viestistä ja Matti muistuttaa viestinsä lopussa vielä liikunnan vaikutuksesta, että sitä ei saa unohtaa ja sitten tämmöinen tärkeä pointti, että elimistön täytyy myös joskus kokea pieniä sairauksia, nuhaa ja flunssaa ynnä muita tällaisia, että sehän on vain normaalia, tee Matti.
0: Studiossa Jani Nival.

Sanni Mielen maisemat. Kello on sen verran, että lätkästään tämän päivän Puolen Suomen biisi soimaan. Ja kuulijamme ehdotuksesta, loistavasta ideasta, sai alkunsa Il Divo-viikko. WhatsAppiin tuli ehdotus, että mitäs jos kuunneltaisiin Il Divoa viitenä arkipäivänä, ja minähän tartuin siihen saman tien, että loistava idea, näin me tehdään. Il Divo-musiikkia ollaan nautittu jo parina päivänä, ja nyt meillä on sitten vielä tämä ja huominen jäljellä, ja minkälaista vibraa on tarjolla, vai mennäänkö maltillisemmalla meiningillä, kun Il Divo tarttuu ikoniseen My Way-kappaleeseen, niin täältä se sitten kuulostaa.

0: Sinatrasta ehkä tunnetuin on tietenkin se Sinatran Frankin versio My Way. Ja biisiä on versioineet monet artistit ja bändit, mutta siinä oli Il Divon veto. Kyllä siinä oli vibraa, eikö ollut ihan tarpeeksi, kun on tuollaista oopperan vibraa. Il Divo ja My Way. Huomenna otetaan joku perjantai-biisi, niin kuin Il Divo-meiningeissä tähän samaan kellonaikaan, sitten puolen Suomen biisiohjelma-osiossa. Nyt Coldplay, All My Love. Paikallista asiaa tulossa puolen aikaa. Otetaan donkkareita kans vielä ennen paikallista settiä. Olemme kuin veljet. Ja pari paikallista asiaa tosiaan jäljellä nyt 3:30 aikaa ja sitten reilun tunnin kuluttua 4:30 vielä paikallista asiaa Puolen Suomen radiossa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

yksi hienoimpia Coldplay-vetoja, All My Love. Kohta 3:30 paikallinen veto luvassa, eli paikallista asiaa sun omalta alueelta. Ennen sitä Don Huonot, olemme kuin veljet.

0: paikallista asiaa. Radio Voima.
1: Radio Voimalla meillä vieraana on parhaillaan Apolannan Sipe Santapukki.
2: Aidosti paikallinen.
1: Mennään hei seuraavaksi sitten Voicesta sinne Viskiin, eli käsittääkseni Apolannan ja Teerenpelin yhteistyössä, niin Viski on laitettu jo kypsymään tammitynnyreihin, oliko se merikonttiin, ja onko tämä nyt ihan totta, että Apolannan musiikkia siellä sitten 432 hertsin virityksellä soi? Projekti kestää vuoteen 2031, eli Apolannan 40-vuotisjuhlavuoteen. Niin mitä ihmettä, Sipe? Mistä on keksitty, että laitetaanpa nyt Apolannan musiikkia soimaan Viskin kanssa ja katsotaan, mitä tapahtuu 5 vuoden aikana?
3: Joo, tämä on kyllä ihan täysin totta vastatakseni kysymykseesi. Ja mistä tämä on keksitty? En mä nyt muista, kuka tämän keksi, mutta mun mielestä tämä on aika hyvä keksintö, siis ihan oikeasti. Nyt kun siellä se soi, se meidän musa, siis todellakin tauotta sen 5 vuotta, niin kaikkihan me tiedetään, että ääniaallot, vaikka ne on näkymätöntä, niin nehän on siis värähtelyä. Ja se värähtely heiluttaa materiaa, varsinkin näitä tammitynnyreitä, niin kyllä mä siellä kävin niitä hipelöimässä. Että kyllä siinä sellainen pieni värinä tuntui siinä pinnassa. Että se on todella mielenkiintoista nähdä, mitä tämä sitten vaikuttaa siihen itse lopputuotokseen. Ja siis kun meillä oli siellä yhdet kuvauksetkin tuossa kerran, niin kyllä se ei sit musiikkia siis katkaistu edes sen kuvauksen ajaksi. Että se pitää ihan paikkaansa, että se musa soi siellä ihan koko ajan. En mä nimittäin kuulu mitään kuvaajien ohjeita, kun oltiin siellä kontissa, se musiikki pauhasi siellä täysin. Niin se oli ihan turha kuvaaja heppujen huutaa, että tee sitä, tee tätä, kun ei sinne kuulunut mitään. Mutta tuo hertsihommahan on siis, sehän on mielenkiintoinen. Mä nyt en mene siihen sen syvemmin.
1: Kerro ihmeessä vähän se
3: ainakin. Tutkikoot itse sitten, ketkä aiheesta oikeasti ovat kiinnostuneita, mutta siis nykymusahan on se 440 ja sehän on tämmöinen konsensuspäätös, joka siis vain päätettiin, että viritys on 440, mutta se oli aiemmin ollut matalemmalla ja sitten on niin kuin ihan tieteellistä dataa, että se matalempi viritys on semmoinen paremman harmonian viritys, ja sitten tuo 432 pitäisi olla aika lailla sellainen täydellinen harmonia. Ja me tehtiin viimeisin levykin itse asiassa 432, ja se tuntui jotenkin toimivan oikeasti tosi hyvin. Sen siis tunsi siellä studiossa, että nythän tämä toimii. Me tehtiin ne biisit 2 kertaa tällä nykyvirityksellä ja sitten tuolla matalemmalla, ja se matalempi oli parempi. Ja näin ollen halusimme sitten tarjolla meidän juhlajuomalle tuon paremman harmonian taajuus vasteen 5 vuoden ajaksi. Tässä on monta monesta.
1: Ihan mahtavaa. Mahtavaa sopivasti viritettyä viskiä on sitten tulossa. Ja se on valmis, kun Apolanta täyttää 40 vuotta. Te olette siis tavallaan rakentamassa jo tämmöistä syntymäpäivälahjaa vuoden 2031 Apolannalle. Onko muita suunnitelmia ja odotuksia jo olemassa 5 vuoden päähän?
3: On toki, mutta ne muut suunnitelmatkin vaatii aikaa, mutta ei ihan niin paljon vaivaa ja aikaa kuin tämä juhlajuoma. Tämä vaatii todella useamman vuoden, että se on hyvä, ja nyt se on alulle laitettu. Ja tietysti itsehän en alkoholia käytä, niin kuin jotkut kuulijoista saattaa tietää, mutta silti kyllä mä oon yksi niistä, jotka ostaa muutaman Apolanta-juhlapullon. Mä ostan niitä ihan sen takia, että se on niin kuin hyvä olla historiallisena esineenä kaapissa, ja sitten toisaalta, kun se on rajoitettu erä, niin niistä tulee siis hyvinkin arvokkaita sitten. Jos niitä malttaa pitää kaapissa vaikka 10-20 vuotta, niin sen ajattelin itse tehdä, että ostan kyllä ja pidän ne sitten kotona hamaan tulevaisuuteen asti, niin siinä on arvokas keräilyjuoma sitten jälkipolville vaikka jossain vaiheessa.
1: Hei, mites, oliko se silleen, että siellä soi nyt useampia kappaleita koko levy ja tuotanto vai miten on? Ja mitäs jos pitäisi yhteen tynnyriin pistää vaan yksi Apolannan kappale soimaan koko 5 vuodeksi, niin mikä se voisi olla sitten tälle Viskille seuralaiseksi?
3: Siellä itse asiassa siellä soi niin kuin yksittäinen biisi aina tietyn aikaa, sitten se biisi vaihtuu. Eli siellä ei soi tällainen niin kuin random otanta. Että nyt tämä pahempi toistaan on se, millä tämä homma on startattu. Ja sillä nyt mennään jonkin aikaa. Ja sitten se biisi vaihtuu, mutta sitähän minä en nyt tässä vaiheessa vielä paljasta sitä 5 vuoden lopullista kappalejärjestystä, mutta se on kyllä mietitty.
1: Ei vitsi, tämä on kyllä, tämä on hauska projekti seurattavaksi. Se on pitkäjänteinen ja voi olla sitten nykypäivän hektisille ihmisille vaikeita odottaa sitä lopputulosta. Mutta se on nyt vaan 5 vuotta.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Roxette, She's Got Nothing On But The Radio. Kyllä toi Il Divo nyt herättää tunteita. WhatsAppissa paljon viestejä Il Divon musiikkiin liittyen. 0406195939 on numero tänne. Lähdetään Jani keikalle, kyllä pojat vielä Suomeenkin tulee. No juu, mennään, ollaan menossa jo. On se komeeta, kun ääni tulee niin puhtaasti ja vaivattomasti ja kääntää päät. Olipas hieno biisi, myös Il Divon vetämänä. Eivät onnistuneet pilaamaan sitä. hauska viesti tuokin. Oli ihana herätä päiväunilta sopivasti My Wayhin. Tänään sateinen ja tuhnu keli. Eilinen lentopallo vaati päiväunia tänään. Niin se saattaa lentopallo tai mikä tahansa palloilu sitten vaatia veronsa myöhemmin päiväunien muodossa. Pitääköhän tästä Il Divosta ottaa ihan päivittäinen ohjelma-osio, kun niin paljon tulee hyvää palautetta nyt siihen liittyen. Harkitaan sitäkin vielä.

John Farnham, You're the Voice. Seuraava biisi on Saagan kappale Tulva, myös Shepardin Coming Home biisi on tulossa. Mutta otetaan päivän kevennys, joka on tullut WhatsAppiin 0406195939. Tämä on tämmöinen vitsihenkinen juttu. Sepen vaimo lähti viikon lomalle etelän lämpöön. Niinpä Sepe yksin ollessaan heitti joka ilta kruunaa ja klaavaa siitä, että onko hän illan kotona vai lähteekö hän baariin. Eräänä iltana Sepe joutui heittämään jopa 7 kertaa ennen kuin pääsi lähtemään baariin. Kiitos tästäkin viestistä.

0: Saaga Tulva. Huomenna viimeinen John Smith Rock Frozen lippuarvonta nyt sitten tällä erää, eli huomenissa perjantaina iltapäivällä jossain vaiheessa meille selviää, kuka voittaa arvonnasta. Nyt tällä erää vimoset festariliput, 2 kappaletta, ja arvontaan pääsee siis mukaan vielä edelleen. Meidän radion kotisivuilla on John Smith Rock Frozen -kilpailu. Sieltä messiin, jos kiinnostaa yhtään marraskuun viimeisenä viikonloppuna, lähteen viettämään raskasta pikkujouluviikonloppua. Ja tuo on ihan mukava monipuolinen se John Smith Rock Frozenin kattaus, että siellä ei ole pelkästään rockia tai heviä. Että Martti Servo ja Napander tarjoaa siellä oman tämmöisen vähän ehkä vinksahtaneen iskelmämeininkinsä, tai miksikä sitä sitten haluaakaan sanoa. Ja Alter Annala, Marko Annala, Mokoma-tyypin soolo, proggis on niin kuin lisätty tuoreena kiinnityksenä kans John Smith Rock Frozeniin, niin siellä on monipuolinen kattaus hyvää musiikkia marraskuun viikana viikonloppuna, ja nettikisasta siis edelleen mukaan huomiseen arvontaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Puolen Suomen iltapäivässä fiilisteltiin Shepardia, Coming Home. Fiilistelläs ABC, The Look of Love, tässä vielä ennen uutispäivitystä. Eli kello 16 uutisia luvassa ihan käden käänteessä, ja totta kai siihen uutisten perään tulee säätiedot niin kuin aina tasatunneen. Ja puolelta puoli viideltä luvassa on vielä paikallista asiaa tässä meidän iltapäivälähetyksessä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet, 3 euroa kilo. Plussa kortilla Ingman Creamy jäätelöt, 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle, 2 500 gramman rasiaa, 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
3: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
3: Let's go!
8: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
9: Hei, se on lämpökontti.
8: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
9: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
8: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
9: Juurikin näin.
10: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. lampojokeri.fi/lampokontti.
11: Uutisista hyvää iltapäivää. Hämeenkosken keskustassa sijaitseva rapistunut viiskulman liikerakennus on päätymässä Hollolan kunnan omistukseen. Kunnan hallitukselle esitetään, että kunta ostaisi kiinteistön ja sen tontin 9 500 eurolla. Myyjänä on talvella järjestetyn pakkohuutokaupan voittanut Suomen kirvesmiehet -yhtiö. Kunta aikoo purkaa rakennuksen, koska se rumentaa alueen yleisilmettä. Arvioidut purkukustannukset ovat 70 000 150 000 euroon. Kariniemen puiston koira-aitauksen rakentamistyöt alkavat Lahdessa lokakuussa. Kokonaispinta-alaltaan vajaan 800 neliömetrin aitauksen on määrä valmistua marraskuun aikana. Kaupungin mukaan Kariniemen puiston laelle, vanhalle sorakentälle, tuodaan lahopuurunkoja koirien virikkeiksi sekä luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi. Lisäksi alueelle tulee kierrätettyjä penkkejä. Rakennushankkeen budjetti on 42 000 euroa. Rakennusurakan aikana läpikulku on kielletty Kariniemen puiston laella. Hallitus ehdottaa, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa määrätä avustamaan siviililuonteisessa tehtävässä. Nämä tehtävät voisivat koskea esimerkiksi väestön suojelua, suuronnettomuuksia tai muita kriisi- ja häiriötilanteita. Apua voitaisiin antaa myös muun muassa kadonneiden etsinnässä, muonituksessa ja kalustotehtävissä. Esitetty muutos on ollut mahdollista jo nykyisen lain nojalla, mutta säännöstä ei ole hyödynnetty sen hankalan tulkinnan vuoksi. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että päätös eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin viran toimituksesta pidättämisestä käsitellään uudelleen. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet. Halla-ahon mukaan eduskunnan kansliatoimikunta ei harkitse Pelttarin irtisanomista, eikä siihen edes olisi syytteiden perusteella laillisia edellytyksiä. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Suomen Tivoli kertoo lopettavansa toimintansa. Tivolin mukaan taloudelliset edellytykset jatkaa toimintaa ovat hävinneet. Tilanteeseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi arvonlisäveron korotus, energiakriisi ja kulutuskäyttäytymisen muutos. Suomen Tivolin historia ulottuu lähes 140 vuoden taakse.
1: Radiovoiman sää.
5: Sää on laajalti pilvistä ja ajoittain sataa vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja vesisadetta, illasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 17 välillä, yön alilämpötila on 9 ja 13 asteen paikkeilla. Enimmäkseen kohtalaista pohjoistuulta, huomenna tuuli kääntyy kaakkoon.
12: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Iltapäivää, torstaita. Puolen Suomen radio on tämä kanava. Huomenna elokuvateattereissa kotimainen enskari-leffa, Dome Karukosken uusi elokuva Rakkautta ja virtahepoja. Elokuvaohjaaja Dome Karukoski huomenna haastattelussa iltapäivällä. About ehkä näihin aikoihin suurin piirtein. Näin mä kuvittelisin, että huomenna mennään suunnilleen siihen tyyliin. Dome Karukoski on ollut tällä kanavalla aamulähetyksissä haastatteluissa hetki sitten, mutta otetaan vähän eri näkökulmaa ehkä sitten huomenna kehiin. Hän on mahtava haastateltava, niin kuin eilenkin hehkuttelin, niin loistava tarinankertoja ja juttua piisaa. Se on hyvä homma. Otetaan piakkoin ääneen semmoinen tarinankertoja kuin rumpali Tomi Salesvuo. Hän esittelee meille Forbidden Love-nimisen kappaleen kohta. Jos biisin nimi on Kielletty rakkaus, Forbidden Love, niin mitä musiikin tekijä kertoo sitten semmoisesta biisistä? Tomi Salesvuo yhtyeineen keikkailee tänään Nurmeksessa, huomenna Lappeenranta ja eilen oli tosiaan Jyväskylän keikka, niin näiden keikkojen tiimoilta miehen kanssa turistii tässä hiljattain Puolen Suomen iltapäivässä. Nyt me turistaan tuolla WhatsAppin puolella meidän vakkari kuuntelija nimeltä Grillaaja on radion ääressä ja grillissä. Paistuu broilerin koipia mustapippurin marinaadilla. Punasipulia ja tomaattia on myös rillissä ja jälkkäriksi savustetaan leppäpuilla muurinpohjalettuja tänään. Toivebiisinä Grillaajalla on One More Time-niminen biisi. Tämän esittää Ingrid.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Tiktak samantekevää. Nyt otetaan lyhyt napakka biisi esittely rumpalilta nimeltä Tomi Salesvuo ja kuunnellaan hänen East Funk Attack Bandin kappale Forbidden Love. Mutta mitäs taiteilija sanoo tästä kyseisestä laulusta?
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Jani Nivala.
3: Otetaan vielä yksi biisi esittely. Katsotaan osuuks tää Forbidden Love.
4: Aa, no joo, Forbidden Love on tuolta neloslevyltä. Mä haluaisin niin kuin jonkun rallin. Mä haluaisin, että meillä olisi semmoinen niin kuin helposti soiteltava, lyhyt, simppeli, yksinkertainen niin kuin kappale, missä on tiivis säkeistö ja mennään kertosäkeeseen mahdollisimman pian. Ja tietysti sitten kun rupeaa tekstiä miettimään ja muuta, niin kielletty rakkaus on tietysti yksi asia maailmassa, mitä ihmiset puntaroivat. Ja siihen tuli sitten tämmöistä tekstiä yhdessä Julia Vuorisen kanssa, joka on niin kuin pääosin näistä lyrikoista näissä mun sävellyksissä aina vastannut, jotain vähän itsekin sinne saanut näppejä sotkettua sekaan, mutta Julia on niin kuin tavallaan ollut, tai meillä on semmoinen niin kuin työtapa ja työparimainen systeemi, miten tehdään noita lyrikoita, mutta siihen liittyy sitten taas siihen kappaleeseen semmoinen taustatarina studiovaiheesta, että mursin oikean, eli bassorumpujalkani viidennen varvasluun pienessä onnettomuudessa tässä kotona, juuri kun studiosessio viikonloppu oli käynnistymässä tässä omalla studiolla. Ja se sitten aiheutti sen, että en pystynytkään tuota kappaletta levylle enää uudelleen soittamaan rummuilla, koska en pystynyt soittamaan bassorumpua lainkaan. Mun soitot loppu siihen ja sitten siirryin tuotantoportaaseen pelkästään, kun muut tekivät töitä. Niin sitten onneksi olin viikkoa aikaisemmin tehnyt itsenäisesti äänitysdemoiluita ja sieltä löytyi sitten rumpuraita, joka todettiin porukalla tähän ihan mainio, että ruvetaan tämän ympärille rakentamaan. Mutta se tavallaan tuli vähän vahingon kautta, että mulla kävi tämmöinen accidentti, josta kesti sitten toipua semmoinen joku 8-9 viikkoa soittokuntoon. Mutta en tiedä, onko siitä vaikutusta siihen, miltä se biisi soundaa, mutta alun perin sen biisin lähtöidea oli siis tehdä tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin soitteluralli, jota olisi helppo tuosta noin vaan vetästä ja siinä ei ole mitään niin ihmeellistä. Ja sitten tietysti tuo tarina jotenkin siihen päälle kuorotettuna, niin olen kyllä dikkaillut itse ja pitänyt kovasti tästäkin kappaleesta.
2: Radio Voima. Paikallisten puolella.

Siinä kuultiin storia ennen tuota Forbidden Love-kappaletta siitä, miten aina ei mene muusikoillakaan kaikki putkeen. Tomi Salesvuo, East Funk Attack, Forbidden Love, ja Tomi Salesvuo tuossa meille esitteli laulua, ja Nurmeksessa tänään keikka ja Lappeenrannassa huomenna. Tänä iltana Nurmeksessa on mukana Sami Pitkämö, televiisoristakin tuttu musiikkimies. Hän oli siinä Tanssii tähtien kanssa ohjelmassa lauleskelemassa. Paikallista sisältöä kohti, tuossa puoli viiden aikaa hetken kuluttua luvassa on paikallista asiaa. Ja täällä on ihmiset nyt innoissaan laittamassa ruokaa, muutkin kuin nimimerkki Grillaaja, jolta kuultiin toivemusaa äskettäin. Saadaan tänne fiilistelyä eräästä kämpästä, jonne on vuokraisäntä soittanut. Ei ole mitään pahaa siis ollut tiedossa päinvastoin, että uusi hella on tulossa. Kuulijamme hehkuttaa, että ai että. Moi Jani, kyllä mie on niin iloinen, että torstai on toivoa täynnä. Vanhalla uunilla tein päivällä pizzan ja iltapäivällä vuokraisäntä soitti, että tosiaan uusi hella on tulossa. Huomenna leipoisin jotain muuta. Mutta hei, ihanaa on. On syksy ja vettä sataa ja vanhalla uunilla on tosiaan leivottu pizzaa ja siitä on sitten ihan kuvakin pistetty tänne meidän WhatsAppiin. Onko ihan tuommoinen jauheliha, tomaatti? On siellä pari siivua pekoniakin tuossa pellillisessä pizzaa. Aika herkullisen näköinen foto. Ei ole yhtään nälkä, ei. Tämäkin kuva tuli sitten numeroon 0406195939. Lähdetään paikallista settiä kohti. Tämän päivän viimeinen paikallinen ohjelmaosio luvassa. Muun muassa Kylie Minoguen musaa tulee kohta I Should Be So Lucky ja Rosen kappale Piece of My Heart.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Paikallista asiaa. Radiovoima.
2: Me päästään seuraavaksi Santaranta-unelmaan Sipe Santapukin kanssa. Santarannan päätalon rakentaminen alkoi yhteistyössä Lammikivitalojen kanssa vuonna 2004, mutta Santarannan tarinahan ja unelma on alkanut jo paljon aikaisemmin. Kerrataanko vähän, Sipe, että mistä on kyse, semmoisia muutamia poimintoja sieltä ja mitä on tapahtunut tässä vuosien saatossa Heinolassa sijaitsevassa Santarannassa?
3: Voinhan mä sen kerrata. Siis mähän ostin sen tontin jo ties kuinka kauan, siis yli 20 vuotta sitten. Ostin tämmöisen hienon maapallon Heinolan kaupungilta ja halusin sitten sille upealle tontille rakentaa semmoisen talon, joka siihen ihan oikeasti sopii. Eli ei sillä tavalla, että äkkiä nyt vaan joku ja nopeasti pystyy ja sitten sinne, vaan tämmöinen hienovaraisesti suunniteltu rakennus, joka todella sopii juuri siihen ympäristöön. Ja siis mulla oli tyylikin mielessä, että tämä orgaaninen arkkitehtuuri, tämmöinen toista sataa vuotta vanha tyyli on semmoinen, joka nimenomaan perustuu tähän.
2: Ja lausu sä se arkkitehdin nimi, kun sä osaat paremmin lausua sen kuin mä.
3: No mä lausun sen arkkitehdin nimen, edesmennyt Eric Lloyd Wright, eli Frank.

0: Claude Wrightin pojanpoika sitten suunnitteli todellakin tämän rakennuskokonaisuuden meikäläiselle. Ja tätähän edelsi siis hirveä tuska, kun mä yritin löytää paikallisista toimijoista ihmisiä, jotka taitaa tämän tyylisuunnan. Ja niitähän siis on Suomessa. Nyt mä tiedän, että Suomessa on huipputaitavia, mutta silloin yli 20 vuotta sitten mä en vaan löytänyt niitä. Ja monen kanssa yritin ja ei toiminut. Ja sitten lähetin sähköpostia Amerikkaan, että voitko Erik auttaa minua, kun sukunne on tämän tyylin keksinyt, niin sinä varmaan osaat tämän piirtää. Ja Erik sitten suostui tähän ja se oli hieno asia, että hän sitten meikäläiselle tämmöisen suunnitteli. Ainut työ Euroopassa, mitä heidän suku on ikinä tehnyt ja myös heidän suvun viimeinen työ. Ja näin ollen mä oon sitten hissukseen sitä toteuttanut ja tehnyt sen tosi hienovaraisesti. Siis lähtökohtana Erikin suunnitelmien kunnioittaminen, että pidän sitä semmoisena kulttuurihistoriallisena hommana, vaikka se on mun talo niin, ja minä sen maksan, mutta koen olevani tässä jollain tavalla Erikin edunvalvoja, että hänen taideteos tulee tehtyä juuri niin kuin hän oli sen suunnitellut. Ja tästä syystä siihen on mennyt tosi paljon aikaa. Että 15 vuotta sitten sinne tehtiin jo vierastalo ja nyt sitten, niin kuin sanoit, niin muutama vuosi sitten alettiin vasta tekemään sitä päärakennusta. Ja jossain vaiheessa on sitten valmis, en tiedä vielä koskaan.
1: Niin, ja sä oot tainnut pohtia jossain välissä sitä, että musiikissa ja arkkitehtuurissa on aika yllättävän paljon samaa, on rytmiä ja mittasuhteita ja toistoa ja taukoja. Niin, oot sä edelleen, nyt kun tämä projekti on ollut tässä käynnissä, niin samaa mieltä?
0: Ihan täysin samaa mieltä, että toihan on tuollainen, niinku, talohan on taideteos, minkä sisällä asutaan, että siinä on vielä tuommoinen lisäarvo, että nyt kun se tehdään sinne, niin se on sitten myös totta kai meidän tuleva koti, että ei se mikään museo ole tai mikään tällainen niin kuin vierailukohde sinänsä. Vaikka kyllä mä nyt sinne varmaan jotain avoimia ovia järjestän, kun ihmiset tuntuu olevan siitä kiinnostuneita ja hyvä niin, että tuon Santaranta IG-tilin kautta tullut huomattavan paljon viestejä ja mua viehättää se, että muutkin ovat liekeissä siitä kuin vain minä, joka siitä on tässä intoillut 20 vuotta. Niin ehkä avoimet ovet joskus olisi ihan paikallaan, mutta niin palatakseni siihen, niin siinä taideteoksessa asutaan ja niin kuin mä oon ennen sanonut, niin vaikka minkälaisen talon teet, niin sehän on sitten loppujen lopuksi vain raami, että ne ihmiset siellä sisällä tekee sen elämän sitten varsinaisesti. Mutta samahan se on vähän biiseissäkin, että vaikka kuinka hienon biisin teet ja onnistut ja kaikkea, niin sehän vasta herää eloon sitten se kappale, kun se kohtaa kuulijan ja kuulija saa sitten jonkin kokemuksen sen biisin myötä. Tai sitten ei saa, mutta jos saa, niin sitten se on hyvä ja sitten se saattaa muodostua jopa ikivihreäksi. Ja tässä talossa on sama juttu, että se on raami ja sitten jos se elämä on siellä hyvin, niin sitten se oli onnistunut. Ja kyllä mä nyt vierastalon perusteella voisin sanoa, että Erik kyllä onnistui todella hyvin.
2: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kylie Minogue, I should be so lucky. Suomen Tivoli on meidän WhatsAppissa aiheuttanut kyllä paljon tunteita. Ihmiset muistelee Suomen Tivolia, tai no, ainakin ovat surullisia sen lopettamisesta. Sanotaan näin, tulee näitä RIP Suomen Tivoli-henkisiä viestejä meidän WhatsAppiin. Eikä mikään ihme, 138 vuotta toiminnassa Suomen Tivoli. Yle kirjoitti, että vaikeudet johtuivat koronapandemiasta, inflaatiosta ja kuluttajien varovaisuudesta Suomen Tivolin kohdalla. Sitten oli vuosi sitten, elokuussa 25, oli tämä hevoskaruselli, joka suistui tieltä ja rikkoutui. Niin tämmöinenkin episodi oli siinä Suomen Tivolin loppumetreillä. Et yksi karuselli meni rikki epäonnisessa onnettomuudessa. Suomen Tivolin viimeinen Tivolipäivä oli vissiin Keravalla nyt sitten sunnuntai 6. päivä syyskuuta ja uusia ei tällä tietoa ole tulossa. Meidän lähetyksessä on tulossa kohta yksi John Smith Rock Frozen esiintyjä Alter Annala eli Marko Annala, Mokoman riveistä tuttu mies, ruotii kohta taiteilijan rooleja ja sitä, että saako taiteilija, saako artisti muuttua vai pitääkö pysyä aina samanlaisena, niin Marko Annala fiilistelee kohta tätä ja kuunnellaan myös hänen Alter Annala solo proggista ennen 5 uutisia, joka John Smith Rock Frozenissa esiintyy. Yhden eräs kuulijamme haluaisi kuulla Cat Stevensin musiikkia. Mun pitää toi muuten kaivaa jostain. Opinnot on tältä päivältä tehty ja nyt olisi aikaa kuunnella radiota hetki. Hyvä, kuunnellaan sitä Cat Stevensiäkin varmaan tuossa 5 jälkeen tässä lähetyksessä. Mun pitää tosiaan se eka vaan jostain kaivaa. Niin palataan siihen sitten uutisten perästä, mutta nyt Rihanna Pondi.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: John Smith, Rock Frozen artisti Marko Annala hetken kuluttua äänessä. Alex Warren, Burning Down, ja Marko Annala miettii siis tosiaan sitä, että saaks artisti muuttua, ja puhutaan myös siitä, kun elämä, tämä on joskus tämmöistä suorittamista, että me unohdetaan elää, kun me vaan suoritetaan ja suoritetaan.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
2: Arvaa mitä, Markus.
3: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
4: Wow!
3: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
4: No mietti, se oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilman vesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
3: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
4: Hei, hei, mä soitan heti ja tilaa meillekin.
1: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Alex Warren, Burning Down. Huomenna perjantaina siis seuraava ja viimeinen tällä erää John Smith Rock Frozen -lippuarvonta. Nettikisasta edelleen mukaan ja huomenna sitten jännitellään, että ketä arpa on niin suosii, kuka kuittaa 2 kappaletta lippuja. John Smith Rock Frozeniin, jossa pääesiintyjänä Europe, eli The Final Countdown Europe, on niin kuin yksi vetonaula. John Smith Rock Frozenissa marraskuussa Jyväskylässä. Yksi vetonaula siellä on Alter Annala, eli mokomamies Marko Annalan soolobändi. Marko Annalan musiikkia kuunnellaan ennen uutisia. Alter Annala, kultapoika ja taiteilija itse äänessä nyt seuraavaksi.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Aika helmasynti aika monelle. Ja itselleenkin myös, että me alistan, varsinkin taidetta teessä, me alistan kaiken muu sille taiteelle, niin sitä me suoritan kaikkea muuta. Että me laitan ruoan ja me tiskaan ja me teen ne asiat silleen, että emme niin kuin, että sitten kun me on niin kuin vaikka lomalla jostain syystä, niin kuin nyt me esimerkiksi olen lomalla, koska mun koman keikat on loppuun, niin mä oon tämän levyn tehnyt, voi ole pakko soittaa, niin musta on taas kivaa vaikka laittaa ruokaa. Mutta silloin kun me teen musaa, niin musta ei ole kivaa laittaa ruokaa, koska silloin siitä tulee niin kuin suorittamista. Että se, kaikki mitä ikinä tekee, niin se vaatii semmoisen tietynlaisen niin kuin ilmapiirin siihen ympärille. Ja musiikintekijälle se olisi kyllä niin kuin ihanteellisinta, että se keskittyminen olisi siihen tekemiseen, eikä se vaikka oman musan markkinointiin, mikä tuntuu olevan niin kuin aika helvetin monelle tärkein juttu. Mm.
0: Tuossa albumillahan on useammassakin biisissä myös vähän semmoista niin kuin elämän tarkastelua, että mitä tässä on tullut tehtyä, ja sitten myös ihan semmoinen yksi aikamoinen välitilin päätös kappalekin, niin miten tähän on päädytty?
2: No nyt kun me äsken, kun me sanoin tästä keskittymistä asiasta muuta, niin tämähän ei tarkoita sitä, etteikö myös samalla tietyllä tavalla voisi laskea rimaa, niin kuin, miten tämä nyt selittäisi, että ei kuulostaisi pahalle.
0: Sano vaan suoraan.
2: Täytyy joskus laskea tietyllä tavalla rimaa, että täytyy joskus tarkastella, että niin kuin vaikka sanoit sitä katoorava kappaleen niin kuin tekstistäkin, niin täytyy joskus tarkastella jotain asiaa sillä tavalla, että kaiken ei tarvitse olla niin kuin kivimuurin kokoisia tai maailmoja räjäyttäviä, kaikkia asioita. Joskus joidenkin asioiden rooli on niin kuin olla vaikka välitilinpäätös, niin kuin sanoit. Niin kuin, että joskus niiden rooli voi olla sellainen, niin kuin, että tällainen, tämä pitää oksentaa nyt, ja sitten sen jälkeen tästä ei tarvitse enää ikinä puhua esiintyisesti. Niin jotenkin, koska me koen, että vaikka mä oon nyt alun perin mokomassa niin kuin, yrittänyt ajatella niin, että ei olisi mitään rooleja ja saisi olla oma itsensä, niin sitten kun ihminen tekee, on niin kuin Youngblood, tämä uusi artisti sanoi, että jos ihminen tekee jotain asiaa hyvin niin kuin kerran, niin sen jälkeen sitten vaaditaan sitä aina. Ja tältä minusta on niin kuin tuntunut niin kuin mokoman kohdalla, että minä olen niin kuin onnistunut tietynlaisessa ilmaisussa, nyt minut halutaan vaan sitä tietynlaista ilmaisua, ja se on näkynyt minulle silläkin tavalla, että tämä koko Alter Rannalan juttu on selvästi ollut niin kuin hämmentävä niin kuin mokoma yleisölle. Semmoista tuntuu, että mä joudun etsimään tälle vähän niin kuin uutta yleisöä. Niin kuin, tai sitten antaa mokoma yleisölle helvetti aikaa tämän niin kuin havaitsemiseen. Niin sitten sitä joutuu tavallaan tietynlaiseksi vangiksi, tietynlaisen ilmaisun vangiksi. Huomaa, että okei, no, mun täytyy huutaa tämä juttu, mun täytyy laulaa tämä juttu. Eikä ole sellaista, että voisi tarkastella biisikohtaisesti, että mun on täysi vapaus sanoa tässä mitä vaan. Niin sitten tämän Altsu-levyn tekemisen kanssa, niin me tavallaan vapautuin toista. Ja aina kun mulle tuli joku hyvä idea mieleen, niin me myös työstin sen loppuun, enkä ajatellut sitä, että enkä tavallaan niin kuin en itse tehnyt esteitä itselleni, että onkohan tämä nyt. Se kyynisyys hävisi jotenkin kokonaan, me vaan niin kuin annoin tulla.

päästää ketään sisään. En vain ole sillä päällä, että kestän yhtään lisää ääniä tai tuoksuja tai edes kosketusta. Edessäni pelkkää mustaa. Kuinka pitäis elää? Ei tullut ohjekirjaa. Lapsuus oli onnellinen, mutta pikkuhiljaa alan ymmärtää, että tässä pitäis kasvaa aikuiseksi. En vain haluaisi. Näen ja ymmärrän.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet. 3 euroa kilo. Plussa kortilla Ingman Creamy jäätelöt. 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle. 2 500 gramman rasiaa. 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppaa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's go!
10: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
11: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
12: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahden kaupunki suunnittelee omistusosuuden hankkimista Mukkulan kadulla sijaitsevasta Iskusentteristä. Kaupungin hallitukselle esitetään ensi maanantaina hanketta koskevan aiesopimuksen hyväksymistä. Suunnitelman mukaan kaupunki sijoittaisi kiinteistön ja sen toimintaympäristön kehittämiseen yhteensä 5 miljoonaa euroa vuosina 2027-31. Vastineeksi kaupunki saisi noin 21% omistusosuuden sekä merkittävää päätäntävaltaa yhtiön toimintaan. Iskusentter on LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun päätoimipaikka Lahdessa. Kiinteistössä toimii myös yrityksiä. Hämeenkosken keskustassa sijaitseva rapistunut viiskulman liikerakennus on päätymässä Hollolan kunnan omistukseen. Kunnan hallitukselle esitetään, että kunta ostaisi kiinteistön ja sen tontin 9 500 eurolla. Myyjänä on talvella järjestetyn pakkohuutokaupan voittanut Suomen kirvesmiehet -yhtiö. Kunta aikoo purkaa rakennuksen, koska se rumentaa alueen yleisilmettä. Arvioidut purkukustannukset ovat 70 000 150 000 euroon. Hallitus ehdottaa, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa määrätä avustamaan siviililuonteisessa tehtävässä. Nämä tehtävät voisivat koskea esimerkiksi väestönsuojelua, suuronnettomuuksia tai muita kriisitilanteita. Apua voitaisiin antaa myös muun muassa kadonneiden etsinnässä. Esitetty muutos on ollut mahdollista jo nykyisen lain nojalla, mutta säännöstä ei ole hyödynnetty sen hankalan tulkinnan vuoksi. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna. Suomen Tivoli kertoo lopettavansa toimintansa. Tivolin mukaan taloudelliset edellytykset jatkaa toimintaa ovat hävinneet. Tilanteeseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi arvonlisäveron korotus, energiakriisi ja kulutuskäyttäytymisen muutos. Suomen Tivolin historia ulottuu lähes 140 vuoden taakse. EU-komissio tyrmää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannattaman diesel-polttoaineen vientikiellon. Komission mukaan kyseessä on huono idea, joka vahingoittaisi sekä Yhdysvaltoja että Euroopan unionia. Trumpin hallinto valmistelee dieselin vientikieltoa, joka kestäisi 90 päivää. Politikolehden lähteiden mukaan tavoitteena olisi laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja. Yhdysvaltain osuus Euroopan unionin dieseltuonnista on noin 50%.
0: Radiovoiman sää.
6: Sää on laajalti pilvistä ja ajoittain sataa vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja vesisadetta, illasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 17 välillä. Yön alilämpötila on 9 ja 13 asteen paikkeilla. Enimmäkseen kohtalaista pohjoistuulta. Huomenna tuuli kääntyy kaakkoon.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Ei voi kyllä sanoa muuta kuin hattua nostaa niille, jotka jaksaa opiskella. Joo, ja varsinkin sitten vaikka aikuisiällä tai kypsemmällä iällä, niin kovoo hommoo se opiskelutouhu. Varsinkin jos sitten vielä on joku niin sanottu päivätyö, normityö ja sitten suoritetaan tutkintoa omalla ajalla iltaisin tai viikonloppuisin, niin ei se ilmaiseksi tuu, kyllä se vaatii veronsa ja sitten kun aivotkaan ei ole enää samanlaiset kuin 13-vuotiaana tai silloin joskus ala-aste, yläaste aikoina, niin siinä joutuu ehkä vähän sitten pinnistelemään ja tekemään hommia. Mutta tosiaan meidän yhdellä kuulijalla on opinnot tältä päivältä nyt tehty ja hänellä olisi aikaa kuunnella hetki radiota nyt sitten. Ja biisi toiveena oli Cat Stevens, mikäs Yusuf hänen nimi on nykyään, mutta artisti, jonka ennen tunsimme nimellä Cat Stevens ja kappale on 70-luvun materiaalia Oh Very Young.
2: Suomen iltapäivä.
0: Puolen Suomen iltapäivä.

0: toivemusiikkia Cat Stevens, Oh Very Young. Ja meidän yksi kuulija on aivan fiilareessa uudesta hellasta, jonka hän saa. Ja otetaan kohta Hathaway-musiikkia. Lisää toivekkamaan hetken kuluttua soimaan meidän uuden hellan omistajalle, jolla siis kohta on semmoinen, ei vielä, mutta ihan kohta puoliin. Hathaway-musa luvassa pian. Yhteys tänne studioon on 0406195939. Otetaan yksi Antti Aution biisi nyt tähän sateiseen päivään.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Myma Home Soon ja Sober, ja tosiaan meidän eräs kuulija on todellakin fiiliksissä, kun hänen ei tarvi enää taskulampulla kyylätä vanhaa hellaa, mikä ei toiminut enää kauhean hyvin ja valotkin oli mennyt, niin vuokraisäntä on luvannut, että uusi hella tulee ja huomenna pääsee sitten leipomaan, tekemään ruokaa ja pistämään uunin päälle, uuden uunin, missä valokin palaa, niin loistavaa. Kuulijamme fiilistelee, että nyt kun on niin hyvä fiilis, poltan tässä just myrkkyjä pois uunista, niin kehtaanko pyytää toivebiisiä? Totta kai, Hathaway ja Life. Jos tämä hyvä fiilis vaikka tarttuisi meidän tuolta hellatyypiltä radion välityksellä eteenpäinkin, luotetaan siihen. Hathaway ja Life, toivemusiikkia.

0: Tuossa WhatsAppissa yksi meidän kuulija ihmettelee, että ei kai sitä hellaa nyt vaihdeta sen takia, että sieltä on valo mennyt meidän vielä toisella kuulijalla. No ei tietenkään. Siinä oli kaikkea muutakin ilmeisesti, että huonokuntoinen vanhempi hella, mikä ei sitten enää paahda sillä lailla kuin pitäisi, niin meidän kuulija saa uuden hellan ja toivoi Hathawayn Lifea tämän kunniaksi. Ja eiköhän se hyvä fiilis ton biisin myötä tarttunut tosiaan nyt eteenpäin. Ja hei, fiilistellään vielä hyvää fiilistä lisää ihan kohta. Mark Knopflerin musiikkia on tulossa ja sitten fiilistellään sitä, että millä tavalla Reetta eilen reagoi siihen, kun hän kuuli, että hän on John Smith Rock Frozen lippujen voittaja. Ja no siis me Reetan kanssa intouduttiin siis jopa laulamaan joululauluja, niin kuulet tämmöisenkin ihmeen kohta puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä.
1: Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
2: Arvaa mitä, Markus?
3: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
4: Wow!
3: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
4: No miettiset oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
3: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
4: Hei, asota heti ja tilaa meillekin.
5: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
6: Osallistu Radiovoiman It's Hockey Time -kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
7: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
8: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi.

Mark Knopfler, what it is. Eilen kävi semmoinen ihme juttu, että päädyttiin laulamaan joululauluja Reettan kanssa meidän lähetyksessä. Ja Reetta oli keskiviikkopäivän John Smith Rock Frozen -lippujen voittaja. Huomenna arvotaan tällä erää viimeiset John Smith Rock Frozen -piletit Jyväskylän paviljonkiin marraskuulle

0: marraskuun viimeiselle viikonlopulle raskaan musiikin erikoisfestivaali, kaksipäiväinen sellainen, ja jos nyt kiinnostaa, niin surffaa saman tien meidän radion nettisivuille, osallistu kilpailuun, arvonta suoritetaan huomenissa, kuka on voittaja, se selviää sitten perjantaina. Meidän pitää yksi yö vielä nukkua. Jouluaattoon on vähän vielä enemmän aikaa, mutta tosiaan silti Reetan kanssa eilen päädyttiin laulamaan joululauluja.
1: Reetta.
0: Morjesta, Reetta. Nivala Jani soittaa Puolen Suomen radiosta.
1: Terve!
0: Moi! Mitä Reetta kuuluu tänään?
1: No kuule, kiitos kysymystä. Kuuluu oikein hyvää.
0: Miksi hyvää?
1: Työkuviot näyttää hyvältä.
0: Yes.
1: Olen terveenä.
0: Yes.
1: Läheiset voi hyvin.
0: Ruksi
1: syksy
0: tohon.
1: On tulossa.
0: Ai.
1: Ei voi muuta kuin olla onnellinen elämästä.
0: Kuulostaa aika kivalle. Ja hei, sen lisäksi, että syksy tulee, niin joulukin tulee.
1: No sekin vielä.
0: Onko se kova?
1: Ensimmäiset joulukalenterit on jo kaupoissa.
0: Niin no, se on aika outoa. Vai ne on varmaan ollut pääsiäisenä jo, mutta
1: niin,
0: tämä on tämmöistä nykyään.
1: Hittituote.
0: Hittituote.
1: Kaikki rakastaa yllätyksiä.
0: Aa, joo. Hei, mulla on Reeta semmoinen yllätys sulle, että lauletaanko joululauluja nyt?
1: Lauletaan. Mikäs joululaulu?
0: Tiedätkö sen on villiä melskettä, helinää helskettä pienten tiukujen?
1: Saatan tietää, mutta muistankohan mä sanoisin yhtäkkiä oikein.
0: Yritetäänkö yhdessä jotenkin?
1: Voinko mä vaklata?
0: Voit. Saatko sä vaklattua siitä nyt jostain?
1: Joo, ootapa hetki.
0: Sä voit sillä aikaa, kun sä vaklailet, niin kertoa, että mihin päin tämä puhelu meni. Ei tarvinnut mitään siis katuosoitetta sanoa, mutta sano suunnilleen, että mihin päin Suomea tämä puhelu nyt menee.
1: Keski-Suomeen tuli.
0: No niin, Keski-Suomen suuntaan.
1: Kyllä.
0: Joo, eli Keski-Suomesta Reetta on meillä linjoilla ja sitten me fiilistellään nyt jo joulua, kun joulukalentereitakin on kaupoissa, niin onko sulla Reetta sanat jo esillä?
1: Mulla on kuule sanat esillä, niin mistäs me lähdetään?
0: 1, 2, 3, nyt villiä melskettä.
1: Että velinää helskettä pienten tiukujen, on korvia, tassuja, pulleita, massuja, häntiä viilisten. Ja tähtöiset tuikkivat lyhtyä kilpailun hangella loistaen. Kun kaikki nyt juhlaan kulkunsa suuntaan arvannet kai sen.
0: Kato!
1: Menitkö hyvin?
0: Täydellisesti.
1: Niin,
0: se meni nyt niin hyvin, että tajuuksä tai tiedäksä Reetta, että mihin tämä puhelu johtaa nyt, tämä sekava puhelu, kun me puhutaan joulusta ja lauletaan joululauluja ja ollaan Puolen Suomen radiossa, niin onko sulla nyt haisua, että mihin tämä tulee päättymään?
1: No, mulla on semmoinen pieni kutina, että mä semmoiseen kilpailuun tuossa osallistuin ja toivoisin kovasti, että tässä on niinku tämmöinen kiva yllätys tulos ja mä oon voittanut sen kilpailun.
0: Sä oot kirjoittanut nämä meidän äsken laulaman biisin sanat meidän Puolen Suomen radion kilpailuun ja sitten semmoiset perustelut, että Suomen rokein talvifestivaali tarvitsee kaltaisemme Suomen rokeimmat tontut marraskuussa sinne John Smith Rock Frozeniin. Niin avaas Reetta nyt vielä se, että mitä te rokkitontut olette, millaisia rokkitontut ovat ja kuka on se toinen rokkitonttu?
1: No meitä on täällä itse asiassa semmoinen isompi tonttulauma ja nyt mä sitten valkkaan sieltä varmaan jonkun parhaimman tontun kaveriksi lähtemään sitten festaroimaan. Ja rokkitontut on semmoisia, jotka jaksaa painaa hyvällä mielellä koko sen festarin ajan. Sitten me tuodaan hyvää mieltä kaikille muillekin. Ja me ollaan pukiin pikku apulaisia tarvittaessa sitten siellä. Ja aikaisemminkin ollaan käyty siinä tapahtumassa ja todettu, että se on niin kuin kirjoitinkin perusteluihin, niin Suomen rokein talvifestari kyllä. Ja jo sopivassa määrässä osataan olla kilttejä, mutta ehkä myös semmoinen pikku tuhmuus sitten siellä tonttulakissa koko festarin ajan.
0: Jotta balanssi säilyy, niin vähän pitää olla myös tuhma.
1: Kyllä. Rokkifestarista on kyse, niin kyllä siellä pitää pikkasen tuhmuuttakin olla, että ettei nyt ihan sitten liian kiltiksi hommat menee.
0: Mä toivotan mahtavia festareita marraskuun viimeiselle viikonlopulle. John Smith Rock Frozen. Onnea Reetta sulle ja sun tonttu ystävälle voitosta.
1: Yes,
0: yes!
1: Mahtavaa, kiitos.
0: Onnea, onnea.
1: Yeah.
0: Onneksi olkoon. Kannatti kiitos. Laulaa vähän joululauluja radiossa nyt. Puolen
1: näköjään.
0: Suomen kuullen. Niin, täältä tuli festariliput. Kyllä, kyllä. Oikein paljon onnea. Vielä viimeisenä kysymyksenä, Reetta, mä kysyn, että onko joku semmoinen, mikä bändi, artisti, sä haluaisit tosi paljon nähdä tuolla John Smithillä nyt marraskuussa? Onko joku Marko Annalan soolokeikka Alter Annala tai Battle Beastit tai Beast in Blackit tai onko vaikka Europe, mikä puhuttelee, tai onko joku semmoinen, mikä erityisesti haluat nyt nähdä?
1: No Kattaus on kaikkinensa tosi upea, mutta kyllä mä sitä Beast in Blackia eniten odotan.
0: Beast in Black.
1: Kyllä.
0: Loistavaa. Onnittelut herra, että voitosta vielä kerran.
1: Kiitos ihan tosi paljon. Kiitos.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Se oli yksi John Smith Rock Frozen esiintyjä Beast in Black, ja toi bändi erityisesti eilispäivän lippuvoittaja Reetta mieleen. Kappale oli Crazy, Mad, Insane. Ja huomenna sitten taas arvotaan tosiaan niitä lippuja. Minkäköhänlaista artistia se huominen lippuvoittaja odottaa kaikista eniten John Smithiltä. Yritän muistaa kysyä sitäkin sitten huomenissa. Jahka perjantai koittaa ja jahka viimeinen arvonta saadaan nyt tällä erää tehtyä. John Smith Rock Frozen kahden hengen lippusetti kahden päivän pikkujoulukausi festarointiin jaossa siis huomenissa. Meidän lähetyksessä kohta muun muassa Muskan musiikkia ja John Denveriltä yksi laulu. Ja kyllä tämäkin lähetys tänäänkin päättyy taas illan viimeiseen semihitaaseen biisiin.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Kyllä on punaisia chilejä tuossa meidän kuulijamme valokuvassa, mikä tuli WhatsAppiin. Viesti kuuluu näin, että on se hyvä, kun on syksy ja satoa on siunaantunut. Täytyy aloitella pilkkomista. Sitä riittää, jos vaikka 6 litraa keittäisi paholaisen hilloa. Tällainen nykyajan Savon mamma on topakamman ruuan ystävä ja on kyllä punaiset chilit. Hieno punainen väri noissa itse kasvatetuissa chileissä. Savon mamma kyselee, että miten Jani se sun eilinen aivastuskohtaus loppui? Menikö se ohi pelkällä kuumarommi ajatuksella? Paholaisen hillo on kyllä myös flunssaevästä, Savon mamma päättää viestinsä. Kyllä se meni ohitse se eilinen aivastelukohtaus, yskimiskohtaus, vähän kuin yski ja ajatteli vaan sitä rommia, mistä eilen tuli vinkkiä kuulijaltamme, niin ei tarvinnut oikeasti pulloa avata, riitti kun vaan ajatteli sitä, niin se meni sillä
1: kohdalla. Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Menohan on kuin kaustisella konsana. Se oli John Denver, Thank God I'm a Country Boy. Minkälainen on meno huomenna perjantaina? No ainakin jutellaan uudesta leffasta nimeltä Rakkautta ja virtahepoja. Se on elokuvan tekijä Dome Karukosken tuore leffa. No niin, se on siis niin tuore, että se ei ole vielä tullut teattereihin, mutta se tulee huomenna ensi iltaan. Rakkautta ja virtahepoja, se on Kreikassa kuvattu ihmissuhde, koukero, draama. Ja se on se leffa, missä laulaja Jenni Vartiainen tekee nyt ensimmäisen näyttelijän roolinsa. Niin Rakkautta ja virtahepoja elokuva on syynissä meillä huomenna ja Dome Karukoski siis äänessä. Mitäs tänään vielä? Ainakin illan viimeinen semihidas kappale lyödään soimaan, mutta pistetään tästä Bruno Mars, The Other Side vielä ja sitten illan viimeistä semihidasta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Bruno Mars, CeeLo Green ja B.O.B. The Other Side. Lopetetaan tämä lähetys illan viimeiseen semihitaaseen biisiin, ja tämä on semmoinen hyvän fiiliksen keinutusbiisi, minkä tempo on tosiaan semmoinen semihidas. Otetaan australialaisbändi Crowded House nyt kehiin, ja biisin nimi on Don't Dream, It's Over. Tähän lauluun päättyy Puolen Suomen iltapäivälähetys tänään torstaina 24. päivä syyskuuta. Pidä huolta, jatketaan huomenissa. Lähetys alkaa alkuiltapäivästä. Kello 13 huomennakin.

0: Uutisista hyvää iltaa. Lahden kaupunki keskeyttää kauppatorin kesätapahtuma konseptin hankinnan. Kaupunki päätti keväällä hakea torin alueelle tapahtumien toteuttajaa ensi kesäksi. Toiveena oli tarjota vähintään 8 viikon ajan ohjelmaa eri kohderyhmille paikallisten yritysten avustamana. Hankintaan ilmoittautui 2 hakijaa. Toinen perui osallistumisensa ja toinen ei täytä hankinnalle asetettuja tavoitteita. Hankinnan keskeytyksen vuoksi kaupunki aikoo tehostaa yhteistyötä yrittäjien, kiinteistönomistajien ja asukkaiden kanssa keskustan kehittämiseksi. Työtä johtaa jatkossa elinvoiman palvelualue. Lahden kaupunki suunnittelee omistusosuuden hankkimista Mukkulan kadulla sijaitsevasta Iskusentteristä. Kaupungin hallitukselle esitetään ensi maanantaina hanketta koskevan aie sopimuksen hyväksymistä. Suunnitelman mukaan kaupunki sijoittaisi kiinteistön ja sen toimintaympäristön kehittämiseen yhteensä 5 miljoonaa euroa vuosina 2027-31. Vastineeksi kaupunki saisi noin 21% omistusosuuden sekä merkittävää päätäntävaltaa yhtiön toimintaan. Iskusentter on LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun päätoimipaikka Lahdessa. Kiinteistössä toimii myös yrityksiä. Lahden Jatstori järjestetään tänä vuonna vasta marraskuussa. Festivaalia johtavan Janne Tarmion mukaan siirron taustalla on tapahtuman putoaminen Lahden kaupungin toistuvaisavustuksen piiristä. Lahti Big Bandin järjestämä festivaali sai aiemmin kaupungilta tukea noin 10 000 euroa vuodessa. Tänä vuonna kaupunki täsmensi avustuskriteerejä ja festivaali sai kerta-avustuksena 6 000 euroa. Päätös tuli vasta ennen juhannusta. Jazz-musiikkiin keskittynyt tapahtuma alkaa Lahdessa 10. marraskuuta. Luvassa on useita konsertteja muun muassa Pikkuteatterissa. Maa- ja metsätaloustuottajien tuottajajärjestöt pyytävät kilpailu- ja kuluttajavirastoa arvioimaan S-ryhmän toimintaa. Perusteena on epäily kilpailulain vastaisesta menettelystä. Tuottajajärjestöt katsovat, että S-ryhmällä on niin suuri valta markkinoilla, että siitä kärsivät kuluttajat ja tavaran toimittajat. Keskusliike SOK ei kommentoi järjestöjen selvityspyyntöä tarkemmin. Kenttäjohtaja Arttu Laine kuitenkin toteaa, että suomalaisen päivittäistavarakaupan rakennetta ja kilpailua on selvitetty monesti, eikä SOK:n toiminnassa ole todettu kilpailulain vastaisuutta.
1: Radiovoiman sää.
2: Sää on laajalti pilvistä ja ajoittain sataa vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Pilvistä ja vesisadetta, illasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 12 ja 17 välillä. Yön alilämpötila on 9 ja 13 asteen paikkeilla. Enimmäkseen kohtalaista pohjoistuulta. Huomenna tuuli kääntyy kaakkoon.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi

taas näen sut, saan kuulla äänes, jatkaatteko hengitystä?

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. You hold the line. But every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine,